0: их үйлсийг бүтээж чадах, хүнд үүргийг үүргэлж чадах тулгуур хүчин болохоор чармайсгүй. 2021 оны 9-р сарын 1-ний өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн 2021 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургуулийн эдэр жалуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол хэсэг болно. Энэ жил бүл Манын нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Бүх намаараа одоо яг намын түүхийн сурлалчлах хүмүүжил өрнүүлж байна. Та нарыг төв хорооны намын сургуультай суралцуулахар тохируулан нэлээд системтэй намч чанарын хүмүүжил ба онлын боловсрол хүртээх гэж байгаа нь маш чухалтай юм аа. Идэр жалуу кадрчуудын ангийн хугацаа бүрийн сурлага эхлэх ёслол дээр би бүр ирж яриа тавьдгаа. Голдуу олонтай сэтгэлийн үгээр ярилцаж олонд шаардлага тавих гэсэн юм аа. Нэгдүгээрт итгэл жорог эрс бат намдан үнэн чи шударга байх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш би намын гишүүн кадрчуд ирэх биш хүслэн итгэл жаргаан баттахаа хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан юм. Би энэ асуудлыг дахин давтан чухалчилж байгаагийн шалтгаан нь нэг хэсэг хугацаанд ил жилийн буруу үжил санаа ба хуутуу үжилтийн нөлөөгөөр нэлээд тооны намын гишүүн кадр өвхамчуудын хүслэн итгэл жаргаан таягдж ашиг тусыг хөөчлөдөд хүслэн эрхэмлэхгүй. Ховийн хүслийг хөөчлөдөд итгэл бишрлийг эрхэмлэхгүй болсон юм аа. Думдад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн турш ямагт эрхэмдэд хүслэн ба эрэс бат итгэл жоригтай нам юм аа. Энэ хүслэн итгэл жориг бол марксийн үжилийн итгэл бишрэл өвхамт ёсны алс гэтийн хүслэн думдад улсын ончлогтой нийгэм жармын хамтын хүслэн мөн. Хүслэн итгэл жориг бол думдад улсын өвхамтчуудын оюун санааны түшиг тулгуур ба улс төрийн сүг сүнэс мөн. Бас ч намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үжил санааны суур мөн. Манай намын хүслэн итгэл жоригийн тухай ярихдаа дутуу дорхон ярьж болохгүй, эргэлжин татгалжиж болохгүй, харин туг тэмдэг тодорхой омог жариг төгөлдөр байх хэрэгтэй гэж би чухалчилсаар ирсэн юм. Өвхамт нам өөрийн хүслэн итгэл жоргон алдмагч бусад төрийн намууд луг мөн чанарын илгаагүй болж оюун санааны хөдөлгөх хүчин ба оюун санааны холбоосон алдаж бүтэл үгэйчүүдийн бүлгэлэл болж ялагдлын ховж ягаас мултарч чадахгүй юм а. Иймээсэн хүслэн итгэл жориг бол өвхамчуудын оюун санааны кальцим мөн. Өвхамчууд хэрвээ хүслэн итгэл жориггүй бол оюун санаан дээр кальц дутагдж яс зөөлрөх өвчин олохын улмаас улс төрийн талаар чанар ховрох, аж ахуйн талаар ховдог шунхай болох, ёс суртахууны талаар доройтох, амьдралын талаар ялжрах нь жайлшгүй юм гэж би дахин тавтан чухалчилсан юм. Намын гишүүн кадрчуудад авч хэлбэл эрэс бат хүслэн итгэл жориг байна уу эсвэл ашиг харж ховийн хүсэлд тархан шавхдаг юм уу гэдг нь нэг хүний үжил санааны авахай байдал ба үйл ажиллагааг тогтоож байдаг. Намын гишүүн кадрчууд эрэс бат хүслэн итгэл жоригтай байвал сая ил жилийн шалгалтыг дааж лавдун бөгөөд хол явж чадна. Хүслэн итгэл жориггүй эсвэл хүслэн итгэл жориг нь эрс бат биш бол салих давлгааныг дааж дийлэхгүй жангилгийн үед аминчир санаа ховинчир бодол үүсч цаашилвал байлдан болоход буруулан дутаах болно. Бодит амьдралын дундад жарим намын гишүүн кадрын оюун санаа нь хоосорж жориг санаа нь назгарын сэтгэл санаа нь эд бодист боолчлогдож байна. Тэд зоос мөнгийг дээдэлж, нэр ашигий дээдлэн, жаргын чингийг дээдэлж, цөөн тоны хүмүүс нэнч нам ба ард түмнөөс олгсон эрхээр ховийн ашиг олох арга барил болгож, ялжирлын гүн хөвт унсан нь үнэн дэнчм хүсэлэн итгэл жоргөн говьснаас болсон юм а. Өвхамчуудын сэтгэлийн ухааны боловсруулах хэрэгтэй гэж би үргэлж хэлдэг. Суралцах, сэтгэх, хэрэглэхийг нэвтрүүлэх, мэдэх итгэх хийхийг нэгтгэн баримталхын чухал нэгэн зорилго бол намын гишүүн кадрчуудын хүслэн итгэл жоргоон баттахж намч чанараан чангатахыг шаардах явдал болно. Эрэс бат хүслэн итгэл жоргий бий болгох нь нэг л дээр бүтчих явдал биш. Нэг л дээр шийдвэрлээд нэг мөсөн санаа амарчих явдалч биш. Өөртөө эрэс бат гэж бодвол эрэс бат болчих гэж биш. Харин тэмчлийн үйлдэлг дундаа тасралтгүй хатуужин шалгалтыг даасан байх хэрэгтэй. Тэр мөртөн энэг шалгалт бол урт хугацааны шалгалт мөн. Олонхи үед бас хүнд хэчүү байдаг мөртөн насан турш тийм байдгаа. Тоо томшгүй хувьсгалт үргэцсэн баатарчууд хувьсгалын жамаар жамнахад энэ төрөнд улс орнон аварж ард түмнээ аврахын төлөө үнэн ёсыг тасралтгүй хайн сүгэжилж эжэстэн марксийн үжил өвхамт ёсыг сонгосон юм. Ард нэвтрүүлсэн үргэлжилсэн телевиз жүжиг сэхэрсэн он жил нь маны намын эрт үеийн удирдах хүмүүс хүчээр бэрхшээлтэй тэмчилийн байдлын өмнө олон янз бүрийн үжилийн өмнө эчистэн марксийн үжил өвхамт ёсыг эрээс говьшгүй сонгосныг харуулжээ. Олноорон бүр үтсэн байлгүй. Ли Дажо хүний амьдралын зорилго нь ам насан хөгжүүлэхэд би гэвч ам насан хөгжүүлэхийн төлөө заавал ам насан өргөдүүлэх үе байдгаа. Эрхэмтэд амьдрал үргэлж баатарлаг үргэдлийн дунд байдаг гэж хэлжээ. Ли Дажо ярагчны хутхын өмнө төв ясны төлөө тэрүүн бүхийлгүй эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэдэж үйл ажиллагааран түүний хүслэн итгэлж ориг бол хязгаарлашгүй бат чанг гэдгийг гэрчилсэн юм. Намын 100 жилийн түүхээс үжвэл төг түмэн намын гишүүн Дайн Дажин ба Үхэж Эсэхгийн шалгалтыг туулж эчистэн тултал тэмчжээ. Тоо томшгүй намын гишүүн хүслэн итгэлж оригийн төлөө эрхэм нандин ам насан зориулжээ. Бас цөөн бас хүмүүс хатуу бэрх нөхчил ба хатуу шүрүүн тэмчилийн дунд говьвлжиж чаашлан өөрийн хүслэн итгэлж оргосон дэрсэлсэн байна. Намын анх дугаар их хуралд оролцсон 13 хүний дотор Ван Жинмэй, Ли Ханжун, Дэн Инмин, Хэ Шухэн, Чэн Танчу таван хүн бүй өргөдөж, зарим хүн намаасаа ангичирж бас Чэн Гунбо, Жоу Фохай, Жангуто гурван хүн намаасан урвжээ. Давлгааны дунд элси тунгаах бол түүхийн жим ёс мөн. Яг лүүшинэ хэлгсэн жилэн эцсийн жарлагийн адилгүйгээс болж хувьсгалын явцад зарим нь өгнөөгөөс салсан, зарим нь зам буруулсан, зарим нь доройтсан, зарим нь урвсан үжигдэл зөндөн бий. Гэтэл хувьсгалын явагтахад харш болохгүй юм бол улам сүулдэж ирэх тутам энэ эгнээ нь улам чивэр, улам хурц гавшгай эгнээ болох юм аа. Хүслэн итгэл жаргаан баттахах бол насан туршдын сэдв мөн. Байнга сурч, байнга боловсрж, насан туршид итгэж, насан туршид сахих хэрэгтэй. Ондон санаа өвөрлж, дутуу дорган хаях, чаашлаад уг жарилтоосон дэрсэлхэд хүрвэл лавтай их асуудал гарах юм гэдгийг жалуу катарчууд бат чэжлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.

0: Си Цзиньпин дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүсэлэн итгэл жориг эрс бат байх ба намдан үнэн чи шударга байх бол нэгтэй холбоотой юм а. Хүсэлэн итгэл жориг эрс бат байвал сая намдан үнэн чи шударга байж чадна. Намдан үнэн чи шударга байх бол хүсэлэн итгэл жориг эрс бат байхын хамгийн сайн тайлбарлалт болно. Улан хат гэх роман дах Лю Сыянгийн уг дүр Лю Гуджи Сычуаны нэгэн баян чинэлэг гэр бүлд төржээ. Урбагчд худалдагцснаас болж баривчлагдан гэндэнд оржээ. Тагнуул түүнийг жохон байгуулалтаа тушааж, намаас ангичирхаар сонинд нийтэлтгэл юм бол дарээд нь сулалж болно гэж ятхав. Ятхал өдөөлгийн өмнө би үхсэн ч нам байвал үхсэнгүйтэй адилаа. Би хэрвээ жохон байгуулалтаа худалдвал амьд явсны утга агуулгагүй гэж тэр өрөөс шуурхай хариулсан юм. Чэний нөхөр Хувьсгал хийхэд эрс бат байх бол хамгийн чухал гэдгээр насан туршдын хичээс сургалан болгожээ. Нанчангийн босолгын үед тэр ирж амжсангүй, хожим нь давхар давхар бүрх бомбти давж босолгын өгнөг ирж олжээ. Кеншин шүйд хүрэх үед босолгын ангид 8 жин хүн л үлдв. Тэр жүдэн нөхрийг хавсарч чэрэг ангаан хурааж аваад олонд элэлт олж хөгжиж байгаа байдал доор баатар болоход амархан. Элэгдэлд учран ухарж байгаа байдал доор баатар болоход хол өвхүүч эртэй. Ганчих элэгдлийг өнгөрүүлсэн баатар бол сая жинхэнэ баатар мөн. Бид элэгдсэн үеийн баатар болох хэрэгтэй гэж ярьлаа. Намдан үнэн чи шударга байх нь ийм л байх ёстой. Өөдтэй уруутай байдалд чүм намаан дагаж өхбөч гэмшгүй байх хэрэгтэй. Намын гишүүн кадрчуудын намдан үнэн чи шударга байх эсгийг шалгахад хувьсгалын жилүүдэд бол нам ба ард түмний үйлсийн төлөө гавшгайлан орж үхэж эсэхэн хайхарлахуу тэмчих эсгийг үздэг. Инг 50 цаг үед бол тодорхой шалгах баримжаатай юм а. Жишээлбэл намын удирдлагыг баримталж намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж чадах эсэх намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлогыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг тэр ёс орно боттой газарт нь найдваржуулж чадах эсэх Намын улс төрийн сахилэг бат ба улс төрийн дүрм ёсыг чанга сахиж, улс төрийн талаар мөргэн хүн үнэн чи шударга хүн бол чадах эсэх. Нам ба ард түмний ажил үйлс альбаагаас эрхэмдээд байхыг баримталж, жохон байгууллалтын тогтоолыг ухамсараасан хэрэгжүүлж, жохон байгууллалтын тохируулалтыг дагаж чадах эсэг зэрэг бол чүм намдан үнэн чи шударга байхын шууд шалгалт мөн. Урт хугацааны турш манай намд Нам юу хий гэвэл юу хийж, нам хаа очиулна гэвэл хаа очиж, ажил бийлс хаа байвал тэнтгээр гэрэн болгож, ондон саналгүй, өчүүхэнч гомдолгүй байдаг, эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг сурталтай юм а. Өнөөдөр бид энэх эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг сурталыг мөн л ихээр бадруулах хэрэгтэй. Одоо Жарим Катер Бөөжин Шанхай Гуандундл суух дуртай, Шинжан төвд Ланжууд очих дурггүй байна. ийм оврыг хүслэн итгэл жориг Эрэс бат намдан үнэн чи шударга байна гэж хэлж болохгүй юм а. Жохон байгууллалтаас Жалуу Катрийг хатуу жилтэ алс хижгаар орондо тохируулан ажилуулж байгаа нь тэднийг итгэж байгаа явдал мөртөн нэн чи хүмүүжүүлж байгаа явдал мөн. Жалуу Катарчууд үүнийг яруу алдраар үжиж хүнээс төрүүлж очихоор хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Харин хүндэс жайлж хөнгөнийг ирж, ашигтайг нь шилж, ашиггүйг нь голж, олж алдахыг бодож, үн хаялч нь нөхчлө дурдаж болохгүй. Намын жохон байгууллалтын тохируулсан ажлын өмнө эргэлжин татгалчж, эн тэрий бодол хилдэг ийм Катрийг чухалчлан хэрэгэлж болохгүй. Жангилгийн үед асуудал гарах болно. Үлэмж бэрх нь үйл бүтээхэд тус болдгоо. Хутхыг билүүгээр ирэлж, хүнийг учир явдлаар боловсруулдаг. Салхин борооныг өнгөрүүлэхгүй, нийгэм ертөнцтэй танилцгүй бол их үйлс бүтээж чадахгүй юм аа.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт бодот байдлыг чухалчлан үннээс зөвийг өрөх хэрэгтэй. Альва бүхэнд буттайгаас үүсгий баримтлах бол бидний асуудлыг бодлох хийх, бодлого тогтоох, ажил явдал хийхийн үүсэлт ба үр дүн мөн. Мозе дүн нөхөр аль эрт бодот байдлыг үндсэлж ажлын чиглэлтэй тогтоох нь өв хамт намын гишүүн бүхний мартаж болошгүй хамгийн үндсэн ажиллах арга мөн. Манай гаргасан алдааны шалтгаанаар судалж үзвэл чүм тухайн цаг орны бодот байдлаас хөндөрж ажлын чиглэлтийг боцсноор нь тогтоосноос болсон юм гэж жааж гаргасан билээ. Мозе дүн нөхөр маш хандлагт чанартай ярьжээ. Намын 18 дугаар их хурлын дараа миний буян чанга засах, эрхэн чанга болгоомжтой хэрэглэх, буян чанга шаардах, ажлын бодлогын логтон баттай байх, үйлс цогцлогтон баттай байх, хүн болгохтон үнэнч байхыг тодорхой дурдан гаргахын хамт бүх намын дотор тусгай сэдвт хүмүүжил өрнүүлснээ зориулган чи үүнд байгаа юм а. Намын төв хороо маш олон шаардлага дурджээ. Эдгэрийн чүм чөхөршгүй сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Бодот байдлаас үүсгэх баримтлахын урдлал нь бодот байдалд гүнжгэрж бодот байдлыг ойлгох явдал болно. Ганцх ингүл сая үннээс зөвийг эрч чадна. Үүнтэй адилаар ганцх үннээс зөвийг эрэх овор байвал сая бодот байдалд гүнжгэрэх ба бодот байдлыг ойлгохыг чухалчилж чадна. Бодот байдлыг ойлгохыг гэвэл байчаан судлалт хийх энх үндсэн чадварыг эзэмших хэрэгтэй. Одоо ил талийнх нь байчаан судлалт хийхийг чухалчилж байна. Гэвч бас нэн их хүч оруулж жангилгэн байчаан судлалтыг гүнжгэ бөгөөд боттой хийж өнгөн талыг хөндөж хэлбэрийн төдий хийхээс зайлс хийх хэрэгтэй. Доошо харж, доошо явж, үргэлж үндсэн шатанд бууж нэгдүгээр фарантад гүнжгэрэн хол хоёр гажирт бүр очиж сайн муу чүм үжиж хаатар олон түмний магтаал ба шүгэмжлэлийг чүм сонсож, байдлыг үнэнхүү боттой бөгөөд тодорхой ойлгосон байх хэрэгтэй. Одоо мэдээ холбоо их хөгжиж, утас авах, WeChat явуулах материал үзгээр дамжин бас маш олон байдлыг ойлгож болно. Гэвч тэр нь өгнөгт нэг давхарга алсалж байгаа болохоор тухайн талбарт нь үжих, нүүртэн сонсох, шууд асуух ба амттай болгон дуурч, хэлтэй болгон хэлэх хэлбэрийн ярилцлагааны хэр үнэн боттай амьдлаг байж чадахгүй юм аа. Өнгөрсөнд үргэлж хэрэгэлдэг чигт сууж байчаан судлах, бэлжүүхайг туйчих, байчаан судлах арга хэлбэр нь мөн л тустай. Манай одоогийн хийж байгаа ил жилийн туршилтыг амжилт олсны дараа алхам алхмаар дэлгэрүүлнэ. Энэ бүл бэлжүүхайг туйчих арга мөн. Үндсэн шатанд бүйээрэн хүрэх хэрэгтэй мөртөн нэнч үндсэн шатанд сэтгэлээрэн хүрэх хэрэгтэй. Үнэн үгээ сонсож, үнэн байдлыг ажиглаж, асуудлыг үнэн хүү судалж, үнэн асуудлыг судлах хэрэгтэй. Үжүүлгийн маягийн байчаан судлалт, пинсет үжимжээ сонирхох хэлбэрийн байчаан судлалт, өрөм хулгайч усан дээгүр халих хэлбэрийн байчаан судлалт хийж болохгүй. Үннээс зөвийг өрөх санаагүй, сайхан үг хэлж сайшаал олохыг боддог байж болохгүй. Энэ бол хүнд ночтой хэлбэрийн үжил ноёнч суртал мөн. Гүнжгэ задалж сэтгэх дээр хүч тавьж, содын авч шааруугийн хайж, үннийн үлдээж хуурмгийн орхиж, үүнээс түүнд хүртэл гадраас дотор хүртэл хэрэг ботсон мөн чанар ба жим ёсыг олж, асуудлыг шийдвэрлэх архийг олж авах хэрэгтэй. Солилцох, адилтгах, дахин давтах аргыг сайтар хэрэгэлж, цөөн тоны хүмүүсийн санал, эсэргүүчих санлыг багтаасан эл талийнхны санлыг сонсож, бит хэлбэрээр задалж, бодол хийсний дараа хийх хэрэгтэй. Өөрийнхөө л зөв хэмэх, багсах, амжилттан, оморхоглом бард мунхи сэргийлэх хэрэгтэй. Хоёр талыг сонс басу, гэгэн болмэ. Ганч талыг үнэмш бөөсү, харангуй болмэ. Адил бос дууныг олж сонсох нь муу хэрэг биш. Олон удаа үгийсгэлийн үгийсгэлийн явцыг өнгөрөөгд хийсэн бодол хийлэл гаргасан шийдвэрт бодлого нь сая боттойтой нийчиж чадна. Би нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх байлдах бодлогийг гүнжгэ байчаан судлалт хийсэн суурин дээр дурдан гаргасан юм. Ядуугаас ангичрах бол ядуу хүчирдэлтэй олон түмнээ нандин хүсэл мөн. Басач Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдын урт хугацааны хүсэл эрэмжлэл мөн. Хэрвээ ядуугаас ангижруулах ажлыг сайтар хийж чадахгүй бол бид ядуу хүчирдэлтэй газар орны ард түмэнд осолдох бөгөөд Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдад ч осолдох болно. Намын 18 дугаар их хурал төгсний дараахан би Хөбэйгийн Фупин шанд хүрч ядуугаас ангижруулах ажлыг байчаалаа.
Намын 18 дугаар их хурлаас нааш би 14 төвлөрөн жалгалтсан онцгой ядуу хүчирдэлтэй орноор нийтэм явсан мөртөн жил болгон очиж байн байн очиж ядуу хүчирдэлтэй өрхөд шууд хурч жинхэнэ ядуу гүжиж ядуу жинхэнэ тэтгэж ядуу хүчирдэлтэй газар орны кадр олон түмнээ саналыг шууд сонсож ядуу тэтгэх сэтгэмж ба ядуу тэтгэх арга хэмжээг тасралтгүй төгөлдөрж өглөн ажлаан тасралтгүй айхуулж хайр сэтгэлэгтэйгээр атгаж жорилттойгоор үйлдэлгжүүлэх амлалтан өвөрлөн атгаж эжистэн бүх нам бүх улсын хамтын чармайлга доор ядуугаас ангижруулах брексит би шийдвэрлэх дайны ялалтыг олжээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны өргөө олон ард түмэн баярлвал Ахмад нэг үеийн хувьсгалчид 9 булгийн доорч тайдхарах юм аа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Адар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххоо. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
0: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхи хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнгын гарч адар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэн зөвлөлтэйгэн идэх үетэй холбоо барьж өөрийн асар орчийнхаа дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа нэвтрүүлгээр жохолч Чэнвэй Бэнэ 19 номерт өрөө гэсэн найруулллий Мөө Хос Баярын орчуулсан нар, жохолч Аачингийн Дэважина Амьдрал найруулллий Хэшиг Батын орчуулсан нар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно уу. 19 номерт өрөө Чэнвэй Бэнэ жохолч Хос Баяр орчуулв. Шийдмэг уруул, чимгэр хөмсг, өргөн түүш. Энэ чарайна эжин болох Английн амигтай жохолч Дорис Лассин түүнээ 19 номорт өрөөнд очно гэх өгүүлэлгийн

эмхтэй гол дүрэн хэрхэн шоох байсан бол. Гэтэл галбар төрхийн лашин ганч үгэлвэрч дүрслээгүй. Жөвхөн ингээл нэгэн ядруухан бүсгүй. Яг нэг удган эргвэх шил хавцанд мөрөл хийлэн хадвчанд шонгон унаад шаргатсан далавчаан дэвдэр хийлэн ахаадал далд бие саатуулах юмд мөргөн сүнж бий шиг. Төдөлгүй тэр чадлаан шавхан тойлдов. Бүсгүй жижигхэн буудлын 19 номер 4-нд амаа ютгчээ. Энэ өрөө түүнээ сүнсний амгалан бууж орших гажир. Лашингийн нөгөө өгүүлэлэг дуны шаргал бүрийд бичигдсэн мэт. Мөн л дунд насны эжэгтэн оюун санаанай хямралыг биччээ. Ганчхуу энэ удаа 19 номерт өрөөний эмэгтэй гол дүр сүүзэн дуны шаргал бүрийн гол дүр Кайтиг бодвол аж дутаж хямралын дундаас мултарч амьдралдаа ахаад хөл тавьж чадаагүй. Тэдний ижилхэн тал нь бүр хүмүснээ багийн дотор амьдарч өөр бийгэн алдах бараан сүудрийн дунд дэлчилж байдгаа. Сүүзэн болоод түүний нөхөр бүл дунд хөрөнгөтнөө давхаргийн гэр бүл бөгөөд харчингүй учир томоолог айл бүл байсан төдийгүй дөрвөн хөөрхөн хүүхэдтэй. Тэр тусмаа хоёр нь ихэр байсан гэж тэд ургийн амьдралдаа тум болгоомжтой хандаж урах салах дуулианд өртгөөс чадан ядан хичээдэг байж. Мэдээж тэд яаж хичээсэн ч амт шимтгүй амьдрал яаж тойрч гарах вэ? Тэрэн ч яадах вэ? Ургийн амьдрал дэлгэрэх үедхэр бухимдалтай зүйлвэл эдгээр учир томоолох хүмүүсийн амьдралын онц хай шинж тэмдэг. Тэдний нэвтрэлтэл уншсан ном бичиг сэтгэгччүй, ухсаатанчүй, нийгэмжийн мэдчин ийм зүйлийг арга чаах бэлтгэлийг хангасан бөгөөд санаа зовлтгүй болгосон гэж хэлж болно. Эр нөхөр маш үн нэгэн үдэш оройтон харж ирээд нэг бүсгүйг гэрт нь хүргээд харчаа үүссэн нь сүүзэнд мэдэрчээ. Сүүзэн түүний уучлсан тухай лашин инхүү өгүүлсэн байдаг. Үнэн дээр уучлалт гэж их хэлхийн аргагүй. Ойлгосон гэх нь илүү зүйтэй байсан юм. Хэрв та нэг учрыг ойлгодоггүй уучлалттай хандаж чадахгүй. Чи тэр учирт уусан орооччилдж байгаа. Чиний уучлалж бий нь чиний ойлгодоггүй зүйл болно. Сүүзэн болон Машугийн амьдрал хэвээрэн үргэлжилж байсан ч тэр хэдий учир томоолох хандаж байсан ч энэ явдал амьдралын сэвтэж. Нөхрийнхэн танхайрлаас алгагүй үнэнчхэн хандсан 10-р жилийн амьдрал нь утгагүй санагдсан бөгөөд нөхрийнхэн сэтгэлдэх ховийн жиндэн татгалжиж эхэлжээ. Нөгөө талаар сарвуул ухаан нь түүнд энэ явдалтай орооцолдох нь тэнэг зүйл. Хоёулаа эй тухтай харьцдах юм чинь хаяа гадуургүйх нь юухан бэ гэсэн бодолч төрүүлж байлаа. Тэр уулын мэт грим мухар сахиж авгай хүүхдийн дунд холгсон амьдралаа санжалхан өөртөө эжин мэтсэн эмхтэй хүнээ амьдралаа сэргээхээр мэрийж эхэлжээ. Тэр оройн давхарлагын нэг өрөөг өөрийнхөө тусгаар ертөнцөө болгож өөрийгөө чөлөөлөх төлбөртэй чөлөөлөх хүсэлтэй байсан ч жарч бай авхай түүний чах өггүй харшилж учаар бохондол авчиржээ. Зөвхөн өөрийн гэсэн өрөөтэй болох нь Волфийн дурдсанчлан эмхтэй хүн болгоно мөрөөдөл байж болох юм. Монронгийн өгүүлэлэг алван гэр доторх бүсгүй, грин ижигтэй бүсгүй жохолчж гэсэн ийм нэг өрөөг мөрөөддөг байсан бөгөөд жохон бүтөөхөд дүгмөн бодож алван гэр түрээсэлжээ. Гэтэл энэ нь сүүзэнд тиймж амархан зүйл биш байсан юм. Хэрв жуны шаргал бүрий алван гэрийн бүсгүйд арсар амьдрал нь бусдад хамгаалагдах мөртлөө уруу татагдах, бусдын халамжийг хүртэх мөртлөө хүлээслэгдэх хоёрдмол шинжтэй байсан бол сүүзэнд болохоор арсар амьдрал нь дарамт нь илүү байлаа. Түүнээ уур бий болон өөр биеийн ночтой зөрчилдөж, уур биеийн жухт хийл эрмэлжиж, араар нь тавьсан нөхөр болон өөрийгөө хүжин ядаж, өнгөвч хайр сэтгэлгээгээ живүүчих болж, харин амьдрахгүй дундах өөр бийн энэ бүхэнд ой гутах мөртлөө амьдралаан чадан ядан үргэлжилүүлж байлаа. Эдгээр дарамт нь түүнд оюун санаанай хямрал авчирч хийсэр

үүсгэн алхан гажраас ямар нэгэн муу этгээд түүний дайрахаар чаг ямагт хүлээж би юм шиг санагдах болж. Нэг удаа тэр чагаан өнгөтэй чулуун сандал дээр сууж би юу нэгийг харсан байлаа. Тэр түүний ширтсээр ам дарвын энэн гартаан уурт махар шадам атхаастай. Энэ нь яг л түүний айдсын гоч бэлэгдэл гэлтэй. Тэр чухам юунаас айж байгаа бол миний оюун санаа өрүүл би түүний харсан. Тэр тэндээ нуугдаж миний өрөөнд миний бие махбодод нэвтрэн орхиг гордож байгаа гэж өөртөө өгүүлнэ. Сэтгчийн гажигжийн ухаанаас өгүүлбэл энэ нь нийтлэг хийсрэлийн өвчнөө илрэл болно. Энэ нь эрхгүй хүмүүсд хятад удамтай эмхтэй жохолж жанж хүн рүүх санагдуулна. Тэр үлэмж хэмжээнээ байчаалт хийж Нанжингийн их ядлаг 2-р дайнаа мартал болсон уулгалал номон бичиж хэвлүүлжээ. Жохон бүтөөх явцад тохиолдсон хяжгааргүй нүгэл жовлон чус нүчтэй түүхэн үнэн түүний сэтгчийн бохондолт өвчнтэй болгоч. Хэдэн жилийн дараа тэр Калифорниад дэргэн дотроо гар бугаар өөрийгөө буудан аман ютгжээ. Тэр би CIA буюу ямар нэгэн жохон байгууллалтын хараанд өртсөн нь илэрхий байна. Жэлд явж байхдаа хүртэл хүнд гитэгдэж хойштын гуниг жовлон болон дарчлагдлыг ухтаж чадахгүй нь байна гэж гэрээсэлжээ. Лассин анагаах ухааны шинжээс сүүзнэ айцын нэрийдээгүй. Иймэрхүү айцын дунд өндөрж өвхөн хэнч танихгүй, хэнч хайж олохгүй гэртэй болохыг хүсэж байгааг уншигчдад өгүүлжээ. Сүүзэн фуд буудлалд нэг өрөө түрээсэлсэн нь 19-р номертэй. Тэр өрөөндөө юу ч хийхгүй суув. Тэр энэ өрөөндөө дэндүү дасчихж. Энэ өрөөнд нь жарам үед өөр жочод орсон ч гэсэн орон дээр нь чингэлт хосын мөр сүүдэр үлдсэн ч гэсэн жовхон энэ л өрөөг хүлээв. Тэр эмэгтэй грин багш урж грин ажигтэн ажиллан орлуулжээ. Маш их түүнээ үргэлжих гадагш гартахт нь сэжиг төрч хүн томлон гитүүлээд 19 номерт өрөөг сэрж мэдсэн нь энэ бүхний дуусвар болсны илэрхийлж байлаа. Тэр хамх сүүлчийн удаа 19 номерт өрөөнд хүрээд нүүрсэн хийгэн тавьж ямар ч харамсалгүй үхлийн харангуй гүнд урсан одчээ. Энэ хоромдож гэсэн түүний ухаан санаа нь балраагүй дөлгөөн дүртэй амарлангүй нойрсжээ. Тэр нууч амрахтай болсон гэж нөхөртөө өчөж ийм нэгэн дүрийн төлөө өөрийгөө юутгсэн дүр эсгэж түүний үхлийн жинхэнэ шалтгааны бодвол энэ нь арай илүү амьдрахын лоохт нийчих бөгөөд хүмүүс амархан хүлээн авч болох юм. Лассин үхлээр нэгэн бүсгүй сэтгэлийн гүн шаналлыг үзүүлсэн нь тэр 19 номер 4-өнд үүрд нь нуугдах боломжгүй бөгөөд үхэл сая энэ бүхний эчис болохоос шалтгаалсан юм. Сүүзнэ айдас чухам юу бол өөр биегийн эрэл хиллүү яг л эмгтээчүүдийн эрхийн үжилийн өнг будах хурч мөртлөө Лассин ерөөс өөрийгөө эмгтээчүүдийн эрхийн үжилийн жохолч гэж харагдхийг хүсдэггүй байсан. Тэр уг нь би эмгтээчүүдийн эрхийн хөдөлгөөнд ер сонирхол төрдөггүй. Учир нь миний бодхоор энэ хөдөлгөөнөөс сурна үжил ухамсарын шинжин давмгайлж би хэмээн өгүүлж байжээ. Гэтэл Лассингийн зөвшөөрөх хэсгээс өөрөөр түүний нэрийн хайх нь эмгтээчүүдийн эрхийн үжилийн дуу хоолойноос эгнэгд байж чадаагүй. Тэр 2007 онд Нобелийн утга жохолын шагналыг хүртэж энэ барилдалгаан жохоожээ. Түүний алтан шаргал тэмдэглэлийн Анна өөрийнх нь ховлбор байсан юм. Түүний тэмдэглэлд Вэтхэр гунгийн улмөр багтай, харин эрхчлөөт амьдралын төлөөн чин сэтгэл нь харагддаг. Европын эмгтээчүүдийн эрхийн үжилийнхэн Аннаг тэдний төлөөлөгч хэмээн хөөрөгдөж, тахтан дотор бөөчлөгдсөн баг наснаас нөхөр хүүхдийн дунд холгож, ногооны дэлгүүр хэсч хоол хийсэн жалуу нас бүхий уламжлалт ховь тавлангийн эсрэг сөрч байжээ. Сүүзэн бас эсэргүүчэж байсан ч түүний эсрэг жогсолт нь зөвхөн нүдэнд үжигдэх энэ уламжлал төдий бус нэн будлянтай жил байсан юм.
түүний үхлийн өөр биегийн алдагдал гэж тайлбарлах нь илүү оновчтой байж мэдэх юм. Нийгмийн байр суурь нь түнд нэг их сэтгэлийн тойр биш. Тэр ажил албадаан эргэн очих боломж бүрэн байсан. Нөхөр Машугийн анхны осолтой үйл түнд өөр биегийн алдагдлын нэг шалтгаан нь болсон. Хөдий түүнээс харуул ухаан нь түүний тайтгаруулж байсан ч энэ нууч жимний үлдээсэн хорт шингэн нь түүний санснаас хол хурднаар дотоод сэтгэлд нь хүртэл нэвтэрч амь нас нь элсний дайтай хөврөг санагдаж бүх зүйл утхаан алдаж хүүхэд нь хүртэл хүнээх болж энэ нь түүний амьдрах үед хүнд нэчаалт болсон төдийгүй дуусахгүй эхлэлт болжээ. Амьдрал нь эннээс сэвдэж хагарал нь улам хэчүүдэн саруул ухаан нь эчмэндэж чадхаас өнгөрч өөдрөхөх санаа бодол нь түүний сэтгэлийн эчмэндэж чадах болгосон талтай. Гэтэл ягнахын битүү сав дотоод агарын дарчин агуулах хэмжээнээс нь давах үйс хэлбэр нь өөрчлөгдөн морих юм уу дэлбэрэхтэй эгэ адилхан. Тэр өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг саруул ухаанараан ажсаар байж тэгсэн ч иймэрхүү мэдлэг болон хүмүүжил боловсрал бүхий ажиглалт нь зөвөр нөлөөлж чадаагүй мөртөө оюун санаанай төрөгдөлд оруулжээ. Тэр жоруд хийх юмтай болох юм уу? Оройн давхарлагийн хоосон өрөөндөө суусан ч гэсэн тус гарсангүй. Сэтгэлийн бугн түүний хүлээсэлжээ. Энэ сэтгэлийн бугаан сүүзэн ч гэсэн өөсөө сайн төсөөлдөггүй. Хэдий энэ нь ойлгомж муутай зүйл байсан ч яг л тийм байсан юм. Сэтгэлийн бухимдалд саруул ухаан хурж чадхааргүй хяжгаар бий. Тэнд оронго жил бүрхэж бараан сүүдэр үргэлжилжээ. Сүүзэн тэндээс гарч ирж чадаагүй бөгөөд гарч ирэхий ч хүсээгүй. Намайгах ганчаарын минь энд байлгаач. Энэ нь түүнээс сэтгэлийн дуун бөгөөд гэрийн эжигтэн дүрд тоглохоос нь бүр илүү. Юм бүхэн хийсвэр, дунд хөрөнгөтнөө тогтой амьдрал нь иймэрхүү гор тасралыг анхаж эс чадна. Сүүзнээ дүр тэмч дасал бус бишээ. Дунд хөрөнгөтөн болон сэхэтэн бүсгүйчүүдийн дунд байнга тохиолдох бөгөөд эмхтэй жохоолч лассингийн өөрт нь тохиож байсан төрөгдөлч байж болох юм. Тэр ёстой сэтгэлэн жүдэж чадна. Асрын доорох жижиг дэлгүүрээр нэг удаа өнгөрөхөд амьдралын баялаг туршлага бүхий нэг мараалаг хөгшин өөр нэг бүсгийн тухай өгүүлж байлаа. Энэ хөгшин хэрвээ сүүзнээ үлгэрийн дуулсан бол энэ үглбэрийн давтах нь гарч чаггүй. Өөр биегийн орчхойн тухай хэтрэмтгий сэтгэлгээн жарим үед гор тасралж өг хөтлөх нь бий. Сэтгэлийн жүдээх лүгэ харгалчих нь жунай шаргал бүрийн Мария юм. Тэр бол нэг уур байгаллаг дүр. Түүнд гэмшил харуулсал алга. Энэ нь жангалгийн жүлээ. Бид ч хүн үл бүжигдэх гинжиндэх хүлээслэгдэж байдгаа. Гэмшил харуулслын хүлээслэл алга. Мария нэг насандаа хэний ч хайрлж үжээгүй. Түүний үжихээр хүмүүсийн хайрын төлөө хийж байгаа зүйлс. Янаглах үеийн зүйлийн илрэл нь бүр нэг зүйлийн хувилдлага. Хаанай шинэ хувцас төдий. Тэр ном уншихгүй, тэлбс жүжигч үжихгүй. Хайр дурлал, эдгээр бүх зүйл түүнтэй холбоо бүхий илрэлүүд нь шал дэмий зүйл. Өөрийгөө гаслахж байхтай адилхан. Тэр хөвийн бус учирт өртөөд хүмүүс ярилцаж эхлэхэд энэ ямар л их учир юм гэж өчтгөө. Мөн адилхан Лассингийн биер доорох дүр Мария хэрвээ сүүзэнтэй таарлдвал үл таалан ам ярвэж. Чиний эн чин хийдэл алдаад олсон өвчин гэж үглэх байлгүй дээ. Гэртээ жарчтай хүүхэд нь сургуульд үжиж бас эмэгтэй гэрийн багш додомцсон. Хэрв энэ бүхний сүүзэн мөрөндөө үрсэн бол хийсэрлийн гор тасралд өртнө гэж үү? Жарим үйс амьдрал үргэлжлэхийн шалтгаан нь эрхэмдээд итгэл бишрэлээс илүү үндсэн хариуцлагаас болсон юм. Мариягийн хэлэх ёстой байж мэднэ. Утга жохоолын түүхий гулдаар шинчгэд амаан юутгсэн эрэгтэй жохоолчийн тоо эмэгтэй жохоолчоос олон байдаг. Тэд эмэгтэй жохоолчоос нэн эмжигхэн болоод тэрв бишээ. Үхэлд тэмүүлэхийн жорго байтлаа яаж эмжигхэн гэж хэлэх үү дээ? Магадгүй эмэгтэй жохоолч жав чөлөө муутай амаа юутгах хэрхэмч алах. Тэд бол охин, бүсгүй, ээж. Иймэрхүү нэм бодтой
нэн нягт уйлдаа бүхий хариуцлага нь тэдний улаан тоост ертөнцид аргамждаг. Эрхтэй хүн нэн их эрх чөлөөтэй, эмхтэй хүн аарсаар хариуцлагад уйгдах нь тогтоогдсон байдаг. Иймэрхүү аргамжаан гэдэргэн тэдний амьдралын төвчөрийг ахуулсан байдаг юм. Яруу найраг бичгүй дэмэрлээс яруу найраг бичгийн дэмэрэл нь илүү таалагддаг. Шимброскагийн шүлэг нтерчлэн үххийн дэмэрлээс амьдрахын дэмэрэл нь илүү таалагддаг гэж хэлж болох уу? Сүүзэн ингэж бодохгүй. Лашин түүний бодолдон гүн шигтсэн дүрд тоглуулжаа. Дөрвөн хүүхэд нь хүртэл түүний ертөнцид хорхотхын сонирхол төрүүлсэнгүй. Хүүхдэж гисэн хийсвэр хоосон жийлэс. Тэр үлтгэшгүй тэм нэг нам сэлүүн тайван тухтай оршихыг эрэлхийлсээр байв. Уур байгаллаг Мария үүний ойлгож чадах нь биш. Тийм ээ. Түүнийг гунахтай жийлээ Мария хэжээч ойлгож чадахгүй. Тэр нэг жийлийн үндсэн амьдралаас өөр нэн бодлянтай сэтгэлийн талсад. Түүнээ сүүзэн гэдэг дүрд амьдрснаа гэрчлэл харин эннээс өөр юм биш. Нөхөр хүүхэд гэр хөрөнгө бишээ. Зөвхөн л түүнээ сүүдэр шиг дагалдах гуниг жавлан. Энэ гуниг жавуур нь хаа хүрсэн ч гэсэн алдарна гэж байхгүй. Сэтгэлийн бухимдалт өвчнөтэй түүнд авч хэлвэл тоост ертөнциос им газрыг хайж олох нь уснээсэн чангааж хөлөн хүсрээс салгахтай адилхан бийлэгдэшгүй. Сүүзнээ дотоод сэтгэлийн хийсвэр хоосон айцаас төрөгцөн ад чөтгөр түүний тойронд хуралдаж түүнээ хэлэх хүн чалах. Жарим хүмүүс нүүрэн дээрээ хичнээн садан төрөлтэй байлаач гэсэн нэг насараан оюун санаанай өнчин хүүхэд байдгаа. Магадгүй сүүзнээ үхлийн жинхэнэ шалтгааны өнчрлөөс боллоо гэж хэлж болох юм. Сүүзнээ ховд өнчрлөөс төрөгцөн галжуурлаас мултрах чорын ган чарган 19 номерт өргөнд очих өөртөө төгсгөл журах байсан юм. Иймэрхүү арга нь яг тарж би өмнө өвчнээсээ арилгах хамгийн төд арга нь өмнө өвчин дагуулж би чогчсны устгах лугаа адилхан. 19 номерт өрөөнө амглан бууч орших гажир гэх утга нь сүулдэн алдагдаж хүүр тавих гажир болжээ. Гэвч утга чохолын утга чанараас өгүүлвээс тэр нэг жилийн бэлэг тэмдэг. Яг Волфийн зөвхөн өөрийн гэсэн өрөөнд эмхтэйчүүдийн тусгаар шинжи бэлэгдэж байхтай адил 19 номер төрөө хүмүүсийн утга агуулгатай дэлхийн төлөөнө чин эрэмжлэлийн бэлэгдэл. Ийм хөөчлөлтийн зөв буруу гэж чагнах аргалах. Түмэн бодис өөрөөрийн төгс шинж зам мөртөө. Хэдийгээр адилхан хүн болгосод ийм физиологийн бүтцтэй боловч сэтгэлийн жирөөн харин аавын хүү адилгүй 13 тэгшгүй байдгаа. Ямар ба жижигхэн балгаснаа гудамжнай зам, шашнаа дууганд нэвтрэхгүй бол булшнаа газарчүг нэвтрэдгээ. Амьдралын зам ч адилхан. Зөвхөн хаяа жарим гудамжинд шашнаа дууган болон булшнаа газар чухтаан байх төдий. Үхлийн утга нь төгсгөл мөртөө эхлэлт юм. 19 номер төрөө сүүзэн мөртөө нэн олон хүнд хараалагдана.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Даваачны амьдрал. Аачын жохож хэшиг бот орчуулв. Эхнэр манах гадагш гарсан болохоор охнодон хурчихэд хөмллөө. Охно минь гэр хүн амтнай хөгжөө наргантай хотын төв тойрогт байдаг юм. Эндэр хавьд нэг их сургуул байхаас гадна хамгийн хөгжөөнтэй газар нь өнөөх 200 метр урт налуу жам юм аа. Тэр жамын хоёр хажуугаар жижиг маймайч найдэлгүүр ногоон ай худал

шахтгүй хуучин нэртэй жижиг жоохийн өргөө 6-7 байдаг юм байна. Жэл гудамжны хууч хараг үнцлэвэл мэдгээр жижиг жоохийн гажар уулна хөгжөөн наргаан ихтэй жамын гаднах тойрогт хараалгадаж байжээ. Дээр үед жамын гаднах гэдэг хэллэг байсан юм байна. Хотын жамын доторх тойрог бол хүний ертөнч, өмнө давааны тойрог бол даваажин. Харин жамын гаднах тойрог бол тамийн орон юм гинэ. Даваажны гол жамын хоёр хажуугаар эдгээр нэрн алдаршаагүй жижиг жоогийн өргөнө хөл тавих гажиргүй гэдэг нь мэдээжийн учир. Тиймээс эдгээр жамын гаднаас ирсэн хуучнай нэрт хоолонгөр жүвхэн гудамжнай далд бойд гажир оргонж имэр жимэрхэн маймагаан хийдэм байна. Жоогийн өргөн жижиг юм болохоор айл болгоны өлөгсөн шошгон эгэл дүгмхөн байдаг гинэ. Умарт гажрын 8 сард часан лавс хайлмэ гэдэг шүлэг байдгаа. Өглөө босход тэнгэр бүрхийн саралтжээ. Удалгүй часан лавс хайлж эхлэв. Чагуур амтад жоохтой ханилж явдгаа гэдэг ортой үг юм байна. Миний охин ч идэ ундаандаан гаргуу дөхөн гэдгийг дагуудан дурдах ёстой. Үнний хэлэхэд шинэ үеийн хүүхдүүд эдгээр хуучнай нэрт хоолонгөр ялангуяа жижиг хоолонгөртэй нэг их харьцаа холбоогүй байвалж охин. Эдгээр жижиг хоолонгөри миний охин гадуур сэлүүчэж явхдаа санамсаргүй холж мэдсэн юм гэн. Тэгээд бидний очих гэж байгаа тэр жижиг жоогийн өргөн гээчийн арвантай үйлчлэгэн оврон тим сайн бишээ. Дуртай үлэд дургүй бол болгсон маягтай байдгаа гэж охиныхон сануулж хэлхий сонсоод тэгвэл эн чин жамын гаднахын хөв нам биш үү гэж би хэллээ. Яг үнэндээ үйлчлэгэн оврон муу биш байж мэднэ. Харин жүн хой торны хүмүүс ер нь асвар шулуун жантай түс тас яраатай байдгаа. Хэдий тиймч энэ нь их жоохийн газрын үйлчлэгчийн хурамг инээд жимилгсэн үйлчлэгэнээс айтайхан санагддгаа. Охномын дагуулж хүрсэн газар нь варан шүлтөй хайрсан боовны өргөө байлаа. Шошог илэрхийлэлэн ч маш дүгм авсаархан. Иймэрхүү хөдөөний амттай жоогийн идэх дуртай юу гэж охин минь асууж байна. Би сайхан сайхан гэлээ. Үнэхээр тийм байлаа. Варан шүлттэй хайрсан боо худалдаг энхүү жижиг пүүс хүний нүдэнд өртмөргүй дээд талын хонхорт шигдэж анхаарахгүй юм бол өнгөрөөд гарчихна. Жаахан хожуу шиг хурч үдийн хоолнай шаахсан чагийг жүрүүлээ. Тэр үед жоохон сэлүүхэн байт юм аа гэж охноо минь ярсан нь туршлагатай хүнээ үг байлаа. Хэдий тиймч бидний очиход мөн л жочин арван байлаа. Аж таарж хоёр хүн идэж бараад хоосон ургарлаа. Охин минь бөөрн кольсон махтай эсгсэн ногоотай варан шул авлаа. Энэ нь өмнө тумраа торны хослуусан жууш болох нь мэдэгдэн. Ганчхан амтан ямар болохыг бүүмэд. Би харин хэрсүүлж жүгэрнэг дүүфүүтэй варан шул авсан юм. Эжигтэй гэж тав хүрээгүй төлөвтэй хөдөлж барих нь шалмаг чогж авахгүй төгөлдөр бүсгүй байлаа. Түүнээ асвар хашин надад итгэхэд хачин санагцсангүй харин гэр бүлийн бүсгүй шиг л байлаа. Хоол нь хайрсан боов, хоног будаатай холсон чагаан будаа байна гэж эжигтэй хэлэхэд би түр бодол хийсэн оо. Хайрсан боов жахаалсанд за танай хоёул нэг жим боов авбал хүрчихнэ гэж эжигтэй хэлв. За тэгье. Нэг жин хайрсан боов авъя гэлээ. Удлагуу варан шүл хайрсан боов гарлаа. Варан шүл нь даргалан бочилсаар байв. Мэдээж жуухан дээрээ алерт халааж байсан байх. Амсаж үтсэн чинь үнэхээр ой тойнд хадгалагдаж байсан нутхийн амт байж давсан жаахан ягцсан чи жив жинхэн жүн хойторнай амт байлаа. Охин бит хоёрын амтрахан идэж байх жуур эжигтэй хурчрээд шүл нэмнүү гэж асуув. Мэдээж тэр бидний анхаарсаар байсан аж. Тиймээ гармгийн эжигтэй бол ер нь эргэн тойрноо ажиж өмнө хойнохон чаганжил байхын жүйтэй. Жанд нэг нарга хэлий. Жохон байгуулах хилцэн кадр бол бүрл урдаар эжигтэй болж дараан сая кадр болно. Энгүүл сая ажлаан улам сайн хийч чаднаа. Баярлаа зүгэр зүгэр авахгүй одоо болсон гэж би хэлэв.

0: айс хийгээд эжигтэй бусад ширээнээ жочноо үлдээж авсан гарч үлэгдэг чааси гарынхан аяар манай ширээн дээр авчир тавив. «За, хистой сайн боллоо. Хайрсан боб барьсан тостай гараан жүлгий дээ. Гадаа бас л час хайлж байна. Үүдийг татаж харвал яг л хуучин маягийн ирата жүжигийн хөшигнөө бүс шиг байлаа. Яах вдээ? Магнайн хөлсөн буржитл варан шүлтэй хайрсан бовнө сайхан жоог барьлаа. Тоочо хийж үтсэн чинь үнэн хямтхан л байна. Охинтойгоон намуухан бутрах часан дундуур харж явхад охин минь юу нэгийг бодсон янжтай надад хандаж ажиглаад байхнаа хүн ямар ч учрыгэд хүнийг харж байж хийдэг нь үнэн юм байна гэлээ. Эн чинь юу гэсэн үг гэхэд энэ эжигтэй хүний сайн үжиж гарнаа. Чамд шүлч нэмж байна, гар арчдаг чаасч хүргэж байна. Мэдхгүй байхаа энтхийн гар арчдаг чаас нь мөнгө авдаг шүү дээ. Би энд ихэд удаа идэж байна. Энэ эжигтэй ийм эйлсэг үйлчлэгийг ер нь олж үжээгүй. Гэхдэн үеийн хүн үгээр биш харчаар сэтгэлэн ойлголцдгийг бүү мартаарай гэж би нэмсэглэн хэллээ. Бутрах часны дундуур гэртэн харж явахдаа бигэнт архуй гэж бодлоо. Тэгэд нэг жижиг дэлгүүрт орж түр тэнгэлцнэ нэг шил арх сонгов. Жижиг дэлгүүрийн эжин гэж тавьшихсан хүн надыг ширцээр л байлаа. Би өдөөс нь инэмсэглэв. Тэр ч энэ дээрэн хариу өгч нүдээ ирмэв. Энэ нь архуудах хүмүүсийн хоорондох санаагаан ойлголцсон инээд болохыг би мэднэ. Гэвч тэр миний арх ууж чаддаггүй ганчхан хундаг арханд нүүр чарай чинрээд улаан жээрд болчихдгийг мэдгүй юм аа. Тийм ээ, арх уу гэсэн энхүү бодол минь сэтгэл санаа хангалуун байхаас гадна бас час буржгансан өдөртэй ч холбоотой байж магадгүй. Буржганам бутрах часыг хараад би даваачны амьдрал гэдэг нь баргал өнөөдрийн шиг юм л байх та гэж бодлоо. Эрхэм сонсогчдоо, Тубражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохоолч Чэнвэй Бэнэ 19 номор төрөө гэсэн найруулллий Мөөхос баярын орчуулсанаар жохоолч Аачингийн даваачны амьдрал найруулллий Хэшиг Батын орчуулсанаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханигч бүрмөлж.
1: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэн Тай Мин Зу Гонбо.
2: Хиэшэн Син Сидай Фэн Чин Син Зэнг Чэнг. Син Сидай Син Зэнг Чэнг Син Вэй Е.
1: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期。土尔扈特部都去了一百多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈

0: 这次我还没走，先送你们，心里真不是滋味啊。老姑，
1: 嗯，
0: 我们上车了。
1: 哎，
0: 爸爸，那我走了。
1: 嗯，
0: 再见。
1: 再见。
0: 老姑。

我回单位，我回内蒙，我能不给你爸爸，我回妈这张全家福，给我带去内蒙吧。 我看您把照片贴好了，我们一家三口都在。

0: 《无怀不忘》第三集，出品人李小燕，总策划李宪增、李富成、罗藏、许存宁，策划王晓东、江兴超、殷满仓，统筹罗成山、辛红玲、张云、张薇薇，编剧易庄，导演张斌。 焦子栋，主题歌作词张爱萍，作曲左春龙，演唱张强，音乐左春龙，音响效果白马，录音赵涛，后期制作鞠芳群、李健，监制张小薇、方丽江、王兆宁，总监制徐信格。 剧中人郭永怀由陈光、曲靖国演播，李佩由吴凤春演播，郭琴由严萌萌演播，钱学森由惠龙演播，王淦昌由杨默演播，彭桓武由王旭峰演播，李珏由万丽演播，王小苏由胡博豪演播，小东北由王晨光演播。 老张由王磊演播，卓玛由杨颖演播，由中共青海省委宣传部、青海广播电视台、青海师范大学、青海省广播电视局、中共海北周委宣传部、西安丝路声脉文化有限公司联合制作。听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了。 感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Аяд дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун
1: андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг
2: жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин айны дуулал
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау
2: алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байж байгаа нөхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн араажуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянгах шиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

0: Энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын Манхны ногоо гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Манхны ногоо. Наасундын бүтээл.

хөв далайн хаягдл болсон хөвчин чагаа манх минь хөрс дэлхийн тэнүүл болоод салхи даган уруудаж байна. Хүн төрөл хийтэн орчлонгор нисээд 50 жон соёлчтал хөөрхий чийл талаар мөлгсөөр мянгахан газар нүүж байна. Айдгүй би эрдэм шинжилгээний шин сургаалыг сонсоход Элис чи жалуу чахтан өндөр уул байсан гинэ. Энкрэ ногоон хөвчин ойчин нүүрс болж харлаад эрэн алаг чахур чулуучин манх болон чайжээ. Хад асхаас дов болтол хичнээн галвын өнгөрөвдээ хар хөрснөөс чагаан болтол бас хэдий жововда. Хангар чи бөмбөр чиг дээр чохом хэдий насалсын халаахай би манх чиний айл галвын үр химэ. Нэлийж байгаа Элис чи юу хүлээж хөвтөнөв? Мэрхч яваа салхи бас тэрний хааш туунов. Нэтиж өнгөр хар үүдэс манхын юунд хуурнавэ? Нэлгийж ургаа хөх ногоо Элсэн юунд голонвэ? Томн жил ангаж утсан Элис чиний гүжээг түтхэн жор шаагаж орсон бороон яаж чадхахвэ? Тоонох наран ус чийг хан татж аваачхад төлжих ногоо чиний химийг юу олж хүртэх вэ? Хорч наранд мөчхөн бийэн даанч дуртай ээлгсээр хоёр салханд чагаан хөрсөн хуу таттал үлээлгэж байна. Хоорм үүл сүүдрэн буулгаж чиний хайраар наадсаар хор ус агсан тавьж чиний ногоогоор малчж байна. Наргах бараа хүссээр байж нүдчин бүр чилжээ. Ногоорох навчи дуудсаар байж сэтгэлчин бүр хөржээ. Ногт барьж чиний хайрыг хэн ижил суух юм? Ноён болж чиний амьдралыг ямар ногоо эрхших юм? Ус үгийн жаахан сайнаар нүүхэд амархан боловч оргомл үгийн хар уршихаар тогтоход бас хүчээр байна. Ондалтсан ногооны үндэс элсний хөхийг тэмтэрнэ. Улын шарсан шар элэс навчны шүүдрийг хүснэ. Энгэлж урдаран ус ирээд амар олохгүй болохоор өвчин дээр ургамал ногоо олон төрүүлэхээс аяж байна. Энкрэ татчир жижиг ногоогоо усыг алдхаас харсахтан эргүр хэдэн нарийн навчийн жүү адил үжүүрлж байна. Хүү болсон налх ногоогоо залхан далтхаас айхтан хүн болсон босоо үеийн бод богонхон ургуулж байна.

хөргөн болсон дов тал үрийн голхоос эмээхтэн хүр туссан хар хамхуулыг тав талгаар мордуулж байна. Оргий гэсэн ногоондан чи онд болгомаар усгүй, уайлий гэсэн чачигтан чи нолмос болгомаар тусалгүй. Очрий гэсэн ганч сэтгэлийг нэвтрүүлж өгөх гэж амгүй, унтий гэсэн хос болжмрийг хоргодуул суулгах салаагүй. Үр жалгаад дэлхийд хочрох юутай сайхан жаргал бай. Үндэс тасраад манханд хийсэн ямар муухай тавлан бай. Өршөлт дэлхийд хүү болгохоор намайг хүсч авчирээд өлөн манханд ногоо болгож эчгүй орхно гэж ч үдээ.

баруун далайн бадны моддыг баттар дэлгэрхийн үед бах шимийн эрдэм номыг хүртэж мөрдмөр санагтахад баг насаа хардан барьж эчин ихэс салаад балар манхан ардан орч баруун жүгийж орлоо. 5 жил 10 жилд нутхаа нэг эрэгэд таны манх айлын өвгөд нэгэн жиргээр өтөлчихөв. Талын чаанах оргил болсон 3 өндрийн чагаа минь таны наанах эрэг болоод таньж ядмаар онгойжээ. Осыгчи өдрсөнгүй мөрөөдөл болгон хүсгэж, уурыгчи чаг мөчгүй шүүдтер болгон алдтаж байна. Онтарч сүнмөр эцсий минутад өвчүүгэн ярын хөвтсээр учирж үнсэх амрг гэж гахчач үгий хоосон байна. Чаграх хамхуулч нь үнцэн молтолж салих даган бөмбөрж байна. Чагчач хэчигч нь дэлбэн алдтаж чинийхэн дээр ойлж байна. Чамдан гэсэр хүүч нь биел хотоос бочиж ирээд, чадалдан гэсэр ус сүрчиж дахих төрлий чинь ерөөж байна. Элис чи хоосон боловч хамаг шимэн шавхаж, эргийн мал хонхрын тараагаан амь болхон тэжээж байна. Эгэл би ядуу боловч гагч сэтгэлийг барьж, энэ дэлхийн дойг болсон манг чамаа дуулж байна. Манг болсон өвхөн ах минь надтай айдалхан өтөлж, мандах чагаа нэг мөсөн алдаад от тоолон хөвтөж байна. Мантар чагаа хүүгэн би хотоос чамдан авчирээд магнаг жөөлөн элгэн дээр чинь өлгийдэж үчий гэсэн юм аа. Хоорой эвэсээ битүүлж үнсгэд хорууны салаагаар гоочин, хуучин нутгийн эргэж үчихэд сэтгэлийн дотор бөмбөр. Хорооны хүчээр үүр чайтал үүр нэгийн малтый, хуй салх хох үлээтэл өвөр дотор чинь хөвтийе. Хэвтэж босоод урагш явтал жүх чигий алдуулна. Хэтэрч гараад хойш хартал салхи мөрийг баллаа. Хинээч биш хөвчин манх бүр миний хэмчин дээ. Хэтэр барьж хандсан жүхтэн гэжин ёсоор алхалья. Алтан эсэндэн сэтгэл ханж тайван амьдралыг байгуулахар алгатай огтон сүн бүрий элүү малтаад яргалж байна. Ахсам нүүдлэс хочир лүгий манхи дагаж амчхаар алаг жараа богино хөлөөр ан тавн нэхэж байна. Горж үрт ав тавад чиний дээгүүр давхсан юм. Гутал аймсанд хамаг дүүргэж ангаан чи аварсан юм аа. Гонж өтлөөд нинжин хөдөлж амтныг чинь ихтэд урсахад гоёж мөргөд үжи хэмээ гэж мөр үндсэн тасаржээ. Эцэг их минь намаадан гэж бургаасан бүр барьсан юм. Элсэн далай минь чамдан орхиж дурсгал болгож явъя. Эдрэхүүд үлэх салхинд бүрэг бас хийсэлгүй. Эргэх наран ээлжих саранд мөрөөдөл болгон тэмтгэлье.

хар салхи эсний ертөнцөөс амтны мөрийг баллалвч хагархай шаачин манхны доороос түүхний мөрийг чохилгав. Хасварын хэмэгтэг олоод өвгөн сочрыг асуув. Хаан эзнээ

хэлтэн дагуулсан Солонгод аймгийн тусгал гинэ. Улан манкий хүн бүхэн голн хэмээн сансан чинь үжээс бас эртэч чагаас булаалцаар ирсэн түүхтэй. Өнчин хүүгээн гахчин намайг өлсөн дарахсан гэж үдэ. Өршөлт дээдэс минь энэ элсийг чулсаараа ундалсан утгатай. Улаан хойлоотон манган дотор хатан хэмээн бодсон чинь ухсаа нэгтэн элсэн дээр төрийн тамгий дарсан байна. Орсмал элсийг энэ орчлонгоос тасран хэмээн айсан чинь ундрамл булгий татж авч ирээд баян бүрдийг олсон байна. Хахир өвлийн их салхинд шуурн хэмээн бүүжв, хавар цагийн халуун хайрд чиний үр дэлгэрх юм ээ. Хандсан жүхтэн нүдгүй хийсэн хэмээн бүү ай, хатгсан ногоондан бат түшж баян намрыг үтх юм ээ. Дээгүр хөвөх чагаан үл дорн далайгаар өнгөрөхтэн дэрэгдүр хачрах чагаан манг ус туцсныг мэдүүлээч. Дэлхий дэхнээ хамаг усы тэнд хораагаа болохоор дэлүүн чинээн хуурай элснэ омтыг өгөхөд юувэ? Эгэлт хавар сэтгэлэн би манган доор болъя. Эргэх намар чолхираан чи хариу болгож өгнө. Энэ газраас холхон салвч үнцэн хатгаад явъя. Эргэт тэнгэрээс бараан орвол ногоо ургах байлгүй. Аав ээж минь манганы өндөрт намайг гаргахаар шаардвач. Алга манган минь залхны хүчинд миний мөрийг мартхи. Арын өндөр орой дээр дуу нэг дуулий, алсын их урт түүхэнд дохоо болох байлгүй. Их болсон мангчи дэлхийд хойрон тэнхэд эдгүй ургасан ногоовь чиний өвчөнд мөлхөж байна. Энэ дэлхий усаар баяжаад элс чи ногоо орход эгэлт наранд тариа олоод би чамаа үнсэе.

0: Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодохч, нэрт нөвтрүүлгч Баяртын Би Монгол хүн гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Би Монгол хүн. Лэгдэнэ бүтээл.
2: Би бол Монгол хүн. Энэ хэдий дөгмхөн боловчээ. Миний чихэнд хөгжмийн аясаа сайхан хангинам сонсдог. Миний нүдэнд шичр алтаас илүү гялалчин харагддаг. Миний сэтгэлд сархтын галаас илүү нэлчгэнэм санагддаг. Иши хургнай майданы чаганч унах тоглын тоглооныг үжиж, адсхан дээр өнкөрөөд өвөр уугаж өмөх гэж Монгол гэрт баяжсан би. Би Монгол хүн гэдгийн кан утгыг бодмогч, хүчтэй шажруун сэтгэлгээр хөвчлөгдөгсөн. Монгол хүн, Монгол нутаг, Монгол амьдрал, Монгол жаншил, Монгол сэтгэлх. Эртэн чинэг гайхамшиг байгаа юм а. Монгол гэрийн бараг үжигтэй чирэг. Хормайгаан шуугаад оонын өвөр соёо охор урт сур дэлгчгээд чөдөр мошхон байгаа өвгөт минь. Толгой найзуунтай чамчид суугаад сүүгэн хөөрүүлж байгаа настай өмгөт минь. Эндрингүй сайхан харчаан энкрээ үлсэнхэн жолай дээр тосхан хөхүүлж байгаа жалуу их чуул. Орган чирчгсэн жүлгэн дундуур адууган чуглуулж байгаа жалуу адуучит. Бүртэл жигших болоодлоо айдаг. Өнг өнгийн утсаар сүлжин нэхмэлсэн эрэн хэвс шиг өргөн одом талч хайдам. Өндөр өндөр хэрэм шиг сөндөрлөн бассан асах хайрхан. Орон шувууд оянгалан донгоцсон ягч шугаа. Утсан өгөлчийг моралжин мосгарсан урсгал тунглаг гол. Од варгаас харангуйлан бүрхсэн их их гов балар. Хан сууд манд шүр болор мэт тал дүүрэн бөмбөлжсэн таван хошуу малууд. Далайн давалгаан шиг хэсэг намран хэсэг намхарч, тэнгэрийн үс шиг хэсэг сийрэг хэсэг нягт. Солонго шиг харагдав. Гүйч солонгоос баттай болохоор мэн гоямсаг марилж нэ. Хөл нүчхэн дэрсэн дундуур тугал харуулж явсан минь саяхны хэрэг шиг тотох. Хөр часан дундуур туулай тоож наацсан минь жорох дараа жогийн үжигдэл шиг илэх. Энгэрэн хүүлэлчин барилдад тоглосон багийн найж нар минь нэг нэгээрээ. Эмнэг сургадаг аван нар минь тэр бүгдээр. Санаа найман талант мөнгөн чава дүрэн үлттэйжээ. Жис дэвэр модон суулах ширмэн тогоо үнцэн аяг. Гэрийн сүүдэр тхэвтэртэй халтар нохой гэдэс чадхлан унтахай мөр. Сэтгэл жүрх нэмэн өнг ялгарам солонгорсон мөнгөн жоргийг бүтээдэг. Надаар л хэлүүлдэг юм байна. Энэ жоргийг ямар газрын үзэгсэлэнд дэлгэлээгээд дэлхийн түрэн болох юм аа. Төрсөн нутгаасаа түмэн гажирж аялаа гээд сэтгэл санааг юм төмөр гинчээр аргамжсан шиг эргэгдээ л байдаг. Миний Монгол орн. Хангины чараатсан Монгол хөгжмийн аяс. Ортын дууны эгшхийг. Харин гажраас сонсвол уйтгалангүй сэтгэл минь барааны дараах чилмэгчсэн огторгүй шиг тунгалах жаад сууд тогтомгүй хөвлжгэдэл байдаг. Хүний газар гэнтийн тохиолдолоор Монгол ахтуутайгаа анх танилцдаг. Төрөл садан шиг л дотнохон байдаг юм. Алс оронд Монгол хэлэн сонсвол ээжийн минь дуу дахиад сонсцсон шиг халуух, ярух, үйл техниний яана. Бүхэл хоноор дайллаг тавьдаж очинсаг жантай монголчууд, бүрхөөрөөрөн архаан нэрэд бүлөөнөөрөн жалгалдаг монголчууд, орд ховцсан өмсөөд сүүсаалан идээд маран унаад мотон тохоо дууган дуулдаг. Эртний саваад уул мэт сууж, ус мэт явж, тал мэт хөвтөж, гал мэт бадран, чечиг мэт дэлгэрдэг. Миний үндэстэн. Алт мөнгөн төрний сүвгчийг алдал үгүй харвахч нам наачинтай. Арслан барсын чихтэн даргач авраг бөхчинтай. Алас гажрыг товчлон нисэгч хурдан мартай. Мөнч миний үндэстэн юм аа. Овсны саргаг усны тунгалгий даган нүүдлэн амьдарч, тэнгэртэй хамт байсан гажиртай хамт жаргаж, нартай хамт маттатгаа. Айлваа сайхан ерөөл бүхэн монголчуудын дотор бий. Айлваа ариун чагааны чанар бүхэн монголчуудын дотор бий. Айлваа номхон шударга ажилч хөдөлмөрч жан датгал бүхэн монголчуудын дотор бий. Би бол Чингисийн үрс гэдгийг бодомчаан миний байр суур нэг л дээр хичнээн дэсээр өссөн шиг амгшилтай санагддаг юм аа. Энэ үед яг энэ үед ямар нэгэн хүн намайг чи бол монгол хүн гэсээр би тэр доороо шаал зогтчихна. Миний монгол үндэстэн бол бүх ертөнцийн үетмэн үндэстний доторх ид хүчтэй, итгэлж орохтой, ирээдүйн хүслэгтэй үндэстнээ нэгэнт тоочхоцсоор ирсэн юм. Монголчууд өөрийн улс төр аз ахуйтай байснаар барахгүй. Үнд ирхэн соёлын түүхтэй. Монгол бичиг. Цагаан толгой гэгчээ. Авьяагаар бүрэн үсгэлхэд хэлвар, тэмдэглэхэд оновчтай. Илтгэх чадвар нь их. Хурдан бичлэгээрээ хурваад алдартай. Монголчууд ертөнцийн гялалтсан соёлын гэрэл суврагнд. Монголын нут товч, жангар, алтан товч мэтийн жохолоор 20 нүмерэн үжилсэн. Би бол монгол хүн. Би их орондоо хайртай. Би тэрнийг тэврэн. Тэрний үнсэн. Гэхдээ монгол маягаараа магны дээр нь үнснэ. Их орны минь нархур намайг баяжуулж, навч чичхэн надыг баясгана. Би бол монгол хүн. Би монголдан хайртай. Гэхдээ босад түмэн үндэстний жан дадгалыг санаа сэтгэлэг дээр орчуулан буулга манжин сая амтын олж дулааны мэдэж утаг чанарын гүйчэд ойлгодох. Гэтэл гэрэлт нарны доор би нолимсан арчаад тоосон дунтуур сарвчалсаар. Эсхий малгай тухнай тоорчих сугалдргалсан хантчийн нуот. Хажуугар салх татуулан өнгөрөөд бараан тасраг гэж байна. Гэж урамгүйхэн дугар. Хүн нисж байна. Бид мөлхөөд алхаад болно. Эх орны одоогчлол эрин цагийн шин урайгаар манийхан дуутанхан байна шүү дээ. Бид яана. Нэхэн жил. Босад түмэн үндэстэн нүдтэй адилаар босад түмэн үндэстнүүдийн торшил гис сорно. Гэхдээ тэд жорох санааны ташуураараа баран яаж ташуурт маань сая баттай урагшилсны нь л бас цаашаа давсны. Би бол монгол хүн. Миний сэтгэлийн тэнгэрийн хонко. Энэ үг ихлэхтэй. Алган дээрэн алт шиг тавиад тэрний хүнд хөнгөний хэмжиж дийлэхгүй. Ам насны нийслэл болсон жирхэн дотороо тавиад хөдөлгөж үжвэл сая. Тэрний хүнд хөнгөний жисч мэдхи. Тэрөнд өнгөрснөө бүтэж бий. Өнөөдрийн чогч бий. Ирээдүйн төлөвч бий. Ингэхлээр энэ үг бол жуулан уруулын зүгээр нэг хөдөлгөөн төдий биш юм ээ. Ингээд л бодглоор хэсэгтэй дуулалттай. Хэсэгтэй уяллалттай. Хэсэгтэй инээлттэй. Хэсэгтэй хорсолттай шиг болдгийг. Хүнээ сэтгэлээ. Чохом ямар үед хамгаас илүү хөдөлдгийг. Баярсан үедөө. Жовсон үедөө. Эрен жилэлтэй үедөө. Эсвэл гарь тасарсан үйдүү. Айл үйжин сэтгэлийн догдлолтан

мөн чанартай бол. Зөвхөн Библ Монгол хүн гэдэгтэн сохтоод амх шаатал баярлаад дуулаад шүүрсэл даадал зогсчихж болно. Манай хариуцлага энэ үнтэн оршин гэж юу? Гэтгээд нэм цохол нь юунд байгаа юм? Би энэ нүхтэй хэртэн чинь үү? Та энэ нүхтэй хэртэн чинь үү? Хэмэн энэ нүхтэй хэртэн чинь үү? Угаа ямар байвал сая энэ үгнээхэн жинхэнэ ойлгыг нэгдүгээр биеэр төлөөлч чадна. Манай өвөг дээдээс энэ үгийг үүдэн бүтээсэн. Манай Ахмад үеийнхэн энэ үгийг хамгаалж хөгжүүлээд өдөөд жалгуулсан. Бид энийг хадны чуурай шиг нойрмгараан тосч авна уу? Халуун жирэхээр сэргэх тосч авна уу? Ингэж бодомчаа би бас хачран алгадалтай санагдаж манарчих алтдагсан. Түүхэ ярах аргаар омогшлын өв болгочхоод эсвэл өлгийн дуугаан болгочхоод амттайхан нойрсч болно гэж юу? Зүрхэн дээрэн зүүгэнжөөд өвдгөө мэдгүй хүнэ амттай гэдг нь юуны дээр илэрдэг юм? Хэрв зогтвол сая баатар нэлэрж мэрэгн мэдэгдэж сэргэг нь харагдаж мэдрэлтэй нүжигдэж амьд сэтгэлэгтэй нь тодордог юм бол хүчтэй тогтлол бай гэж гүнжгэ бодлоггүй юм бол өмнө эрдэн бар эрн хүүхдэн бар хүүхдэн идэхтэй л бар юм бол би Монгол хүн гэдэгтэй өнжирэгч нь түүхийн нэг хамгийн чухал шат үед манай үндэстэн бусад түмэн үндэстнээс хочрохгүйгээр овөрмөч өнгө бодохтай хонь нүмерэн үжүүлэхээр чармийнхийн төлөө бид бүгдээрэн хоолыгоо нийлүүлэн уулгасан дан чуураттал Бивэл Монгол хүн гэдгийг ухааны гүйчэд олчхоод жарах тайхан хэлч чадах хэмжээнд хүрэхээр тэмчичгээе. Хэн хэрв хүчир өрхшээлийн өмнө нугарж хөдлөмөр тэмчилээс шантраад нойрмөг зөөрмгийн хооронд унжин санжин байхтан чи бол Монгол хүн биш гэвэл тэр мэчихэнд аюнкин нэргэлцэг сонсгодтол тэмчичгээе. Тэхэр чагвал ёстой. Манай Монгол үндэстний үрс мандах нарны доор төмөн чэтгийн хөрээлэн дотор ахтуу нартайгаан хамтдаар ялалтан бэлэглэх чаггүй юм а.

0: Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын Сүнсэн чавгатснаа сүлд дуу гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Сүнсэн чавгатснаа сүлд дуу. Лейшу янэ бүтээл.
2: Сүнсэн чавгатснаа сүлд дуу. Февэл курчкин шиг домддын жалуу ахын жанхэ дийтэн дуулан барий.

Ансар сайхан хүнээ амьдралыг таван жагтсаар л хөгжимддэг гэж даяар мэрэгд хэлэлцдэг сан. Оюун санаантай жаяасан тавдугаар чагтас маань орон хуурийн жирхэн юм оюунгод дуучдын сүнс юм аа. Барчд тавилгийн гарт хөнгөжүүлж балвархай болсон энэ хууртай оо хөөрхий жанхай димэн өрөөсөн ганцчал утастай юм шүү. Өсөлгүй нөөвцөн улмийг өссөн дэшин ангалжиж өвддөг чөмгийн жажилч хад үжтөл улам давшуураад үжих сүлэнт энэ хүүхнээ өвч бүйийн жалаккар өнгөлжиж байна шүү одоо. Харин хэдтэй нас гэж ховор сайхан чагаа хоёр нүд нь тормолжиж хонгор чарай нуулгалжсан баар дэлгэрэх насаа. Жалуу харахуу жаахан болуурай хүүхэн. Аль нэгэнд нь тэгээд аялаг яруу дуугүй юм, амьссан уран хуургүй юм. Аль нэгэн тэгээд алсын хүслэн уянгалсан аляа чолгүй шүлэгт биш юм бай. Үнэ амьдралын жам хөлийн үжүүрээ суунлжин хүслэн үйлс дурлал хөгжмийн жавхлант найрал шиг хөөрхөн жалуу жүрхийг хүчтэй хүчтэй догтлуулна. Гандан үүлнээ хэлтэс үрий гайхамсаг мөрөөдлий бом бийж онгот одны гялва үрий үтэс хүлэнчүүдийг сачруулсаарай. Гэтэл жанхай дийгийн хуурийн утас тасарч эхлээ. Гэнэн амтрал дүнчин чавхтастай л үлдлээ.

Тэр маань дахиж хүсэхгүй боллоо. Тэнгэр уудам тарайлангаар өгчлөлт болхын салхинд хөөрхөн сүмлэгэн илгүүлж дэгжин банжилан дэргүүлсээр дэгдэн чамнан гүйхийг тэр минь хат хүсэхгүй боллоо. Одоо тэр минь санахгүй боллоо. Амглан дэгжин айжмаар жүлиглэг ногоон динчинд жөөлөн нуруугаа нахилжүүлж олон тайван дахад бүжгэлхийг одоо тэр минь санахгүй боллоо. Эхүрэн харсан айл хөгжимдэж эмхнэлт жаяндан гашуудаж сууну. Энсрэн үйтсэн дуу гэйсээр эргэлтсэн доломсоорон галуудыг үтэнү. Үгүй бивэл Байтофен үдэлтэх жаяны багал зүрийг үргэлж чанга атгаж сүнсэн чагтсан ихшиглэн сүлд дууган уянгалнай гэж баатар манай Жанхайди баттай ингэж амарлаа. Гэмтсэн тэр жолчин хараачийг гэрэлт алхандан хөнгөн тавиж хайрчин зүрийн аяархан үнсэд хар үүлий хаг зүсүүлхээр хаан тэнгэр дуудан байлшүү халин нисээрээ чимэн гэж шимэнсэн гэмэн чайлган сэтгэлтэй хэнчэр жалуу ахгон ариун хүслэн чимэн алхан дээрэн өргөн байну аялаг сэтгэлэн чимэн алсын аласт мордуулан байну. А юутэй сайхан бай? Алтан хос зүүр алсын бийдэн байгаасай. Агар мандалд өндөр халин алсын аласт бий нисээд ардын байшингийн нуруугийг илвэн асрын оройд буух юмсан ардсан нуурын усын шүүрэн арчи мөчөр дээр суух юмсан. Агуу охтргүйн тунгалаг нарнаар алтан биеэн дулиитал гэрэлтүүлэх юмсан аадрин хураарчулгүй тэлсявшуулах юмсан. Гэтэл одоо гүрдэд сандал хөлийчин тусчихад байна. Хөрмөйчин хормойгоос өвчтөний ор зуурчхад байна. Хичээ гэлээ цохом хичээч гэлээ дээ. Хэнгэрэх шиг дон хажуудчан даригдан. Ухай бос, урагша, урагша, ухай нис. Эндрэлт эйчинкэн дуу юм уу? Энгэрийн хүүхний эйчин дандан жүүдэлдэг шүү. Эгт дүүнэрийн кэндон юм гэж юу? Энгийн бас гайхалтай учралгаар нагиж эднүүс хэдэдэн ярлцдаг байсан шүүд. Эсвэл ховжия гэдэг имийг эртээс аваад итгэдэггүй эрлхэг баялдагчийн гаралтай эч хинкэн дуул байх та. Биш. Энэ бол нэгэн аврах дун юм. Эрэмхий түүхэн хасуурал шиг эрэн үеийн чуураа шиг эх холсоглон хүүхэндэн эрдтэй хангимулсан бүрөө юм. Энэ дон шуурах шиг хүчтэй эрчлийн шуугаж удаан өдрөөр элэг зүрхийн долиг суулж байлаа. Үүс алхан хойлорсон өдр хонгуудаа та яахтан тийм олон дэвид чадашгүй далавчтай шарх холсон чорвохтай шинлэл эмгэнэл хүнд нөсөр гэншилтэй юмтай. Миний хайрт их хорн минь, миний хайрт ээж минь ээ. Хүн дүүрэг мөрлж бид хүсэл эрмжлэлтэй чух төрсөн. Тэгхэд та нолимсан мэлтэлжүүлэн шарх химэн долооч тэжэн хүмүүжүүлсээр бидний хүн болгосон. Би яасан ч одоо гор тасарлаар тандаа бэлэг барьж болохгүй. Би бол нардай хүүхэд, би бол гэрлийн. Торгон хүх охтргүйн хүүхэд би бол доройтон живхийх гүлэхгүй. Гэмэн чадан хүүхэн, гэмтэж ярхтсан өнөө хараачай чинд исчихлээ. Гэрэл сочилсан шантар шүгэй сэтгэлий чин аваад нисчихлээ. Оргавийн хүдэр чэрэхч жарм хүнээ, оюун сүнсэн харин нэгэнтэй тамбарчхад оцог өвчнөр хэвтэрд орсон хүн шиг байдгаа. Гэтэл манай Жанхайди хэвтэрд орсон ч гэдий жогсон аврах сүрлэг нодрах чин шиг гэм хэжиг үхлийн элчийг жанчиж байна. Надад ном өгөөч би унши, надад үжиг өгөөч би шүлэглэе.
надад хуур өгөөч, би дуулий гэж насан жалуу жанхэдий минь хэлж байна. Амдрал айтм хүхтээ урах шахаж, амин нас гутлам дуугаар хангнал ёстай. Орлог дундын нэг жалуу хүүхнэ өвчтэнэ орос дуурсан дуугийг өвч дэлхийд сонсоггоор тэр минь өндийн босчыг ятаган ихшгэлээ өөрийн хайртай пифа ган чавтлаа өнөр баян хууран хөгөллөө. Оргох алтан нарныг тэр жорн, огюн ого модийг тэр жорн, урсхан номын далайг тэр жорн, ойхон хорвагийн айлваа өнгийг өг жүрхнээсэн тэр минь хайрлана. Амьдлын өнгөр ногоон болохоор амьд явсан өдр нүгрийн минь амьлан дууссан ногоон авч юм шүү. Баянхан жон хормхон өнгөрөөд бошуухан намар морилон ирсэн ч навцан унсан ховхоо мөчр минь дариган энээд баярын дуу начис сүгий баатрын домгыг хоёр чийдэн уламжилж өгөхөөс биш хоосрол эмэгнэлийг яасан ч үлдээхгүй. Ангад Япон усгүүдээр дүүлсэн асрын туурэг нэг дэвтэр номоо агуу дэлхий урагш төрж алхаад миний өрөөнд ирээрээ. Энэ ерөндөг аптрын дээр эрээчиж битсэн димиэрэл биш шүү. Эрмжлэл дуртхал бодлогсрал юм шүү. Эрэлхэлэн ухтах маргас юм шүү. Эрхэм ам насны мөрөөдөл юм шүү. Билэг санаа наймын шархий жастгаараа бичиг ном шиг сайн өмгүй юм аа. Ам сүнсийн минь үргэлж тэжээдгээрэн амтад ном шиг шимтэй идэн үгүй юм аа. Мэдлэг бол гэдий жогсох муруу юм, мэдлэг бол дүүлж нисэх далавч юм. Харсан гаммаар нь дэмдэг болсон бай бишээ. Харин тэгээд мэдлэггүй балай сэтгэл юм, махан овоо малгайн тавуурал хүнийг жоваамаар. Мэдээгүй тамбарсан хоёр хөлөөс бас цаашаа. Тэр үеийн дуутай танилцлаа. Тэр пивэл бүртгэнтэй дасалжлаа. Тэр хайлын хайлаатай нөхөрлөө. Тэд нар яг нэг тасгийн баялдагчиг тэмцэл дүүрэн ам насны намагт талаар хамгийн агуу дархан гадирт хариуцлагаан гүйтгэж жижүүрлэхээр явцгаана. Энгүй дүлгэн далайг жураад яахав? Үүл өхрөн эрчит давалгаан аялсан эрэг асхан үчит долгоо нар чохолсон агсан зулт жамхрыш үгүй хүрхэрсэн энэ бол миний журдаг далай юм. Ам насны бэлэг тэмдэг бол тэр шүү. Ариун зүрхэн жоргийн бүст дэлгэжээ. Орсон олонгсах тогсон сүрт давалгаанд одоо дараалан өхлийн эжний тонлгож ойсон садрах чалган ихт төлсөргөнд олдой би ас хим байсаж аваад онч их жоволгоны алийг явлаа. Харвараан бусших шорон хат хандран сүндэрлэх хатан жориг минь болж хаялах давулгааны халин нисэх чахулай харьж ухрас үгүй хүсэл жоролт минь болоод хамаг ялтыг дуудан авчирч байна. Эх нотхинтэн тэлгэр их далай энэ мэтээр жоргийн жаасанд нь усжээ. Эрүүл саруул балчир насныхан далай энэ мэтээр жүрх чээжинд нь хүрхэржээ. Далайд өвчин нуруу голын химэлж болчин шинс мэдрэл энергийн сэгчхэд бохонд нь жавж хамаггүйн татвалчтан бодол сэтгэлтэн амин үрхийг сансаж болор орсолт нэлгэр далайгийн харж боргилж байгаа амьдлын баясгалын үжигтэй бодлог мохортан тэр том харамслаа. Басхи гаслангийн энэ далай болтын мандах хүслэнгийн нар нэг зүйлчгүй буу айлан аршаасан далайн ариун угаалтаар бомдын наран даав орган мандана. Элэм чилэм яг могол шигээр элэг зүрхийн хатхан өршөөл гэж байсан ч өнцөн өрөөсөн яг хөдөн шигээр өрсөнсийн бүрхэн балрууд байсан ч хорслий бүтэн хоорхон бөгөөд нарийнхан хой олон хос хос гар нууд төсрөн зүрчих давулгааны чичгшиг буух

0: эрен чичигтэй өнг нийлүүлэн дэлгэрүүлж витамин уурга устай айдлаар энэс хайших ертөнцийн шин болгоно. Балуурай гайхан их тахан дунараа, борогжун чэрэг ахтунараа. Би ерөөс яламгийн хөөрх гиллийг ологгийн учир бэй жимдэг хүүхнийг махтан дуулаагүй. Чанг хатус ус жаргаран тэр чавчин хатсийг залих барааны дунд чигч баттар сүндэрлэн байгааг их хэлсэн. Нинжин сэтгэл нэг санаагаар тэр наран хуар нарны даган эргэх шиг нандин итгэлэн баримталж байгааг энэ ярсаа. Эндрэл хайрт эчиг их нь үнэн дээн энэ насныхан альваагийг зүглүүлт ийлнэ. Эв тааламж баяр баясгалан хоёроор эрэл долан гэгэн саруулийч хүрттэй. Хүр тааруулсан жөөлөн сандлан тэгэд хүч мэддэн хар хурдаар эргэн хөгжин нотсон гал тойрог шигээж хүрэн чээжиндэн чаг ямхад дүрлжин. Наашилтай хайрт настан минь нэг зүү хатгаж өгье танд. Нуруу хөл өвдөг гэмээс чинь ангичруулъя. Жүдрэл ядурлын хүнд тарчилгаан дунд жөндөөн тэлчилхийг жанх хэдий үжид төвдөггүй. Наашилтай хөөрхөн бачхан дүү минь нэг зүү хатгаж өгье чамд. Нүүт муу саа өвчнөөс чинь жайлуулъя. Эрүүл хэргаар хүн бүхнийг амтруулаад энэ дэлгэр амтрлын жамыг жанхайдий нээлгэх дуртай. Тэр ёстай чайлган санаатай, тэр ёстай халуун сэтгэлтэй, тэг дэлхийг багтаад дийлэх тэнгэр уудам чээжтэй. Ноцоод үлдсэн лаач болог яахав, нойтон алимсыг би яавж туслуулахгүй, ард түмэндэн гэрлээн дуустал барина. Харван жамахрах солирч болог яахав, харамсал гомдолыг би хэрхивч өвөрлөхгүй. Агсан жуурийн нисэлт сумбалт бундаан халуун илчва гэрлийн энерген өргөнө. Элэгдэн соолсон ширээн дээрэн тэр өдрийн чагийг барьхийн ихээр барьж цөний хормыг амтхын чинээгээр амжин. Сүрд дайралтаар жахсаал болгоныг эвдэх шиг биир хөдөлгөн битгий ном орчуулж билэг найн шилэг найрыг жохоо. Ха, хүнээ амьдралаа юутэ сүрлэггүй. Хамаг бүхий халуун сэтгэлээр махтан дуулууштайсан. Балуурай гайхан их цохин дунараа, борогжун чэрэг ахтунараа. Бодож үжээ, бодож үжээч та нар. Оюун гутуугаан чохтой дуулах үйдэн оршигт өвчин мэдрэлийн яаж сэгчлээ. Атхан дээрээ лахтай жирэлжүүлэх үйдэн архахт нуруугаа тэр яаж гэдийлэглээ. Чалгай жайдан жалхуу хойруу явдалд чарай нүүр улайхгүй яаж тэлсэн бай. Тансах сайхан хүнээ амьдралыг таван чахт сарл хөгжимддэг шиг даяар мэргэд хэлэлцдэг сан. Хосхүй жарахтан жанхай дий 28-тай энэ хүүхэн жимдэг дорхон хөгжмөрөн жавхлан цайхан найруу өгсхий үүсэгсэн шүү. Хөгжмөн бараад би хөнгөн хөнгөн чавхтахад өмнөс хөнгөнөс айлахтай хангнас хангнас сэгшигтай. Үнэ амьдралын жамаа оранг жилшиг морын сари. Үнэ амьдралын жамаа ургаа солон шиг үтмөр голхон. Хоол жами гараараа нээж хонгол донголи хөлөөрөө тэгшилдгэ. Эли холын зүүднээс үрд сэрхгүй юу байх вэ? Амигмил зонлын залхаас үрд салхгүй юу байх вэ? Онгот тэтхий хэлхлээ шүү гар минь, өглөөгийн одны гийгүүлээ шүү зүрх минь. Эхва дэлхий энэ миийг байж ус юм, эхсиглэх миний дуу шодор хүүгийн сэтгэл шүү. Айм болсон хөгжин минь, сүнс болсон чавхтас минь. Бодзир бортхий хүргээлэхгүй чамдаан, борт тоосонд даргатуулхгүй чамайгаа. Хөгжин минь хүнгэнэс хүнгэнэс, хөгжин минь хангэнэс хангэнэс. Хөг чавхтасын насасаар вид хүнээ амтарлийг үүдэн бутаж хая.
1: Хүндэд сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо

0: Нэг Монгол хэлний нөтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянгах шиг тусгай програмын энэ удааны дугаар өнд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулах чиглэлт үе нөтрүүлэгчийн хүнчин хянагч оюун дараачийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уянгат сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүгээр нэрэгтэй газар яг л өрхөн салхин дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан сургах чичгийн дунд амсгалж уянгат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлт чамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тэшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж, сайн үйлхийг л таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
2: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Намын төвөрөөний улс төрийн төвчөө хурал хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хуралд дэвшүүлэхээр байгаа бичиг материалыг ярилцж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн.
3: Ши Жинпин Америкт төрийн ажиллалт хийхээр байгаа.
4: Ши Жинпин Америкийн армийн их дээд сургуулийн жалуу сурагчдад хариу жагтал илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
4: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 9 дүгээр сарын 21 өдөр хурал хуралдуулж, намаан бүх талаар чанга засхийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлыг судалж. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжий Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн байна. Дундад улсын өв хамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлыг 10 дугаар сарын 26 өдрөөс 29 өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намаан бүх талаар чанга засхийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолын норгийн намын дотн гадн жохих хөвчөнд санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан саналыг үндэслэн засвар оруулсны дараа материалын норгийг намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хуралд дэвшүүлэн хянан жөвлүүлэхээр тогтжээ. Хурлаас жаахдаг. Энэ удаа санал хураахтаа ардчиллыг бадруулж олно оюун ухааныг төвлөрүүлж эл гажир орон эл салаам өчөр эл талынхан тогтоолын норгийг гүйчэд нутлж тогтоолын норгт шин чаг үеийн намаан бүх талаар чанга жассан амжилт болон туршилгыг үннийг баримтлан дүгнж одоохноо ба хойштын хэсэг хугацаанай намын байгууллалтад тулгарж байгаа байдал ба үүргийг гүнжгэ жадалж намаан бүх талаар чанга засхийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах тухай байлд хутлагын байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороноо намаан хүчрхэг жүүлж улсаан хүчрхэг жүүлэх түүхийн санаачлагт чанарыг илрүүлж шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм гэжээ.
3: Хурлаасч хулжилгатан намаан бүх талаар чанга засхийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахд өрхөвши Маркс Ленин үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шаопингийн онол, Гурви төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж, намын үүрэг хариуцлагаан биелүүлэхин тойронд шин чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөөр үндэс болгож, намын хошуу чангийн шинж чанарыг баримталж, намын бүх талын удирдлах болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлахыг баримталж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын төрөвнө чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард олны хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас гардаж, чанг засах үндсэн хөг айжмыг өрс говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чанг засах системийг төвлөрдж үйлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхий жолоодомж болгож, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар яхуулж, бүх намын идэв хижил, санаачлагт чанар ба, бүтээлч чанарыг гүйчэд бадрааж, намын өөрийгөө чивэршүүлэх, өөрийгөө бүрэншүүлэх, өөрийгөө шинжлэх ба өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон тумны жохон байгуулах хүчин ба нийгмийн ураалах хүчнийг үргэлжилсэн чангатгаж, намын ямагт чаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучлах, ард тумны чин сэтгэлийн хүрээлэлийг олох, эл зүйлийн шалгалтыг дааж дийлэх, чаг бадрангүй марксийн үжилийн төр барьгч нам болохыг баталж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанг удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ.
4: Хурлаас чухалчлагтан бүх намаараа эрхвэш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх, дунддын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтыг байлуулах, байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар, тулгам чанарыг гүнжгэ таньж, итгэл жоргоон баттахж тогтворт хүчнээ баталж, нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэгжилж, намын байгууллалтад тулгарж байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан сайтар шийдвэрлж, намаан хамаарч намаан засахаар дамжин бүрлдсөн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлж, шин чаг үеийн намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж намаан хүчирхэгжүүлэх шин байдлыг тасралт үгүй бий болгох хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад жүйлийг судалсан байна.
3: Тубараж хэмэдэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын урлагаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 23-ны өдрөөс 25-ны өдөр болтол Америкт төрийн ажиллалт хийх болно.
4: Тубараж хэмэдэ Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн дундад улсад ирж, дундад Америкийн жалуучуудын гол сэдэвт солилцооны ажиллагаанд оролцсон Америкийн 10 их дээд сургуулийн жалуу сурагчдад хариу жагтал илгээжээ. Ши Жинпин жаахтан та бүгдийн дундад улсад нэг хугацааны мартагдаж үгүй баяр хөөртэй аялдыг өнгөрүүлсэнийг сонсоод маш баяртай байна. Дундадын боловсныг хайрлж дундад Америк хоёр улсын нөхөрсгөөр хамтран ажиллахыг хүсэн эрэмжилж байхаан та нар ирүүлсэн жагталдан илэрхийлсэн бөгөөд номхон далайг алсалсан нөхөрлийн элч болох дуртай байхаан илэрхийлсэнд би маш баярлаж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Америкийн жалуучууд нэг дэлхийн бөмбөрчөгт хамт оршиж чаг үеийн үүрэг хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх ёстой. Хоёр улсын өргөө олон жалуучуудтай хамтаар дундад Америкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагаанаа уламжлагч, хамгаалагч, хөгжүүлэгч болохоор үргэлжилэн чармайж, хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотоншох, хоёр улсын харилцааны лав дунаар өн удаан үргэлжилхийг хамтаараа хөөлж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад жалуу насны хүчин чадлаан өргөхийг та нарт хүсэж байна гэжээ. Ойрд Америкийн Харвард их сургууль зэрэг 10 их дээд сургуулийн жуу шахам жалуу сурагч тэргүүлэгч Ши Жинпинд жагтал илгээж, дундад улсад ирж 2026 оны дундад Америкийн жалуучуудын Аз номхон далайн орны сэтгэл нэгтгсэн аялал зэрэг гол сэдвт солилцооны ажиллагаанд оролцсон ололт төрөгдлөн ярьж, дундад Америкийн нөхөрлийг ахиулахад хөв нэмэр үзүүлэх хүсэл санаагаан илтгсэн байна.
3: Тобараж хэмэдэ Улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 21 өдөр Бөөжинд Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хурлын тэргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Ван Хүнин илэрхийлэгдэн Нэтнэн тэргүүлэгч Ши Чинпин ерөнхийлөгч Парабовотай дотноор уулзж Дундад Индонезиагийн ховж яана хамтын зохчийн байгууллалтад шин байлдах бодлогын жолоодлох хийжээ. Дундад улс Индонезиатай хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг хамтар найдваржуулан бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж төрий засаж засах явуулах туршилхаан солилцох чангатгаж Дундад Индонезиагийн ховж яана хамтын зохчийн байгууллалтын тасралтгүй шин шатанд гарахыг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хороо Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хуралтай солилцоо ойлголцоогоо чангатгаж харилцан суралцж харилцан лавлалт болгож хоёр улсын одоогчлалтын үйлс болон хоёр талын харилцааг ахиулахд нэн их хов нэмэр үзүүлэх болно гэжээ. Музаны илэрхийлэгдэн Индонезиагийнхан дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн талаар олсон амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж Дундад улсын суралцах дуурайлаар үжиж байна. Индонезиагийнхан нэг л дундад улс байх төрийн бодлогыг өрс хэрэгжүүлэн, дундад улстай ил чар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хурал дундад улсын бүх улсын улс төрийн зөвлөхөний хороотой солилцоо явуулчаагаан чангатгаж хоёр улсын харилцааны гүнжгэрэн хөгжихийг чаашид ахиулах дуртай байна гэжээ. Ван Юн, Ван Дунфэн нар уулзалтад оролцсон байна.
4: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны улс төрийн төв чоно банкын хорооны гишүүн Төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан 21 өдрийн өмнө ардын их хурлын танхимд улсын төгдөн ёслий гэсэн Шангаан Омнэ жалуучууд багчуудын төг мандуулах ангийн төлөөлөгчдийн Бээжинд айлчлах бүлхмийг хүлээн авч уулзсан байд. Дингшвэ Шан энэ түрүүнд тэргүүлэгч Ши Чинпингээс Бээжинд айлчлах бүлхмийн бүх бүрэлдэхүүнд хүргэсэн дотн мэдчиллийг дамжуулсан бөгөөд Төв засгийн ордны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлжээ. Дингшвэ Шан жахтан. Тэргүүлэгч Ши Чинпин Шангаан Омнэ жалуучууд багчуудын өсөн байжиж чадвартан болохыг ямхт харгалжин халамжилж, Шангаан Омнэ жалуучууд багчууд сайтар өсөн байжиж хөгжвөл, Шангаан Омн дараа сайтар хөгжиж, улс орн дараа сайтар хөгжиж чадна гэж дурдсан юм. Шангаан Омн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чаг үеэн ухтан авчирлаа. Сурагчдын улсын тугаан ойлгож агуй их улсан гэсэн хайр сэтгэлгээн чус махандан уусгаж үйл ажиллагаа дээрээ илрүүлэхийг хүсэж байна. Улсын тугаан сахин хамгаалж шин чаг үеийн улсан хайрлах, Шангаанга хайрлах, Омнон хайрлах жишээч болохоор чармайх хэрэгтэй. Улсын тугийн гэрэл гэлбайг нэмэгдүүлж, гал халуун жалуун насаараа гойд сайхан амьдралыг бичгэлж, нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх үйлсийн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болох хэрэгтэй гэж. Шангаан Омнэ их дээд сургууль дунд бага сургуулийн төг мандуулах ангийн төлөөлөгч жирэг 1200 шахам хүн Бээжинд айлчлах бүлхэмд оролцжээ. Шаболон уулзалтад оролцсон байна.
3: Товарач хүмүүдэ улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 21 өдөр Бөөжинд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Дигтэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн Дундад улс болон Австралиа бол хэн альнайхан чухал хамтын ажиллагааны түншим. Нэдэнэ 7-р сард тэргүүлэгч Ши Чинпин ерөнхий сайд Албанистай уулзж хоёр улсын харилцааг чаашид ахиулах нэн сан хөгжүүлэхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Дундын тал Австралиагийн талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлээр жолоодомж болгож, харилцан өрх тэгш хандах, адил талаа нэгтгэж зөрүүтэй талаа үлдээх, харилцан ашиг хүртээж хамтран ажиллах зорих санааг баримталж, байлдах бодлогын ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, олон талын зохицуулахаа нягтруулж, санал зөрөлдөөнөн тогтой шийдвэрлж, дундад Австралиагийн нэн боловсронгой тохтун, нэн баялаг үр бүтээлтэй бүх тал

0: Тэм байлдах бодлох энэ түн шин харилцаанаа байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубара жогимэдэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 20-ны өдөр Дундад Америк хоёр улсын аж ахуй харилцаанаа Дундадын талын дагуулагч Төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн болон Америкийн талын дагуулагч Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Бейсент арилжааны төлөөлөгч Гэрв Америкийн Нью-Йоркт аж ахуй харилцаанаа зөвдөлчөө хийсэн байна.
0: Товарач хэмтэ. Дундад улсын Ухамт намын төв хороо, төвийн чиргэн явдлын хорооны зөвшөөрөлтэйгээр төвийн чиргэн явдлын хорооны сахлах бат байцаа хороо, хянам байцаа хорооноос Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч байсан Жан Юша болон төвийн чиргэн явдлын хорооны гишүүн чиргэн явдлын хорооны хамтарсан штабын газрын дарга байсан Лэужин Ли хоёрын хөргий данслан хянам байцаасан байна. 9-р сарын 21-ний өдөр Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлаас Жан Юшагийн асуудлын хянам байцаасан үр дүн болон шийдвэрлэх саналын тухай мэдүүлэлт. Лэужин Лигийн асуудлын хянам байцаасан үр дүн болон шийдвэрлэх саналын тухай мэдүүлэлтийг хянам баталжээ. Жан Юша, Лэужин Ли сахлах дүрм хууль чаажаас хүнд ночтой жүрчиж, намаас хөөгдөж, чиргээс хөөгдсөн байна.
1: Товара жогимэдэ. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж агуйх сэргэн мандалтын аянд эрэлхийлэн урагшилийг их гол сэдвтэй. 2026 оны үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг 9-р сарын 21-ний өдөр эхэлжээ. Энэ бол үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээр дараах анхдагч үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг болно. Шин чаг үеэс нааш намын үндэстний ажил түүхэт чанартай амжилт олж, үндэстнүүд гар гараан холболчин бүлхэмдэн нэхтарж, нэг гэрийн хүмүүс мэт дотн байх жол жаргалт хууцыг жургалсан байна.
0: Тубараж үхэн мэдэ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дундад улсын тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын утаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дундад улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөгийг тогтоосон байна. энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн

0: Жинпин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатнаа өмөмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд, жирэг дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх тувга зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шаны шатны онцлолт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургач хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хороонай голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, өмөмлөг эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараан хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхэд дэвшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2% талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосноо бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрч, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жан Шуан Гаук шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариу чалгаа нь найдварж болохыг шаардаж, ажилсын бүтчийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахдан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бүл тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагта. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч хоолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчүйлийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж нэгдэлтэй санал өгч хамт зүйлийг баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Хувара жуугийн мэдээ мөрдлөө.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тарилт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Бид заавал яхана заавал одоо энэ удааны сурчлаг юм уу хөмжлийн дунд бид нэг ярьж яддаг шүү. Заавал засгийн адлын адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бай болгож идэв юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанаславал бид үндэстэн мандуулж хүчрэг усыг байгуулах энэ урт удаан энэ нэг энэ тэмцэх энэ явчин дундаа заавал энэ нам чанарын дээшлүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх өрийг баримтаа дээрэн чи хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэж өнгөрөөдөг ангуул ягтарч явсаг нэг улс төрийн одоо энэ сорилтлог болгонд одоо ингэж хаа сайсаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүчих хэрэгтэй. Энгүүл өнө нам чанарыг ягаад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшгөний улс төрийн сургуу хөмжл, оллын сурчлаг, үйлдлэгийн дундаа нэг намын хөшгөний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа юрд ярддаг. Энгүүл одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэг өөрийн эн өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулал яаг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг намын гүшүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Нэг ялангуяа манай үндсэн сатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зохицуулт улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж ягаад намынх нь нам чанарын энэ нэг чанар чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жилийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшгөний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрөхөж илүү үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх энэ одоохны одоо маний нүдэн өмнөх энэ шаардлага болвол марксийн үзэл нэм ялангуяа Ши Жинпингийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг сурчих энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллын сурчлаг оллынхаа энэ бат бөх танилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай засгийн адлын бүтэмжин зөв үйлчлэлтийг бой болгож оллоор үйлдэлгэн жолоод болох нэг үндсэн аргыг баримтлж байгаа. Заавал Ши Жинпингийн сүжигийн нам чанарыг дээшлүүлэх тухай намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж оллоор үнэ өөрийнх нь тэрэлтлгааг нь зэвсгэн оллын танилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрэл гол сүйр болно. Гол сүйр болно. Тийм үгээр бид ямар зүйлийн нэг оллыг сайтар эзэмшиж оллыг сайхан сурч хой бол оллынхаа одоо ийм хэр төвшнөө дээшлүүлэх бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлын дууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлал дүүрэх болно. Ангас оллын жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм нийгмийн амьдралын дунтах одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг нам чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллын сурчлагаар дамжиж ягаад бай болно. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохваа ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшгөний нам чанарын боловсруулалтыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үндсэн арга бол. Үндсэн цатны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах кадрчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу, намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын үндсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрм зүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүмжлэх ороод өөрөө сүмжлэх энэ эдгээр дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж заавал баримтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үжил санаагаар зохион байгуулалтаар хариу мөдөлөх, өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын гишүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үжил санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх, энэ чивэрлэх энэ бол намчны дээшлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээ бол бид энэ үндсэн сатны өвнө намын гишүүд үндсэн сатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ намчны болоод намын гишүүдийн намчныг дээшлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалуудын тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм, улс төрийн одоо ийм чивэр сүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд. Энийг баримтлах энэ бол хоёр дугаар жишээ. Энэ бол 3 дугаар жишээ бол одоо намын гишүүний үйлгийн донд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг нь үйлдлийн донд санаачлал бол хамгийн гол нь бол арт төмний донтох үйлдлийн донд энэ намын гишүүн энэ намын гишүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маний нийгэмжирэмт энэ онцлог дэвэн хүчрэг одоогч хүсэн домд усыг байгуулах энэ үйлдлийн донд ирж байгаа намын гишүүний энэ нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай манай иргэний ангийн намын гишүүнсгүй. Заавал одоо энэ нийгмийн үйлдлийн донд арт төмний төлөө арт төмний асгад усыг баярлуулахын төлөө ийм хатуу хамчрын донд чармайлгийн донд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм тогтоолыг бол түүлдэрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал энэ нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоор баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм тогтоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлах дүрм адилхан нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чаны дээшлэхин донд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм тогтоол түүлдэрж болно. Дүрм тогтоолоор ирж ягаад намын гишүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын гишүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараа нь сэдвэрлэнэ. Энэд дамжиж ягаад намын гишүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн ийм арга хэрэг. Ингээсэн бол одоохны яг сайхан манай гүүндгэр үүж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурав алхам шүү тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт хойлдуулж ягаад гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн боттой энэ асах боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангасын дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гишүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахиулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн үнэн олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
2: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Куурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдээж хэлэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Жунхуу шуугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ёо Эрдэнэ тогтхын Шүлэг найраг Бүтүүл Туурвлынхан талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийнхээ сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

0: нэрт яруу найрагчи Чэ Чолмон.
1: Тийм, Яардан дотхын яруу найраг бол яг харахгүй нүдл соёлоос орсон соёлын шамтацтай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагийн шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүдл соёлоос олсон тэр имиж нүдл соёлоос орсон хоногшил дүр энийг алдатгүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалах шинж нь байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэгийн яруу найрагт уянгалах шинж байхгүй болно гэж биш ээ. Би утгад бол уянгалах дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалах санаа авахтай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалах гүн хамбалж өгдсөн гэж бодож байна. За тэгээд энэ би сая хэлсэн энэ дүр нь яруу найрагийн уянга дүр имиж нь хэдэд монголоор байдаг. Жишээлхэд тээсэн адууны сүудэрт тэнгэрийн халуун шорон сэрүүцнэ гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тээрнэ гэдэг юм байдэн тийм ээ. Адуу тээрээд тэгэд нөгөө толгой толгоог ингээд шахаад зогсдог. Хон тээрэх, адуу тээрэх гэж хэлнэ. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээ энэ хүн бол адуу халууцаа тээрж байгааг бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тээрээд адууны тэр одоо тээрсэн сүудэрт 100 өөрөө хүртэл халууцаад тэгэд сэрүүцгээр энд шургаж байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тээрж байхаа яагаад тээрдэг? Адуу тээрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар хайцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс юм шиг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бичлэгийн шинжтэй баяу уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээд одоо тийм урлагийн шин хайлт гэж үзүүлж та бичлэггүй шинж их хайдаг болсон байна.
0: Нэрт яруу найрагч Ё Эрдэн тогтох.
2: Яруу найраг бол одоо үгийн урлагчтай тий. Сэрэл мэдрэл, сэтгэл санааны одоо гоо сайхан сайхны гоо таашаалыг үгээр урлж босгож байгаа. Үгийн урлаг яруу найраг бол одоо үгээр урлсан тийм урлагчтай. Тийм учраас энэ хамгийн энэ ингээд яруу найрагийн ертөнцийг бүтээхэд энэ сэтгэлдээ сэрж мэдэрсэн энэ яруу найрагийн ертөнцийг бүтээхэд л үгэл ярил бүтээн шүү дээ. Тий. А уран зураг л яхад ингээд зураа гаргачих зураачих. За бүжгч юм бол яхад ингээд бүжгэлээд энийг одоо биеийн тэр хөдөлгөөний хэлбэр тусаар гарна. Аялуу зохогч л хөгжим дээр ингээд гаргана. Ай хөгн дээр. Яруу найрагч л хэрэлэр хөлөрөн гаргана. Тийм учраас хэлний баялагтай, хэлний онцтай байх хэрэгтэй. Зөвхөн хэлний баялагтай бүгдийн ингээд уран үг аваачаад аваалаа тавьчихсан байж болохгүй. Яа онцтой юм, онцтой онтлын бүсдэл. Түссэн байма. Тийм учраас одоо ингэж эргэж харахад миний тэр багасаа малч одоо хөдөө нутагтан өсөж төрсөн сүйд одоо багасаа ээж автайгаа одоо малын дэргэд баяж исэн сүйдээ одоо нас сургуулаасаа хараад 80 он болтол хоньо хариулж явсан хонь малынхаа дэргэд адуунд бас явж исэн адуучин дагаад одоо тэмхэнд бас ингээд явж исэн одоо энэ тэр сайхан энэ тэр үеийн артын амьд яра тэр үеийн аж амьдралтай уусалцсан тэр үг яра одоо миний сэтгэлд одоо мөнгө хоногчжээ гэж ингэж үтжээ.
0: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
1: Уран нарийн шаргамал хэлэллэг. Тэгтээ баялаг байдаг байхгүй. Олон үгний үгсийн сангаас үгийг яаж сонгоно вэ гэдэг. Хэдий олон үгсийн сантай хүн, хэдий баялаг үгсийн сантай хүн, нэг зүйлийн ямыг олон зүйлээр хэлж чаддаг хүн баялаг амьд хэлтэй яруу найрагч болдог байхгүй. Ямар үгийн ганганаар биш. Тэр өөрийн хэлийг гэсэн зүйлэн өөрийнх нь сэтгэгээр очиж уралж өөрийнх нь амьдралын баялаг нөөцтэй соёлын үн өртөгтэй юм уу соёлын дүр төрхтэй үг хэлээр очиж үзүүлдэг. Жишээлхэд одоо ууган хоргоны араас уянгалан майлсан хаврын өдрүүд хөйлнө гэж. 3 дугаар мөр нь бол ганцхан хөйлнө гэдэг үг. Тэгвэл энэ дотор сайхан санаа дүр гарч байна. А олон хонь хургалжээ гэж хэлэхгүй байна хүн. Ууган хоргоны араас уянгалан майлсан хаврын өдрүүд хөйлнө гэж. Тэгэд яагаад ууган хоргоны араас хаврын өдрүүд майлж байгаа юм? Үнэндээ тэр чи олон төл гарч ийн гэсэнийг шүлэглэг маягаар хэлж байгаа. Тиймээс Эрдэнэ дотхын шүлэгт одоо таны хэлдэг тийм уран шаргамал амьдлаг баялаг хэлбэл яруу найргийн ам юм да хэл соёл хай.
3: Тал шиг тал там чин их тал 50 төвчээртэй байхын гүн ухааны тал талын тал там чин их тал баян дэлхийг уужруулсан гүнзгий амьсгалт талаа. Одон цэнгэр бөмбөрцгмийн эхлэн тогтнохд орон зайгийн тэлж өгсөн учиртай тал. Хөх тэнгэр тэр чигээрээ газарт буусан юм шиг хөхрөн нэлийг далайгаар давлгаалж байсан тал. Мөстлийн галвын юурсан их гамшигт мөхөлгүй тавин чигээрэн үлдсэн тал. Мөрөн далай цэлгүүлж байсан омголн түүхэн мөн чулан ирмэг цавчраар өнгийсэн тал. Өлгө гөрвлийн зүуд хөрсөн доор нь манагдаад үн язуурын бүрэл томгоор амьсгсан тал. Цээжнийхэн гүнд эртний гол нуудан ундраад чиглэг цинкэр зэргэлгэн ховлж мэрэлцэн хатарсан тал.
0: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
1: Манай Эрдэнэ тогтоох бол Өвөр Монголд дууны шүлгийг сайн бичдэг дууны шүлгийн зохиогчийн нэг нь. Тэгээ одоо үнэхээр чиний хэлж байгаа ардын дуу шиг болчихсон үе тоо харыг гадаад дотоод ингүү дуулдаг гайхамшигтай сайхан дуу болсон байна. Тэгээд олон сайхан дуунууд байдаг. Өөрөн бас Яруу найргийн өөрөн бас дууны шүлгийн Яруу найргийн ном хийсэн. Бас дууны уран бүтээлийн сайхан үйлчлэг хийсэн. Дуу гэдэг бол тэр сэтгэлийн аялах. Дууны шүлэг гэдэг бол бас тийм амархан юм биш. Одоо нэг хүмүүст буруу ойлголт яваад байна. Одоо биднүүдийн байдаг уран зохиолчдын сүлжээндээгөр утхгүй нэг дууны шүлэг гэж бичээд гаргаж байна. Дууны шүлэг биш. Дууны шүлэг гэдэг тийм амархан юм биш. Ардын тийм шаргаамал тийм ардын дуугууд байна шүү дээ. Тэр чинь олон зууны туршид тэгээ сайхан шаргаагдаад үлдсэн дууны шаргаамал өгөөд байгаа. Тэгээ дууны шүлэг бичгэд би бас жоохон оролддог дууны шүлэг. Дууны шүлэг бичгэд хамгийн гол зүйл нь бол энгийн мөртөө хүмүүсийн сэтгэл төрч чадхаар энгийн мөртөө гүн санааттайгаар бичиж чадах хэрэгтэй. Тэгэхээр Эрдэнэ тогтхын олонхий дуунууд юм сайхан ардын сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу болсон байдаг. Ярангу хөгжмийн зохиолч болоод

0: нэрт яруу найрагч Ё Эрдэн тогтох.
1: За дууны шүлгийг бол би 82 оноос бичсэн. Хамгийн анхны дууны шүлэг 85 онд бичсэн байх. Бичсэн. Тий, Амуудам тамч гэдэг. Тэгээд манай энэ Зоригт Баатар бид хоёр хамтарсан Зоригт Баатар аяын хийгээд чи манай Сүндэн Уран Бүтээлчд дуулаад их алдаршуулсан. Одоо Сүндэн баг хүн бүгд энэ Уудам тамч гэсэн дуудуулдаг, мэддэг ийм уран бүтээл байгаа. За тэрнээс хойш Алгхан гэсэн бичээ таслаар хийгээд нэг дуу манай Аа баяр аяын бичсэн. Аа баяр аяын бичээд одоо бас их нийтийн дуу болсон. Нийтээр нь мэддэг, дуулдаг. Одоо бол хүмүүс дуулж байгаа. Алгс байгалыг хайрлах, байгалыг хайрлах энэ тал юм. Тэр алгсан сэвтээ таслаар гээд. Тэрнээс хойш ингээд нэг хэсэг одоо жоохон алсалчихсан. Эргээд 2003 оноос эхлээд бас дахид дууны шүлэг үүссэн. Тэгээд тэр нь одоо 2003 оноос бол бичээд одоо хотол энэ дууны шүлэг нь өөр тажид бол 200 гараг бичсэн байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэн булангийн хамт олонд талархал илэрхийлээ. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин бүрэнүүлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бус

0: Эд програмуудыг хүлээн авч сонсон уу?
1: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсгохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бодит байдлаас үүсэх үннээс зөвхөн өрхий баримталхын зөвхөн сэтгэх харгийн асуудал биш, мөн ч нам чанараар чанга байх эсгийн асуудал болно. Одоохны Катрин Игнэний бодит байдлаас үүсвэл үннээс зөвхөн өрхий баримталхад намч чанарын асуудлыг шийдвэрлэхийг хамгаас илүү шаардах юм. Манай нам намч чанарыг эрхэмлдэг. Миний үзэхээр үннээс зөвхөн өрх бол хамгийн их намч чанар мөн гэж аамин хэлсэн билээ. 1943 онд Яанд Катри хэнэн байжа хөдөлгөөн эхэлжээ. Тухайн үед Гуминдангийн дэрсэлгүй хүчин хувьсгалын хуучин суурин газарт их хэмжээгээр нөвчлөлт ба өвдөл хийж байгаа байдал дор Катрин өгнөх нарийн хэмгээ хэнэн байжаах нь бүр мөсөн чухалтай байсан. Гэвч бодот ажлын дунд дайсны байдлыг хэтэрхий хүнд ноцтой жишснээс ялангуяа энх ажлыг боттой хариуцж байсан Каншин хөтж үнэ хэлбэрийг хэрэгжүүлж шахан өчгөлүүлээд итгэхийг ихэр хэрэгжүүлснээс Катри хинэн байжаах ажилд хүнд ноцтой алдаа гаргаж их хэмжээний хилэс худал буруу хэргийг үүсгэжээ. Аммин тухайн үед Свид тусгай орны намын хорооны шүүжи байлаа. Свидгийн багшийн сургуульд цөөн бол сурагч хардан тамлж алавдан өчгөлүүлэх даралт доор худлаар чагаабарлсан явдал гарсныг мэдээд тойлоор сэтгэл шимширв. Тэр гүнжгэ байчаан судлалт хийж үжил санаа танилтын асуудал ба улс төрийн зохицуулалтын асуудлыг ялгаж Катри хинэн байжаах ажлын дундах өргөтгөх алдаагаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж хинур болгоомжтой дурдсан бөгөөд намын төв хороо ба баруун хойд орны товчонд холбогдолтой байдлыг үнэн мөнөөр нь тусгаж намын төв хороонд шахан өчгөлүүлээд итгэхийг цаг тухайд нь хориглон зогсоож зүүний алдааг залруулахаар сануулла. Тухайн байдлаар ингэж хийх нь маш их улс төрийн аюул төвшөртэй явдал юм аа. Гэтэл аам минь намдан үнэн чи шударга юм бол худал хөх хэлж болохгүй гэж үтсэн болохоор энэх аюул төвшөрийг дуртайяа сүрсэн байна. Шинэ намын хорооны шүүжигийн сайн дуурал гүвэн чан бол мөн ч үннээс зүвийг өрх үлгэр дуурал болно. Дүншан Шэн 1950 оны 5-р сард чөлөөлөгдөжээ. Гуминдан дийлэгдэн Тайванд ухрахаас өмнө Дүншанаас идэр эрчүүдийг галжуурсан мэт барьж, чиргэн ирэлтэн хангаж, төм гарайхан өрхтэй Дүншанаас 4700 гарай жалуу идэрчүүдийг барьж аваадсан байна. Чөлөөлөгдөх үед эдгэр идэр эрчүүдийн гэр бүлийнхнийг Япон чирэг ба хуурмаг чиргийн гэр бүлэр тогтоолоо. Тухайн үед Дүншан Шэнэ 1-р орны ажиллах хорооны шүүжи байсан Гүвэн Чан идэр эрчүүдийг бол Гуминдан уулгалан аваадсан болохоор тэдний гэр бүлийнхэн ч хор амсагч болно гэж үзээд Япон чирэг ба хуурмаг чиргийн гэр бүлийг чирэг дайнд гамшигдсан гэр бүл болгон өөрчлөхөөр сануулжээ. Сүүлээр нь дээд чатнаас энэх сануулгыг хүлээн авсан бөгөөд эдгээр гэр бүлийнхэнд улс төрийн талаар гадуурчлал үл үзүүлэх, аж ахуйн талаар эргэтгэх шар хандах, амьдрал хүчирдэлтэд нь тэтгэмж үзүүлэх, өнчин бүлэвсэн насны нь тусханаас харгалзахаар тогтоолоо. 1953 оны 7-р сард Гуминдангийн төм гарай чирэг Дүншаны гинтүүлэн дайрлаа. Гэхдээ манай арал сагсан чирэг 1000 хүрэхгүй, чиргийн хүчин маш их жирөөтэй байжээ. Гэвч Дүншаны чирэг ард сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагч Эчистэн батлан хамгаалалт дайны ялалтыг олсон юм. Чирэг дайнд гамшигдсан гэр бүлийнх нь Гуминдан маны төрөл садныг барьж аваачлаа. Эвхамт нам биднийг төрөл саднаа болгожээ. Зүтгэр болсон ч би дуртайя. Эвхамт намын төлөө арлаан сахин гिचгэв. Ардын сэтгэлийг олоход үннээс зөвийг өрхөд түшгэлнэ. Катрин үннээс зөвийг өрдөг эсгийг маш олон талаас үжиж болно. Хамгийн үндсэн зүйл нь үн үг хэлэх хэсэг, бодтой үг хэлэх хэсэг, бодтой ажил хийх хэсэг, бодот үр бүтэмж олох хэсгийг үүжин. Тэдгээр салхины аяар онгоч сэлж, ажил явдалд хулчиг нуур хүмүүс тэдгээр зөрчлийг халахлж, хуурмаглан жохооч өнгөлөн чимдэх хүмүүс тэдгээр нэрийн тэдий өнгөвч жүйлийг үйлдэж бодод ажил хийхгүй хүмүүс тэдгээр ихэд дурлан гавья хөөчилдэж аван дорон ашиг олохоор яардаг хүмүүс ч юм жинхэнэ бодосч үжилтэн биш чүм ховинчир бодлон адалж байна. Жалуу катарчууд намч чанараар буян засах ба ажил хийхий баримталж үнэн үг хэлэх бодот явдал хийх шударга хүн болох явдлыг намч чанарын боловсрал ба давталтын чухал агуулга болгож үнэн ёсыг зоригтойгоор баримтлан буян дааж сэтгэхтэн чадамгай байж үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ нь нам баар түмнээ вилсэт ашигтай ховь хүний эрүүлэр өсөн бойчхтой ашигтай юм а. Шударга хүн мунхох биш, ажлыг лавдун хийгээд хонжохдохооргүй. Намдан үнэнч бос, шударга бос явбал, уран сөвүүн санаа өвөрлж харьцаа холбоо байгуулах, арга дэмэрэх, эрэх мөнгөний арилжаа хийх зэрэг завшин далимдуулах арга барилыг хэрэгжилж эцэстэн, шид үжүүлэх гэж байгаад шившгэн үжүүлэхэд хүрэх болно.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт зоригтойгоор хариуцлах үүргэлж чадамгайгаар ажил явдал хийх хэрэгтэй. Ажил хийж хариуцлах үүргэлэх бол кадрын тушаал хариуцлага мөн бас ч тэдний үн өртөг мөн. Намаас кадрыг ил ажлын байр дээр тавьсан нь хариуцлах үүргэлүүлж ажил хийлгэх гэсэн юм. Харин ноён суулгаж, жаргуулж чингүүлэх гэсэн бишээ. Өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах ажил тийм олон байна. Ажлаа сайтар хийхэд чүм хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлга гаргах хэрэгтэй. Хэрвээ хариуцлага үүргэлгүй ажил явдал хийхгүй, хэрэгжүүлэх чадвар дайчин хүчингүй бол ялагдахад хүрнэ. Хариуцлага үүргэлж ажил явдал бүтээхэд үнэнхүү атхан бодтой хийж, шаргуу хатуужилтай ажиллах хэрэгтэй. Яасан ч хоймирт сууж хоосон айлдаж хэлхэн байгаад хийх нь үгүй байж болохгүй. Би хоёр жин усын үеийн бичгийн эрхэм сайд хоосон яраад төрөн эжгүйрүүлсэн үлгэрийг олонтоо ярьж өнгөрсөн. Ванг Ян бол тэдний нэг төлөөлөгч болно. Түүнийг хэл амын урнаар хөнөөсч хөтийцсэн гэж хэлж болно. Баруун жин усын сүүлчийн үед Жэ үндэсний төрөө Шиле чирэг хөдөлгөн Луоянг халдан довтолсонд тайвы төшмөл Ванг Ян чирэг дагуулан дайлахаар очоод Ичэстэн ялагдан олжлогджээ. Шиле түүнээс баруун жин улсын ялагдсан шилтгааныг асуусанд тэр өөрийгөө элдвэр жайлуулж хархан багасан төрийн явдалд оролцдоггүй гэжээ. Шиле түүнийг чиний алдар нэр дэлхий дахиндар түгэж хүн тушаал үүргэлжгүй. Жалуу наснаасаа төр дөр гарч эдгөө буурал болчихвэ. Хэрхэн хаан төрийн засгийн явдал дор оролцсон үгүй хэмээн хэлж болмэ. Дэлхий дахныг өвдсөн энэ ү чив хэмээн таны ял болэ гэж жимэлжээ. Сүүлэр нь Шэли хүн томилж Ванг Яныг алав. Ванг Ян үхгээсэн өмнө гашуудан шүүрс алдаж. Хэрвээ би энгийн үед хоосон хумхай хөөчилдсэнгүй харин ажил явдал чармай хийсэн бол арай ийм хэмжээнд хүрхгүй байхаа гэжээ. Бодод ах үед өсгөн дөсгөнтэй ярьж бодтой ажил хийдэггүй иймэрхүү хүн бас маш олон бий. Жишээлбэл зарим нь хэлэхтэн сайн хийхтэн анаа. Ажлаан урай лоозон дээр найдваржуулж эрс жоргон аман дээрэн гаргадаг. Зарим нь ларжа ямба татаж өнгөвч ажил хийж байдлыг үжиж сүр гаргаж хааш яашаар арга жаадаг. Зарим нь нажгарын хойргуу шиж, алув хашиж аргалан өнгөрөөж дээр шатнаас түлхгүй сая хөдөлж түлхгүй бол ажил хийдгүй. Нин зарим нь жарилэг байдал хэрэгжүүлгүй, чаажлал байдал зогсгүй, чаашил бол дээрхөө мөхөлж доорхоосоо нууж худал хэлж хуурмаглан жохоодөг. Энэ жилээс нааши жарим газрынханд хижгийн сэргийлэн хийж гарлах, байгалийн гамшигыг эсэргүүцэх, ам охин орчин нөхцөлийг хамгаалах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг талаар ийм тийм асуудал илэрчээ. Хэнэн байж асанд жарим катерийн овор суртлын талаар боддог өрхмөлгүй, ажил хийх талаар лавдан баттай биш, хариуцлагыг найдваржуулахгүй байгаа бол түүний доторх нэгэн чухал шалтгаан болно. Хариуцлага үүргэлэх ба ажил явдал хийх бол нэг цогц юм уу? Ажил явдал хийхгүй бол хариуцлага үүргэлэхгүй явдал юм уу? Ажил явдал хийхэд эрхгүйш хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Ажил явдал хийхэд ер нь аюул төвшүүртэй. Тэнгэрийн дор хаа тийм олон лавдун баттай санаагар болдог учир байхав да. Аюул төвшүүртэй болохоор сая хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Хэрвээ ажлыг бүр тийм амархан хийж хэн ч хийж чадвал бас ямар хариуцлага үүргэлэх хэрэг байна уу?

хэрэг бодис ямагт ийм байдгаа. Учир явдлаас айх тутам улам амархан хэрэг гарч, тойрж явъя гэж бодох тутам зөрчил жамиг улам бөглөх болно. Үүний эсрэгээр ганчих аман чөлөнд тэмчиж, жоригтойгоор гавшгайлж, жоригтойгоор хийж, бар ирвэс шинждэг бартаат жамиг жориуд өлгөх эрс жориг гаргаж, үнэн боттойгоор ажилбал зөрчил ба хүчирдэл сая шийдвэрлэгдэж чадна. Би Фужэнд ажиллаж байхдаа Фужэн ойшугаан том муж байтал өргө олон шугайчид харин алтан мөнгөн хайрхнаа сахиж байгаад ядуу жүдүү амьдарж байгаа байдалд чиглүүлэн өмчлөх эрхийн хараалал нь тодорхойгүй байгаа зэрэг байгууллал тогтчийн асуудлын шийдвэрлэхийн төлөө ойшугаан эрхийн дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулан хэрэгжүүлжээ. Тухайн үед энэх өөрчлөлт бол аюул түгшүүртэй байсан. Голдуу дээр жуны 80-аад оны үед жарим гажирт дураараа мод огтлсон байдал гарч төвөөс уулыг өрхөд хуваах ажлыг түр зогсоогоод байлаа. 20 гаруй жил өнгөрчээ. Уулыг өрхөд бас хувааж болох эсхийг олноор бүр тодорхой шийдэж чадахгүй байсан юм. Дахин давтан бодол хийлоод ойшугаан эрхийн өөрчлөлт нь ард олны ам биеийн ашиг тусад холбогдож байна. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол зөрчил хэзээ нэгэн өдөр дэлгэрэлт үүсэх болно. Хэдийн эрт шийдвэрлэвэл тэдий сайн. Тэр мөртөн аж ахуй хөгжижээ. Тариачдын амьдралын төвшин дээшилжээ. Дураараа мод огтлох хүчин зүйл багасжээ. Төрийн бодлогын сайн тогтоож арган зүв байдгал юм бол аюул түгшүүрийг эзэмдэж болох юм гэж би үзсэн юм аа. Жориг шуудсны дараа бид уулын хэрхэн хуваах бай, модыг яаж огтлох бай, зоос хаанаас ирэх бай, тусгаар айл өрхийг яах бай гэх энэ дөрвөн бэрхшээлд би гатгаж гүнжгэ байчаан судлалт хийж, дахин давтан нутлалт хийж, хандлагт чанартай өөрчлөлтийн арга хэмжээг тогтоож, бүх улсын анхдагч мужийн шатны ойшугаан эрхийн дүрмийн өөрчлөлтийн бичиг материалыг би болгосон юм. 2008 оны төвийн 10 дугаар тоот бичиг материал нь Фужэний ойшугаан эрхийн дүрмийн өөрчлөлтийн туршилгыг бүх талаар шингэн авчээ. Ажил хийвэл омог жоригтой байж, ноён суувал хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс гэрийн ашиг тусын төлөө ам юугаан жоруулж болох адил өчүүхэн ашигын төлөө хэрхэн аюул хөнөөлөөс зайлж болмай гэдэг жилэн. Намба ард түмэнд ашигтай явдал бүхэнд бид хүчрээс зайлхгүй, хариуцлагаас зайлхгүй, жоригтойгоор хийж, эрс шуурхайгаар хийх хэрэгтэй. Ажил хийж өөрчлөлтийг атгах гэд одоогийн ашиг тусын байршлыг зайлшгүй хөндөж, жарим хүний бишлгийг хөдөлгөх учраас эдит хэдий маргаан үүсгэн дамжиггүй юм а. Ажил хийж, өөрчлөлт хийж, зөрчлийн шийдвэрлэхэд жарим маргаан чаашилбал чимлэл гарах нь зайлшгүй юм. Чулууг усанд хайвал чүм ар татах юм чинь нэн ялангуяа үйлс бүтөөхөр хөөчлөлтхийг өгүүлэх юм. Маргаанаас айгаад итэг датаг гэж хийх ёстой зүйлэнч хийхгүй, энэ бол эвхамчуудын байваасуу жохох овор бишээ. Эл талихны маргаанд лавдун болгомжтой хандаж, оюунч задлалт хийх хэрэгтэй. Хэрвээ хийсэн явдлаа зөв гэж үзвэл, үйлдэлгээр зөв гэсний нь бас гэрчилсэн байвал хойш сууж болохгүй. Муу нэр үүрч, хараал итсэн ч эрс говьшгүй байхын хамт эргэлжээг алдрааж, төөрөгдлийг тайлах ажил, хамтын танилтыг нэгтруулах ажлыг сайтар хийж, ойлголт ба дэмжлэгийг хамгийн их хэмжээгээр тэмчин олох хэрэгтэй. Хэрвээ бусдын шүгэмжлэл нь жүй жохистой жийл байвал даруй хэчэнгүүгээр хүлээн авч идэх үедээгээр халан сайжруулж ажлын төсөл ба төрийн бодлого арга хэмжээг нэн шинжилгээ ханч нэн төгөлдр болгох хэрэгтэй. Ажил явдал хийхэд сүс жориг, төсбөр жориг, бүйэн барих чадвар маш чухал. Сүс жориг, арга бодлого маш чухал байдгаа. Маш олон явдлыг төсбөрлөөд туулчихвал хийгээд бүтөөчихвэл маргаан аяндан ор мөргөө арилжхана.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Дөрөвдүгээрт жарчмыг баримталж жоригтойгоор тэмчил хийх хэрэгтэй. Жарчмыг баримтлах бол эвхамчуудын чухал жан суртал мөн. Нэг катрын тушаалдаан тэнч хэсгийг хэмжих чухал баримжаа мөн. Одоо жарим катр эй найрамдуг эрхмэлхвэ гэдгийг буруугаар ойлгож нэг л хөгөөр уудамч ийдэг байхыг эрхмэлж саймшрагч болж улс төрийн жарчмын асуудалд хааш яаш хандаж ихчүү их буруугийн асуудалд сэхэрсэн эрхтэн болж муу үжигдлийг дураараа тавьдаг бас жарим нь хаашаанч нүүр талтай байж ялгам урагштай өдрө өнгөрөөж үхэлж ажил хийхдээ дээрхийн царайг харж салхины аяг дагаж давлгааныг даган хөвч салхины даган хийсдэг энэ бүл намч чанарын жарчмаас дэрсэлж байгаа хэрэг юм а. Эрхүүш эрс залруулах хэрэгтэй. Эвхамчуудад аваад хэлвэл саймшрагч бол жинхэнэ сайн хүн биш юм. Саймшрах үжилийг явуулдаг хүнд голч санаа гэж байхгүй, ховинчир санаа л байдгаа. Төв суртал гэж байхгүй, болих бүдүүлэх суртал байдгаа. Жарчмын баримтал бол элдв учир олон, хүчирдэл ажил тохиолдвол яшиг төвөг арван, амар жимэр суувал ашигтай тал арван, сөлвөл нь таталчвал найж анд олон гэж үздэг. Эртнээс аваад хүмүүс ийм хүнийг үл тоомширлдэг. Күнз, нутгийн бүтэх бол басу, өршөөл эрдмийн хулгай болоё гэжээ. Өөрөөр хэлбэл жүв бурууг ялахгүй, нутаг усныхантай мууталчгүй тэдгэр саймширэгч бол үнэнд ёс суртахууныг өвтсөн хүн болно. Мэнсийн үчгээр ийм хүн бол муу жаншилтай ижилдэж, бохир ертөнцтэй нийлмэй. Улаан асрын жүүдэнд өөртөө ашигын бас олон хүнтэй бас мууталчгүй гэж ийм хүнийг ясанд нь ортол хэлжээ. Саймширах үжилийг баримталхын үүсэлт нь асуудалтай. Учир нь сайнан олох нь өөрийн бүйн байж, муутах нь хөв суртал ажил үйлс болно. Жарим гажир орон болон нэгчэд төв суртал мандахгүй, гажуу суртал дэлгэрж, ажлын байдал нь урт хугацаагаар сайжирч чадахгүй, зөрчил асуудал овоорж байгаа нь саймширах үжилийн дэлгэрсэнтэй нэгт холбоотой юм гэдгийг ихэмжээний бодот хэрэг харуулж байна. Манай нам бүлхэмдлийн эрхэмсээр ирсэн юм. Гэвч бүлхэмдэл бол идүүхтэй бөгөөд эрүүл үжил санааны тэмчлэр бий болдгоо. Харин жарчимгүй өй өв биш юм а. Эвхамчууд намч чанарыг эрхмэлж, жарчмыг эрхмэлэхтэн тэмчлийг эрхмэлэх хэрэгтэй. Жарчмын асуудал дээр яасан ч хааш яаш хандаж болохгүй, яасан ч найр тавьж болохгүй, эс тэгвэл нам ба ард түмэнд хариуцлага үүргэлгүй явдал цаашлаад ял хийж байгаа явдал болно. Ихчүү их буруугийн өмнө жарчмыг эрхмэлэх хэрэгтэй гэхлээр жижиг явдал баг хэрэгтэй ч жарчмыг эрхмэлэх асуудал байна. Дундад улс бол найр талын нийгэм мөн олноро энэ нийгэмдэр амьдарч байгаа болохоор ч садан төрөл найж нөхөд танил хүн хамт ажиллагч дээд шат доод шат зэрэг байдаг. Ажлыг ахиулах асуудлыг шийдвэрлэх үед ч жарчин ба найр талын сонголтод тулгардаг юм. Жарчин ба найр талыг нэгтгэж дийлвэл ярангуу хамгийн сайн юм а. Гэвч энэ хоёр нэгдэлгүй үед бид өчүүхэнч татгалжилгуугаар жарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Яасан ч найр тал харж ялдар хайж болохгүй. Хуанхэчэн нөхөр төв хорооны сахливат байж байгаа хорооны байнгын шүүжийн тушаалыг үүргэлж байхдаа намын суртлыг атгахад мууталчгаас айж болохгүй гэж дурдсан юм. Олон жил түүний гар дор ажилласан ажилтан нь жиншиж очтын буудалд алван зоосоор дайллах хийсэнд тэр мөнхүү чанга хатуугаар шийдвэрлжээ. Тухайн үеийн худалдааны яамны сайд Фэнцзэ Юэн хоолн гэртэж очин жалж хоол идүүлэхдээ Жосон дутуу өгчээ. Тэр хүн томилон байдлын байчаан тодсны дараа бүх намд жарлан мэдгцсэнээр баргүй бас ардын өдрийн сонин дээр илэр нийтлэв. Намын катарчууд ч юм төв голчоор хэрэг эрхлэх нүүр тал харахгүй зориг санаатай байж жарчмыг эрхмэлэн нүүр тал харахгүй намч чанарыг эрхмэлэн ховийн найр талыг хөөчлөдгүй байх хэрэгтэй. Тэмчил чаг эмэгт оршиж гажир болгонд оршиж байдгаа. Одоохон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтын байдал түргэсэн ховирж думддын үндэсний агуу их сэргэн мандалд чангилгийн цаг үед орж манд тулгарж байгаа төгшүүр шалгалт илт нэмэгдсэн юм. Гэжээд амар жимэр амьдрахыг бодож тэмчил хийхийг бодохгүй байгаа нь бодот байдалтай нийцгүй. өв хамчууд хижээч гээд чүм гажуу бурууг итгэхгүй, богж өтгөрөөс айхгүй, үхэнч дорой яхгүй, омог жорог, чин жорог, сүс жорогтай байх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Сарул Хянагч Болдбаатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсхаж хүрдэг. Нэг муу ой шугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй.

Харин бид нэг л удаа хэрэглэх ус ахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Пландын жохоолч Шиянкевичийн хөгжимд хорхойтой Янку гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны жол, ном бичиг бидний хань.
2: Хөгжимд хорхойтой Янко Сиянкович. Тэр эхийн хөвлөөс гарахаас анл тун нарай жаахан мөртөн эчинхээ туранхай хүүхэд байлаа. Хөнгөжөгчийн орны хажуугаар тойрон жогсоо эмхтэй хөрш сахалт нар эххүү хоёулын энмэт тамир тэнх сул дорой байхыг үжээд бүгд толгой сөксөрнө. Төмрийн дарахны эхнэр Шимонова тун сэчин сэрэглэн эмхтэй тул өвчтний тайтгаруулж гарлаа. Лаг аваад аль Оринчин дээд талд асааж өгье. Тануусч өөдөө барсан бололтой. Бэргминэ. Та хоёр ондоо нэг ертөнцид очих магад. Хурдан очиж хар ламыг жалаад ир. Түүнээр ял нүглий чинь ариутгуулъя. Ингэлээ. Таарж байна. Ингээд өөр нэг өмгтэй өлгөж аваад хүүхдээ дараахан аршаалах хэрэгтэй байна. Хар лам ирэхээс өмнө тэр үхэж мэднэ. Хүүхдийн пүү үхснээхэн сүүлээр хөөрийн жүтгэр болгоё. Түүний сэтгэл амар явуулъя да. Гэлээ. Тэр ингэж хэлхийн дагуу ласагад хүүхдийн төвөрж аван биендээ гүрн ус сачхад тэр хүү нүдэн анимлжуулж байлаа. Тэр бүсгүй бас жалгаад би богд ичиг богд хөвгүн болон богд сүнсийн нэрээр чамай аршаалж ян гэсэн нэр хайрлаа. Одоо чи нэгэнт католик шашинтнаа сүнс болсон. Чи ямар гажраас ирсэн бол тэр гажартан очих болно. Аамен гэлээ. Гэтэл энэхүү католик шашинтнаа сүнс нь ирсэн гажартан бочих санаа өчүүхэнчгүй бөгөөд түүний тэрхүү эчинхээ туранхай бай махудаасан салах санаа огт үгүй байлаа. Харин энэ эсрэгээр тэр хоёр жахан хөлөн хүчмэдэн тийчж уйлж гарлаа. Гэхдээ уйлах дуун дорой буурай бөгөөд гунигалттай болохоор хажууд нь байгаа өмгтэйчүүд бүхэн энэ ч яг нэг муурын жулчих шиг дуугарч байна даа гэчихэн.

тэд хүн томилж харламыг жалахаар очуулв. Харлам ирээд хийдэг тэдгээр ёслолон хийж бараад дараахан салж одлоо. Өвчтөний байдал аажмаар сайжрав. Нэг гараг өнгөрөхөд газар бууж аж хийхтэй гэн боллоо. Нарай хүүн амьсгал тасрамар байсан ч хаашил амтай үлдэв. Хэжээ хонь дөрөвдүгээр жилийнхэн хавар хөхөө донгодч эхлэх үед жаал хүүгийн өвчнөө байдал сая илраашиж хэсэг сайжирж хэсэг муужран явсаар дөнгөж арв хүрчээ. Түүний бие ерөөс тун ичинхээ бах арс махан шаргадаад хав хар гитсэн ихээс их чөрдиж хоёр чамархан хот хийж орв. Бараг бүгдөөрөө бууралцсан яама олос гэмээр чайбар үсэн галтай чохтой хос бүдүүн нүдийн халахалж. Энэ хос нүд юми харахта яг л алсын бараг ширтэж байгаа гэмээр. Өвлийн хөдөнд даарснаас юм уу улссан үед ээж нь идэх юмын жуухан дээр таваагүй эсвэл тогоонд хийгээгүйгээс болж тэр үргэлж жуухны ард суугаад байлдаг. Жун болоход жөвхөн хандаас өмсөж бэлхүүсээр нэг бүс барьж уяад өвсөн малгайж үүдэг. Тэр үргэлж бячхан болжмор шиг өвсөн малгайн хаан салбархай нүхээр дээшэн бараа хардаг. Түүний ээж нь ядуу хөлсөн ажилчин билээ. Өдөржин айлын сарвчин доор үүр барьсан хараач шиг өдрө өнгөрүүлдэгсэн. Тэр хэдийгээр өөрийн гэсэн арга маягаар хүүхдтэй тун харилдаг боловч бас үргэлж чохож чадалгүй бядуу амтан хэмээн жаганжгардаг. Жаал хүү 8 нас болмох жон гахаа хонь хариулж эхэллээ. Гэрт нь идмээр юмгүй болох үед тэр ой шугаа дорж мөөг түүхээр явдаг. Өтгөн ойн дотор чон түүний барьж идэг нь үнэхээр тэнгэр ав түүний өр өвцөн гэлтэй. Тэр бол бас ч том бэдэв хүүхд юм. Хүнтэй ярилцахдаа хөдөөгийн хүүхдүүд шиг хуруугаан амандаа хийх дуртай. Түүний өсч өөлөө болно гэдэгт хэнч итгэдэггүй. Тэгээд бас тун алжуу болохоор ирээдүйд ээжигэн ачлана гэдгийг нэн итгэдэггүй. Тэр яагаад ийм болсон гэдгийг олнороон хүнч учир ухааныг олдохгүй байлаа. Түүнд нэг л жилийн дур бахтай. Тэрэн дараа дуу хөгжим. Тэр хаанаас ч гэсэн дуу хөгжим олоод сонсчихдаг. Тэр багахан их шиг болсноос үлэр хөгжмөөс ондоон бусад юм бодолдон авхаан боллоо. Зарим үед тэр ой шугаа дотор мал харуулах юм уу эсвэл сахс тохойлон хөрийн жимс түүхээр очоод гар хосон бучиж ирэх мөртөө бас ээжэ шугаа дотор ямар хөгжим хөгжимдэж байгаа юм бэ гэж дүдэндэгсэн. Ээж нь би чамд хөгжимдэж өгье. Би чамд хөгжимдэж өгье. Чиний айх эсхий чинь үжи гэж хариулаад модон шанага шүүрэн авч түүний шанагнаа амтаар нэгэн жирэг хөгжимдэж өгвөл хүн вайлан бахархын дагуу хожим дахиад тэхгүй гэж дахин давтан амлдаг. Гэтэл ой шугаад үнэн хүү хөгжимдэн дуулж байна гэж тэр боддог. Гэвч чухам ямар юм хөгжимдэн дуулж байгаа гэдгийг тэр нарийн уххуя бэрх боловч нарсан мод, эвэрлэг мод, чаасан хус, алтан гургалтай энэ бүхэн дуулж бүхий л ой шугаа дуулж байгааг тэр мэдэрдэг. Чоора дуулж байна. Хөр талын сойх өвс мөнл дуулж байна. Бэлжуухай байшингийн хажуудах жимсийн хүрээлэн дотор чиржигнэн дугарч энэ төрлийн мод байтал найган сажилж хөгжим үүсгэн. Шар бүрийгээр тосхноос гарсан тэдгээр дуу чимээг тэр олд сонсоод бүх тосхноороо дуулж байна гэж боддогсон. Нэг удаа бордуурын ажилд томлогдохдоо салхинд үлэгдэх ач модын үжээд мөн хөгжмөндөж байна гэж бодлоо. Бас нэг удаа үсэн сэгсэлгэн салхинд үлэгдэх ач модны чимээгийн чагнан мөлрөн жогсож байхыг хянахч олж хараад сур бүсөөн тайлж гайгүй нэг шавхардан гойдож өгсөн юм. Гэтэл энэ нь түүнд ямар ч тус болсонгүй. Олнороо түүний хөгжмөнд хорхойтой Янко гэж дууд хараан дуудаж байлаа. Хаврын өдөр тэр гэрээсэн гүйж гараад голын хөвөнд лим бүлээн. Сүн орой морин мэлхийг гуагалж, тараачдахаа хөдөө талд дуулан, харчхай шувуу шүүдрийн ухтан охторгойд хальж,
эрэгчин тахаа жамбаанай хойноос хүжүү сунган дуграх үед тэр ер унтж ордоггүй. Нэгэн сэтгэл, нэгэн санаагаар чагнан сонсдогсон. Тэр ямар хөгжим олж сонссны хурмас тэнгэрэл мэднэ. Ээж нь түүний сүмд дагуулж очихоос зүрхшээн. Учир нь хуур хөгжим дуграх юм уу, эсвэл тааламжтай сайхан дуу хөгжим үүсмэгч хүүгийнхэн нүд ях манан бүрхсэн шиг болоод энэ ертөнцийн хүн гэж итгэмээргүй болдох. Үдэш сүн болоход манаачин тосхны дотор эргэн тойрон чагдан үүргэлж нормлохгүйгийн төлөө тэнгэрийн одыг тоолох юм уу, нохотойгоо доор дунаар ярилчин явахдаа чагаан хантастай Йонко бүрэг бараг үдчийн харанхуйгаар архан мухлах жуух гүйн очихыг үргэлж олж үждэгэ. Тэр архан мухлагд ордоггүй. Харин хэрмнээ яроолд нуугдаж архан мухлагаас гарах чимээ анрыг чагамдаг юм. Архан мухлаг дотор хүмүүс облег бүжиглэнэ. Зарим үед аль нэг бүжиглэгч алуугийн уухай гэж хашгирах ба арсан гутлын дэвсэн түчгэнэх чимээ сонсогдно. Хаяа бас хүүхэнчүүдийн яах нь энэ вэ гэсэн дуу сонсогдно. Эрүү хуурын хөнгөн шалмагай аялгуугаар идчхэй уучхай ямар сайхан баясалтай вэ гэхэд дуу хөгжмөдөхд том вилон цэлийн төв чанга хам дуунай хормос тэнгэрийн хайр хишиг хормос тэнгэрийн хишиг хүртээлгэх ай хөнгөнэн. Дэнгийн гэрэл чонхгүй дулайлгаж архан мухлагийн баг нь бүрэн эгэ чижирхийлэн дуулж хөгжмөдөх шиг болно. Янко сэтгэл тавин чагнана. Хэрв түнд идчхэй уучхай ямар сайхан баясалтай вэ гэдэг дуу хөгжмөдөх адил ийм нэг хөнгөн уяхан рүү хууртай байсан бол тэр хэдий ч баярлах бол доо. Дуу дуулж чадах ийм нэг нэмгэн модон хавцыг олё гэсэн тэдий. Харамсалтай нь ямар гажраас ирж олдох вүлээ. Ямар гажир ийм рүү хуур хийж чадах вэ? Түүнээр бариулж тэмтрүүлээд лав бол сэтгэл ханчих гэн тэр. Гэтэл түнд олж сонсох л ховтой. Тэмүртөн манаачин түүний араас хав харанхуйд сүнэн чөтгөрчи түргэн гертэн хар гэж бахрах хүртэл амтрахан сонссоор байдагсан. Тэгээд түүний хойнох сүнэн харанхуйгаас дуулдах идчхэй уучхай ямар сайхан баясалтай гэсэн эрүү хуурын хөгжмийн дуу ба виолонцлийн хормос тэнгэрийн хайр хишиг хормос тэнгэрийн хайр хишиг хормос тэнгэрийн хайр хишиг гэсэн төв чанга хөнгөнм хам дуух чагансар арга бус хөл нүчхэн гэрж үгэнгүй дэгсэн. Элбэг хураалтын баяр найр юм уу? Бусдын хором найрын дээр эрүү хуурын хөгжмийн олж сонсох нь түнд авч хэлвэл яг л өвдөгч баярын өдрийн өнгөрөөсөнтэй адил билээ. Тэгээд өнгөрснөө хойно харин жуухнай талд суугаад өдөржин үг дуу тасарч чохтой гэрэлтэй хос нүдээрэн муур шиг сүнийн харанхуйг ширтэт сууна. Хожим нь тэр өөрөө нэмгэн хавтас болоод морин сүүлээр эрүү хуур хийсэн байлаа. Гэхдээ архан мухлагийн эрүү хуур шиг тийм сэтгэл хөдлөгөм сайхан аяс татаж гаргаж дийлэхгүй боловч бас ялаа юм уу батганын дуу гэмээр дуу гардах. Хэдийгээр ийм эрүү хуур байсан ч тэр мөн эртээс орой болтол татдагсан. Эннээс болж тэр алганы амтыг баг бус амсаж, жодогцоор байж шарх сорвоор дүүрсэн боловсроогүй аламрад шиг болов. Тэр ийм бэл төрлөх чанартай билээ. Энэ хүү явах тутам турж хатах боловч гитс нь улам хөөнг болж, үс нь нөтгөрөн нолмос гоожуулсаар байж, нүд нь бүлчиж, хачир болон чэж нь явах тутам хотхиж, хонхиж. Жүдүүхэн дуу гардаг нэмгэн хавцаар хийсэн рүү хууршигаан тэр бусад хүүхдээс өсөд ондоон байдгаа. Хаврын гачиг гэрэнд тэр өлвөрч үхэх алдсан юм. Учир нь тэр түүхэ луван гар үлж алгахтаан ховон доног бячхан рүү хууртай болоосой гэсэн эрэмжлэлдээн түшиж амжууж байлаа. Гэтэл ийм эрэмжлэл нь түүнд ямарч ашиг тус өгсөнгүй юм. Эдлэнгийн газрын жарчд рүү хуур байдаг. Тэр жарамдаа бүрий тасрах үеэр эрүү хуурайн татаж эмэгтэй жарчийн тааллыг олдгосон. Янко үргэлж шивөө өвснөө дундуур мүлхэж, аль чадах байж, хоолн танхимын нээлттэй том үүдэнд ойртож,
эрүү хуурыг тотхон олж үчхий боддох. Эрүү хуур яг үүдний эсрэг талын хананд өлгөөтэй байлаа. Янко нүдэн харчаараан дамжуулж өөрийн бүхий л оюун санаагаан эрүү хууранд жоруулав. Учир нь түүнд авч хэлвэл эрүү хуурвал түүнэ хамгаас эрхмэлэн хайрладаг олдхуяа бэрх ариун эд чаашлавал тэмтрэх эрхэж байхгүй гэж үздэг. Гэтэл энэ эрдний тэрэр олж авъя л гэж тунч хүсэмжлэн. Наад чахан нэг тэмтрээд үтсэн бол эсвэл хавдж очоод нүдний хорхойгоон сайн гэгчин гаргасан ч бол. Харамсалтай нь дараачин айлдаж яасан хөөрхилэлтэй энэ бячхан жүрх хүсэл гордлын эрхэнд хөдлөгдөн чичирхийлж эхэллээ. Нэгэн сүн хоолн танхимд хүн харахгүй нам жим байлаа. Газрын эжин эрэм хоёул алерт гадаадад гарсан. Жарч эрэхтэй ч өмгтэй жарчийн дотсноор гэр эжгүй хаягдажээ. Янко шивөө өвсөн дотор атрин хөвдөж, нээлттэй том үдээр түүний тэрхүү бүхий л хүсэл эрмжиллэн тавьсан харалтаан удтал ширтэн. Тунгалах сар охторгойн чээл өлгөгдөж, сарны гэрэл чонхоор ташуу ойж, хоолн танхимын эсрэг талын ханан дээр дөрвөлжлэн тусжээ. Сарны дөрвөлжин туяа аажмаар эрүү хууранд ойртож, эчстэн бүрмсэн туслаа. Харангуйд энэ эрүү хуур чигэн гэрэл татах шиг, гүдийн гарсан хуурын хөвлөн нэнч хурч гэрэл татаж, Янко асархаас халтарж байлаа. Энэхүү тунгалаг сарны гэрлийн дунд хотэж орсон хуурын нуруу, хуурын утас болоод мори бариул бүхэн нь тунч тодорхой харагдана. Хуурын чихн галтагнаад жунай баярын өдрийн галт хорхой шиг, хажууд нь өлгөөтэй хуурын ном нь мөнгөн шадам шиг харагдана. Эдгээр нь гоч сайхан бөгөөд гайхалтай. Янко үжих тутам баханд нь орно. Тэр шивөө өвснээ дунд очиж, хоёр тохойгоон турганхай өвдгөн дээрээ тулж, аман ангайж, ширтэн ширцээр. Эмийнх сэтгэл нь түүний хөдөлгөж чадахгүй болгох хатал, дарж ядах хүсэл гордол нь мөн түүний ургаш түлхэн. Өвдөс юм уу эсвэл ондоон юм болохыг бүүмэд. Саях эрүү хуур сарны гэрэлд түүн жүг ойртож, шууд өөдөөс нь умбаж ирэх шиг. Энэ нь жарамдаа бүрэг барга, жарамдаа харин гэрэлтэд нүд гялсгана. Энэ бол өвдөс, гарчаагүй өвдөс. Салих хөдлөн мод шарчханж, шивэ өвс хөнгөн гөгч найгна. Янкод очихтун Янко, хоолн танхимд хүн байхгүй, түргэн очихтун гэж тодорхой сонсогдов. Үдшийн үжимж саруул тунгалах. Алтан гургалдай чичирлэгийн нуурын хажууд хаяа нам доор хаяа өндөр дуунаар түргэн очих тун, түргэн орох тун, орж очоод эрүү хуурын авах тун гэж дуулна. Үнэн ч чагаабар шар шувуу Янкогийн дээгүүр хөнгөн сайхан эргэлдэн хальж түүнд Янко бүү очих тун, бүү очих тун гэн. Хожим нь шар шувуу нисч яваад алтан гургуултай үлдэж билээ. Шивэ өвс өндөр дуунаар тэнд хөнгүй болсон гэж хэлэхэд эрүү хуур мөн л алтан туяа сачруулна. Хөөрхий Янко биен атруулан болгоомжтойгоор ургаш шилжин. Энэ үед алтан гургуултай мөн л доор дуунаар түргэн очих тун, түргэн очоод авах тун гэж дуулна. Чагаан хандаас улмаар хоолн танхимын том үүдэнд ойртон. Хар шивөө өвс түүний халхалж дийлхэн боллоо. Хоолн танхимын үүдэн гадна Янкогийн өвчнөнтэй уушгнаас бачимдан амсгаадах дуун сонсогдно. Удас хийгээд чагаан хандаснаа бараа тасарч үүдэн гадна нүчгэн хөл харагдана билээ. Шар шувууч хүчин хоосон барсан хэрэгэ. Чи хэдийгээр бас нэг удаа нисч ирээд бүү орохтун, бүүл орохтун гэж бахарсан боловч энэ үед Янко хоолн танхимд орчихсан байлаа. Чичирлэгийн нуурын морин мэлхийд сочсон шиг гинт өндөр дуунаар гуагалж гарлаа. Хэсэг өнгөрөөд нам жим болов. Алтан гургалдай донготхон жогсож, шивөө өвсөж дугархан байжээ. Янко
хөв хөнгөхөн тун хичээмтгээгээр урагш мөлхөх боловч айдас хүрэх сэтгэл түүний эжмэд нь. Тэр шивээ өвсөн дотор байхдаа жирлэг араатан балар ойн дотор байгаа шиг эрх чөлөөтэй байлаа. Одоо харин унгуул нүхэнд орсон шиг болов. Сандарч бачимдан амсхан давхчиж хоолын сөнгөцсөн түүний түнэр харанхуй бүсэллээ. Жунайг илвэн зүүнээс баруун шиг галсхийн өнгөрөөд хоолн танхимы басна гудаа гэрэлтүүлэхэд Янко эрүү хуурын хажууд мөлхөж үрээд дээшэн өлих харагдана. Гэлбэн гялсхан жогсоход бараан үүл сарны гэрлийг халахлаад юу ч харагдхан болж юу ч сонсогдохон болжээ. Дэми удалгүй нам буурай вайлах маягтай нэг дуу харанхойд дуулаж авлаа. Хэн нэгэн хүн хичээмжгүйгээс болж эрүү хуурын утсыг хүндсэн шиг байлаа. Тэгтэл гэнт хоолн танхимын булангаас хилэгнэнгүй нойрмог бүдүүн дуун гарч хэн тэнд байгаа гэж асуув. Янко амсгаагаан дарлаа. Хэн тэнд байгаа гэж бүдүүн дуунар басног удаа асуув. Хэрмэн дээр чүдэн шударч ночоогоод хоолн танхимыг гэрэлтүүлв. Хожим нь аяа хурмас тэнгэр минь э. Харааж жөхөх дуун, жодож чохох дуун, хүүхдийн уйлах дуун болон аа хурмас тэнгэр минь э гэж орилон бахрах дуун, нохой хучах дуун, чонхны дотор дэн асаах хүний хөлийн чимээ дуулдаж бүхий л эдлэнгийн гажар бөөм үемэн дэгдлээ. Маргааш нь хөөрхийлэлтэй Янко тосгоны дарагын шүүлтийг хүлээх боллоо. Түүний хулгайчаар шүүх болов уу? Тэр ч ярангуу хэрэг. Тосгоны дарга болон хавсрын шүүгч нар Янког ширтэн. Янко тэдний өмнө жогсож хуруугаан амандаа хийгээд айн хилмэгцэн хоёр нүдэн гүлэлжүүлнэ. Тэр ячинхээ баг мөртөн бэй дүүрэн шарах сорив. Халтар бултар хэр буртахтай жогсохдоо өөрийгөө хаа байх ба эдгэр хүн түүний яах гэж байхыг ч мэдэхгүй байлаа. Саяхан хөлд орж байгаа ийм нэг арбаатхан настай хөөрхий хүүхдээ юунд нь шүүх юм да? Ха түүний гэндэнд хорхно уу? Хүүхдээ өрөвдвөл жохолтой доо. Манаачинд тушааж нэг тийч наваачиж хөдөн шадам өгч түүний дахиж хулгайлах зүрхгүй болгол болчихно. Тэр ч хэллэгэнгүй. Тэд манаачин стахи дуудаж авчраад чинний авч гараад гайгүй сургаж орох гэлээ. Стах таниг бядуу мөртөн данхгар том толгойгоон дохсноон Янког муур шиг суудаж аваад амбуданы хүмүргэд аваачв. Энэ хүүхэд учир мэдгүй юм уу? Эсвэл хэтрэхий айснах ч юм уу? Нэг үхчэд угарсангүй ангахай шиг л ширтэж байлаа. Тэд яах гэж байгааг тэр хэрхэн мэдэх ажээ. Харин стах түүний амбуданы хүмүргэнд аваач нь дарж унгаад хүч мэдэн чохох үед Янко сая ээжэ гэж бахарж билээ. Манаач нь түүний чохох бүр тэр ээжэ ээжэ гэж бахардаг. Гэтэл түүнээ бахарах дуу явах тутам доор болж явах тутам буурай болоод эчстэн дуугүй болж дахиад ээжэ гэж дуудаж чадхан болов. Хүнд балав савуулсан хөөх юм уу эрүү хуур минь э. Хаяа энэ муу тэнэгс таах хүүхдээ ингэж чохно гэж дээ. Энэ хүүхэд ердөө ядар мөртөн бэй муутай шүү дээ. Ээж нь санд мэнд хурч ирээд хүүгээ дагуулж явах гэлээ. Гэтэл хүүгээ төвөрч харахаас өөр аргагүй болжээ. Хоёрдугаар өдөр нь Янко босоогүй. Гуравдугаар өдрийнх нь бүрий болоход тэр нам дорой амсгалан орон дээрэн хөвөн тас хучин хөвтөж байв. Жамбанай гадуурх интори модон дээр хараачээ жиргэн. Чонхор туссан нарны гэрэл хүүгийн өрвийсэн үс чонхээсэн чарайн дээр дусна. Дардан жам шиг нарны гэрлийг дагаж хүүхдийн сүнс аажмаар аяарлан одно. Наачах нь үххийн ахшин жуурч гэсэн түүний энэ журбас алтан шаргал жамаар явуулах бол тун сайн учир юм аа. Учир нь түүнээ амьд сүрэн байхдаа явсан жаммар
маш бэрх бартаатай юм.

0: ээжээ гэж өмгөнөв. Хүмүүс юу вэ? Ингээж ээж нь нолимс мэлмрүүлэн асуувал. Ээжээ, даваачанд очивол хормос тэнгэр надад жинхэнэ рүү хуур өгнө үү гэлээ. Өгнөө хүмүүс, чамд лав өгнө гэж ээж нь хариулв. Тэр дахиад юу ч хэлж гарах юм боллоо. Түүнээ хүдэр саруул чэжнээс би төрсэн эмгэнэл гинт тасран гарахтай жүвхэн аа Иесусе Иесус минь ээ гэж л гиншин ойлж байлаа. Тэрээр жүрхний хайртай хүнийн эрэлгийн эжэм барьж аваад явхад нь аварж туслах аргагүй болсон хүн шиг абдар дээрэн элэгдэн хөвтөд ордуу тавилаа. Тэрхүүгэн аварч чадаагүй. Тэр дахиж тэргүүн өргөн хүүгэн харахад энэ бячхан рүү хуурчнаа нүд нээлттэй боловч хараа нь тогтсон байлаа. Чарайна өнгөн төв хэчээнгүй, жовнонгүй хөшүүн харагдана. Нарны гэрэлч энэ хэрэгч амхарж харагдхан боллоо. Нойрсоорой, Янко минь. 3-р өдөр нь газрын эжин эрм хоёул Италаас бучиж ирв. Хамт ирэхэд нь бас газрын эжнээ охинтой янгалж байгаа жалуу байлаа. Тэр жалуу Итали гэж юутай үжигслэнтэй сайхан улс вэ гэлээ. Италийнхан ёстой урлагчин үндэстэн мөндөө. Тэнд авьяас бэлэгтэн чолгорон гарч хайрлан хамгаалуулж байдах. Нэрэнч ажтай байна гэж авхай нөхлөө. Чагаан хус мод Янкогийн хүүрийн дээр шарчхан нь дугарна.
1: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн өрөм чивэрт санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
2: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн ариун цэвэрт санаа тавьбал яах вэ?
3: Энэ хэд нь юунтэн баяглаад байсан юм?
2: Аа, саваа гутчил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
1: Хэрвээ 100 хүний хагас нь олон нийтийн ариун цэвэрт санаа тавьбал яах вэ?
3: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
1: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
2: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэрт санаа тавьбал
3: гараан байнг угааж яхаарэ.
4: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
2: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү. Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
1: Олон нийтийн ариун цэвэрт бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаан хүртэх болно.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Пландын жохолч Шиян Кевичин хөгжимд хорхойтой Янко гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Тубражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
5: Аава, та яагаад тамих татчихжээ?
6: Оо, аавынхан сэтгэл тавгүй байна.
5: Тамих сэтгэлийг жасад дийлдэг юм уу?
6: Чи хүүхдэрээ байгаа юм чинь яаж ойлгохгүй юм дээ? Үгүй би тамихлахлаар чи хажууд ирээд суучих юм. Яаж байгаа юм?
5: Миний сэтгэл тавгүй байна.
6: Тэгвэл миний дэргэд суучих бол зүгээр болчих юм уу?
5: Тамих сэтгэлийг жасдаг гэж тавхад өстөө.
6: Хүүхдийнхээ дэргэд тамхилж байна гэдэг хүүхдэд тамхин дөрөхөдөлж байгаа явдлаа. Өөр хүүхдийнхээ дэргэд мэдээ тамхи татаарай.
7: Trung央人民广播电台民族广播
8: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
7: 听 原著

네, 지금까지 대소고진을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 장수함이 불러드립니다. 숨겨진 날개.

我会带回，也回内蒙。我能不给你爸爸，我会。妈，这张全家福，给我带去内蒙吧。 我看您把照片贴好了，我们一家三口都在。

0: 이와 동시에 우리는 보다 어렵고 힘든 노력을 기울일 준비를 해야 합니다.
1: 노래 한 곡 들으시겠습니다.

네, 지금까지 대소고진을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 장수함이 불러드립니다. 숨겨진 날개.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвөрөгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төвөрөгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншсан.
3: 71 16 цаг 40 минутад галт тэрэг Бэйжингийн шийдэмэн өртөнд хүрж ирлээ. Торомцолцсон тэрэгнээ хүрд ганж аман гангантал хавьсаар аажимхан жогссонд тэрэгнээс буусан яргуй саруул хоёр хаашаан алхах зүгөөнч олод үгүй хэшиг цохлоор хөтлүүлмөр төвдөн Бэйжин гажир халуундаа нуу Айна бүтэн хөх чөнх үүсэндэн үү? Өндөрлийн дагуулгаар хүнээ урсгалыг ярьж явсаар саруул шал хөдөрчглөө. Өргөн дам хөөрөгдөр гараад сая амсгал үжээд бусдан ажвал яргуй хүнээ дээгүр чоройлон дөрвөн зүгт сүлжилсөөр хэн нэгнийх нь хөлдөр гисгэд хараал идэж явна. Өндөрлий Хэшиг чугалтай мөр жирэгчэн жоогдож явах дагуу гар утсаараа хаашаа нэг харилчиж байгаа бололтой. Хорооноос чиглэлтэн гарах хонит шиг мөр мөрөн шүргэлцүүр өртөөний үүдээр арайхан гартал морин мөлхийг мөр хөөрхөн хоёр мулаг төрөг шунглан ирж хажууд нь жогжийн жогслоо. Компаниг нь төрөг тосхор ирсэн юм байна. Өндөрлий хэшиг чухал бэй бэйэн бэрхэж ягналцаар төрүү тэргэндэн шургаж, яргуй саруул хоёр арийн тэргэнд суужээ. Айнэ чүнхэн арийн хайрчагт онцлуулсанд саруул жаахан алгасаж, санан санан ар чонхоор адсаар жээлийн өжимжигч шохуурхаж амжилдгүй, суусан тэргэн том дугай хөөргөөр жирвэлжиж билээ. Тангрийн тагныг шорлон боссон сүрлэг буудалд аваад иржээ. Өндөрлий бүгдийн буян үнэмдлийг барьж, хагас дугай лангүй дээр очиж тэмдэглүүлсэн дарий, хэдүүд чахлахан шатаар хөөрч 21-р давхарт гарсан байна. Үйлчлэгч хүүхэн үүдэн дээр нь хүлээж байлаа. Өндөрлий жам тууж орхисондоо хүрж, Хүн болгонд нэжгээд гадар таслахтай сууч байрлуулсан байна. Саруул бүдүн хөх чөнхөн годмын шал дээр нэгэд нөгөө хоёрын ко жижиг бохч гар зуурын жардал жиргийг төгөөж өгөх жуурэ. Морон хэнэн хөтөлдөг билээ дээ гэж асуугаад авбад яргүй. Чи чөдөрлөж бай гэсээр суучандан шургалаа. Өндөрлий гайхсгийн хүн бүгдийн ширвж аваад Жамын тосон угааж чевэрлээд амсгиж байгаарэ, мэд хооланд жалья гэж ёсрох хэлээд чахлахан шатаар далдарлаа. Саруул орон суучдаа ормогч үүдэн дэхлээд чөнхөн шургуулах гажир эрж гарлаа. Гадар таслаганд хосор дундан шафа дугаадж өмнөр нь хүрэн шил ширээтэй. Хэрмийн ёроолоор хиймэл чечиг мод суулгасан шаажин гадар өрж Ганчхан төмөр тулгууртай хавтгай шилэн дээр томоохон тэлвэс тавьсан байна. Бөтил бүдэрж гохтоод хэрэг тарчихэ даа гэхээс холуур тойрж гарлаа. Баруун ханд нөөлхөө харагдахлаар богчоон дүүжгнүүлэн хөрөөд очвол сэнж татуур гэмээр юу ч үгүй. Мондагч нь яаж нөөдөг юм бол доо гэж дүндэрж гартал доор нь товчлуур байх шиг харагджээ. Юуны хамаатай юм гэж

гин үүдийг зохлоо угаалгын өрөөл байлаа. Эрэнд анх үжигтэн баасан суулганд нь гараан дүрм байж танилцсан билээдээ. Илүүгээс энд бүй угаах шаажин онгоч халуун хүйтэн уснай сөрчүүртэй. Чөнхөн шургуулчхмаар гажир олдсонгүйд сарвуул дотор таслаханд орсон байна. Намлцсан өргөн хорон дээр нь сандилтал намхт суусан юм шиг шигдэд явчихлаа. Орон толгойд тогийн татуурхтай нөөлхөө үжигтгэлээр нээгэд үжвэл хүнжил танц дэрийг дөвцөлсөн харагдана. Чонхон түш бичгийн ширээний доор нээлхэд нь чонхон чихж онслоод түлхүүрийн авч өмднө төлиндэн жүүсэнд сая дотор нь уужирлаа. Нүүр гараан угааж авчин бартал үйлчлөгч хүүхэн ирж хооланд жаллаа. Уудам хөнчөр өрөөнд гурван ширээ дүүрэн хүн суулчаад эгэл гадаадын элчин сайдыг дайлдаж жочлог гэсэн юм шиг хэшиг чухал яргуй саруулыг өвдөг шиг ларжаатайгаар ухцсан байлаа. Нэг жирэг нэр тушаалуудаан танилцуулаад хэшиг чухлыг гол ширээнд жалсан байна. Тэнд компанийн өл саламучрын овьёгч нар суулцсан байна. Яргуйг нөгөө ширээнд жалсанд энийсэн чараа бүжүүлээд саруулын хажуугаас жайлсангүй. Хүн болсноос үжээгүй үнтэй жухах арх жууш дуудагдан ширээ дүүрэн өргөдлөө. Эжингийчин хундаг өргөн харгалцаар чагаан сараас илүү найр хөөр босно. Ян чингийн хариу яргуй нэг л дамшигнаж, хундаг тагаасан уруулж ишиг төдий өнгөрөөж, жууш ногоог ширвхөөс биш сах дурсангүй. Эхэнд саруулч ухааны нололгүй, бас ямар аашин хөдөлчхөөд хүйтэн чарай гаргаж байгаа юм дээ гэж гайхаж байсан бол гарын даган харж хөөдөөсн чараадад байхлаар гэнтхэн нэгийг санж өө харал яргуйч нь гахаа махандан ээлэр аанайчвал юу дээ гэхээс ширээнэ голд аажимхан эргэлдсэн жууш бодгоноос амсаж боломоор санагцсанаа халуугаар яргуйгийн пэлуруу жууж эхэллээ. Эхлээр яргуй ихэл хэчэмтхэхэн захны үжүүрш өлгөөд өнгөсөн төдий тамшаалж тамшаалаад санаанд нь таарвал жадалж жалган, санаанд нь таарахгүй бол доор нь саруулын пэлэнд чотгож байлаа. Таган байсаар жаахан жүрх орж саруул аль жоочнаас идэж байвал тэрч дурааж сах дүрдэг болжээ. Нэг харахад саруул эрхээ хуруунчинэн нуус шар хадастай жуушаас хавчин бэрх амт шимтэй жадалж шимсээр чүйдэнгийн мочо нарийнхан эшийн өмнөө тавьж байлаа. Яргуйч сах түрээд нэгийг хавчиж авчирсан билээ. Тавнын үжүр шиг нарийн чагаан хумуснууд өөдөөс нь сарвиж харагданлээ. Термөртөн саруулын пэлэнд чулуутсан санаатай дайлгийн ширээнээс оргож одлоо. Яргуй суух гэртэн ирсэн хэрн сервисэн олон нарийн чагаан хумус хоолойд нь шивчгсэн юм шиг хоосноор огж огшуулаад жогссонгүй. Аман усаар жайлаад ходоод нь даран хөвтөж байтал чарайн дэнглүү болсон саруул сөмбөгнөн орж ирээд чав гүнчигдэж аллаа. Яргуйгийн хамаг гэдгэн хөдлөөд ямар новшийн юм гаргачихдаг юм да, хомс нь сарвигаад хулганчвэлтээд гэж шилвэлжиж гартал саруул. Тарийч нь тахааны өндгөнд боосон морин мөлхийн гой гэдгийм шүү да, а амтар овоо байналээ гэж мэдэмхэрж гарлаа. Эчхэ аваач, тим хоолый чинь би итгүү гэсээр яргуй орон дээрэн босч суугаад хоёр нутаргаараа хэрэмдэлдэж гарахад саруул харна. Ердөн үгүй жуулан жангаар хүн биднийг хүндлэхин дээр дайлж байхад урамданч буян үжүүлээд сууж байвал таарх юм да гэе. Чи буянхан байдлыг үждээ, би очоод өвтэй хэдэн үгээр маляж байя гэсээр сэм сэм гарч явлаа. Өтхөн жуур саруул ховнчор ууттай мянбоо сүүн талахтай авчирээд орон ширэн дээр нь тавьж нэг орой аргачаагаад өнгөрөөчхдөө алим жимс иднүү гэж халамжилж гарахад яргуй.

авчирчхад асуун бэлтээд эди гэхгүй идэхгүй гэхгүй гэж тунтхансан янжиндан байлаа. Дэгхэд саруул. Чи ир, чамд юм үжүүлэй гэсээр яргаваг дагуулаад гадар таслаханд нь гарч нөөлхөгийн товчлуурын дарлаа. Электрон хөгжмийн аяст нь яргаа тав буутлаа цочсон боловч алим жимстэй пал үжигтгэлээр нүд нь тормигоод нэг пал өжим авч бүдүүн бүдүүн хэд өнгөснээ. Мямбог аваад иргэсээр шафандар очиж суулаа. Саруул нөөлхөг хааж мямбогийн авчирээд хажууд нь сууснаа. Өжмийн жууштай мямбо амтрахан идхийн харсаар. Чиний өн янжаар хотод амьдарнаа гэдэг чинь төвөгтэй л дөө. Ихэр санж хохор хатхи оронд хоёулаа дугайл хөдөөгийн бор амьдарлан хөөж суувал дээргүй юу гэж халгуу харчаар ширтэж гартал яргаагийн хайс хайс нь бас л хөдлөж. Яалагнэ чи? Нэрэ мэдэж горон тацан нь дээргүй юу? Горон тацан нь дээргүй юу? Хэшиг чухлыг дууд гэж омоглож эхэллээ. Дэгхэд саруул жирууд чарайган хатсан торсог шиг үрчилгээд хэшиг чухлаа. Аа, тэр чамдал өрчхөн үйдээ. 20-30 амтан барьж итхэд хүрж хар усаар элгийн дэвтөөжил байналээ. Хөөрхий ганчарын хаяад ирчихлээ шүү дээ. Явъя. Чи харин сайхан амарч миний өвгий аятайхан тунгааж үжилдэ гэсээр шийдэмхэн гарч явлаа. Үнэн дээ чи хэшиг чухалд эргээд яргаа саруулд хоёрт өрцсөнгүй юм ээ. Өглөө босход үүтэн завсраар нь хоёр хуруу хэртэй чаас хавчуулаад явсан байлаа. Түүнээ дээр нь бөөжин гажир жунан авчирчихжээ. Та хоёр хүнээ нүдэнд өнгөтэй өөтэй өмсөж үгээрээ ховчос бурхан хүн чөтгөр гэдгэм шүү дээ гэсэн жаха байлаа. Өглөөний чав барихад олон арван хүн бараа бололцсонгүй зөвхөл өндөрлийн гэргээ ямпин авхай буян танилцуулж ирээд хань болж суулаа. Дэгэд тагшхын төрч сугыйсан бэйт энэ гой хөнчөр авхайгийн жирвилгэж жорсон нарийн хар хүмсэг ягаан бор жохо чосон удаан уруулн шинхэгдсэн хон шиг төрөгдөл олгож нүчхэн шахуу өмссөн болохоор ойртож хавтгаас саруулын бүй чирс чирс гинэ. Хоол нь хөөмөл ногоон бууж хуман тосны хайрмал байж шүл усаг гэхээс шумсн ботхорсон ногоон бурчхтай дутарган будаал байлаа. Анх өлөн өлгөн дээр хоол идэж байхдаа хөдөөгийн хоёр таман чайжээ. Саруул хөөмөл буучнаас бүдүүхэн хажиж аваад жажилах тусам ам дүрэн аргал төгцсөн юм шиг аргаад чаашаа явдаг юм бишээ. Халвах будаа оочон нухаж нухаад хүжүүгөр дилгэн байж жалглаа. Яргаа тосон хайрамдаас нэгийг захвар хавчин авч төрөө өнгөснөн шандуухан жадалж жалгаснаа дараа өнгөн жажилах тусам удаашрж бодаа оочин арайхан жалглаа. Эргэж нэг өнгөд жадалж байтал жогсож эхэллээ. Гартхан тавад амсхаа дарж суусанд нь саруулд үйлчлэгчий дуудаад танай өнд чай байдгийм үү гэж сануулаад авлаа. Үйлчлэгчий хөнгөн шөнгөн одож удаж удаад гурван шаачин чомоо чай авчирж өмнө нь тавлаа. Горыж сандарж байсан яргаа хахуасын зөксөнд усан дээр чечиг навч хөвүүлчихсэн юм байсан болохоор пай эний чин чай гэнэ үү гэж хажуу тийшэн түлхээд дамшхналаа. Баргийн үжиж гарсан ямпин үйлчлэгчийн чихэнд хэдэн үг шивнээд хоол будаандан хөдөс чиглэн суунаа. Дутлгүй үйлчлэгч гурван аяг сүүгэмээр юм авчир тавлаа. Яргаа амсан төдий. Яасан хэл дөрвнүүлсэн юм бэ гэж бас л ярвэж гарсанд ямпин борчхийн жутан. Эннээс хийвэл эхүүн нь даргачих юм аа гэж нүдээрэн өнөөсөөр нэгдгээд халвах шаатан ухаж өглөө. Яргаа аяга тагийн халвгаараа хутгаж хутгаад амсаж үтсэн бас нэг халвах шаатан хийжээ. Одоо харин явууран одож нэг өнгө хоолоо

нэг оч борчхийн жутангаар даруудаж гарахад хажуугаас нь харсан ямпинч баяцаад өөрийн аягтай жутангаа хоёулд ховоож өглөө. Өнөөдрийн аж нь энэ төрөнд хэшиг чухлын жахаагаар өмсөж үхэн солих учрал байлаа. Саруул суучандан ирээд хүнээ өөрийн жоос жугаагаа нь дэглүүлж байтал гэдсэн гэнтгэн дүүрч чонхыгаад сандрааж гарлаа. Угаалгын өрөөндөн ороод дүлхээрэн болсон боловч доошон хийлдэг юм үгүй хөнгөрөг шиг хатуурчхлаа. Хүний хүлээгээд ч яах вэ гэхээс тасвэрлж төвцөөж нүүрлж байгаа өрөөнд хөрвөл яргуач гэдсэн төврөн үрчиж суугаад ямпин зүгээрээ зүгээр борцхын жутан анх ууж байхдаа тэгж байлгүй дээ. Хоёр алхсаар гаагүй болчих юм а гэж аргадж байлаа. Энэ гэдсийг харгалахгүй юм бол ямар санаагаар ховчос хунир үжиж шилэх вүлээ дээ гэхээс саруул яргуайтай зөвшөөд 21 давхар асрыг явган буухаар шийдсэн байна. Ямпинг чахлахан шатанд оруулаад хоёулаа асрын шатаар дэгдлэж буухад боинд нь ай таатай санагдажээ. 10 хэдэн давхарыг буугаад хоёулаа шатан төшүүр надаж амсхат нь жогсож байтал саруул сөрхөө нэг хийлэд авлаа. Яргуй цочиж чарван хүнийг эчээж алах юм байна шүү гэж нуруун дээр нь шаасна өөрөөнч дуутай хийлчихлээ. Энэлчэн туучаан бодож тэд хоёр асрын шатаар доошлсоор хэд сан хийснээс бэйн хөвдөн оржээ. Хүний эчээж алах юм байна гэж нуруун дээр нь шаасна өөрөөнч дуутай хийлчихлээ. Энэлчэн туучаан бодож тэд хоёр асрын шатаар доошлсоор хэд сан хийснээс бэйн хөвдө орсон байна. Асрын үүдэнд ямпин төрөөсөн тэрэг дуудчихад хүлээж ядан жогсож байлаа. Тэгээд тэд чаммн шийданы том том дэлгүүрээр гагс өдөр тойрож хулуун устталгүйгээд авснаас ганчхан эрхээ хуруундаал нохтой өндөр өсгийтэй сарын шахаа. Бүсгүй хөн гэжтэй ховчсны бараа бүжвэл хадаад тавьчихсан юм шиг хөдөлхөн болж имэрч илэх маягтай, эргүүлж урвуулан шинжигч маягтай, элгэндэн бариад хэмжигч маягтай таван шинжээр аашилна. Таган байтал ямпингийн сонгож өгснөн яргуй дэндүү галгараа гэхгүй бол нуруу чөөж онгорхой гэд яргуйгийн тоож жааснын ямпин чагаасан хочирсон гэхгүй бол даанч өтлөнгөсөөр алинч ахгүй хөдлөн. Энэ хооронд саруул харин сул чахт өмсөг чинхэр судалтай битүү жам богн ханчитай хандаас хийгээд хөх саарл өхөрчөнхүү өмд авчгаад одоо нэг ёсонд өмсмөр костюм ажигдаж байлаа. Төм бомбон ховчос гунираас тоогцсон нэг жах үгийгэлтэй ямпин яргуй хоёр дундааны дээдсийн ховчосны чөлөөт дэлгүүрт хөрхөөр тэрэг даллаа. Тэнд хүрээд жээгсэн хоёулын нүд жирэгдэн ангиртан мөнгөн утсан хатхамалтай эмжээр жам богн ханчитай цагаан мэнцэн хандаасан дээр тогтоод авхаар болжээ. Ямпин хандаасанд нь өнгөж очиулж ташаандан татууртай шарангуй ногоон өнгийн банжил шилж өгсөнд яргуй ховчос солох өрөөнд оронгуудаа пэ-ла-ла-ла өвдөг бөглөхгүй энэ эдий чинь олон өмнө би яаж өмсөд гарах уу даа гэж хасхарч төгцөөр гарч ирлээ. Дэгэд ямпин аа да энэ банжил чинь ямблагч биш хөдөөлөгч биш а чиний энэ нас энэ жүс чагийн өнг горбод яг тохрын шүү гэж ятгаж гойхын хүчинд алвар шахуу авуулчихлаа. Гэр журан өмсөх юм гэж яргуй нингэн ха өмд ягаан хандаас шидэж авсанд ямпин урул дурсангүй. Саруулч амархан цайван хөрөн өнгийн костюмыг хармагчаан тоож өмсмөгч бэйн хэмцсэн юм шиг жохорсон байлаа. Ямпин яргуй хоёрын сануулгаар хар өмд чагаан хандаас ногоон хоргой жанга бүрдүүллээ. Арсын шахаа авуулахаар ямпин
яргай ам амаран гойсон болвоч жоосон хайрлаад авсангүй хуучнаар ам болгочихлоо. Буудалдан бочиж ирсэн дари саруул Европ янчар жасаад хоёр бүсгүйд гайхуулахар орсоно өөрөөн ч мэл гайхлаа. Яргүй хандаас банжил шаахайхан өмсчхөөд хөсрөөр алхан буян шинжиж гарахад өмсгөл жаслан буянд нь явж авж охроод жарийн чагаан шилвэн буян нэг толгой өргсөн гэлтэй улам сугдиж модолосч үжигсүлэнгоо харагдан. Үнэндэн ч хонгон байгалийн шимшүлтийг шингэн ургаж сугарсан охин чогчцыг нууй халахлыг өвч хараа болям гуалах хэвэн чанаасан ундраад байдагч болуу да. Жасалтайган дул нийлэмж үгүйгээс хөдөөгийн эдэсийг шаргал чайган олж уусангүйдэн ү чарайн чанаан чунхур санагдан. Иймдэн Монгол хүнээ гуа үжигсгэлэн чогс улд омогсүр бүхнэн өвдөөний сүүтэй чандаал байдаг байжээ. Бэжин гажир үйлс эрхэлхэд хүрвэл юуне тэрүүнд би нэг Монгол чайгийн өрөө гарган даа гэж саруул ботсоор гэртээ бочиж ирээд Европ жаслаа тайлаж хаялаа.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэт гэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлэн.
2: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.

Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

нарын тарны ярэх химиг яалтын гэн цагаан хамжин шимнүү шүлэнсэн тэрвал нэг өдөр тэрүүнэ номын өгөштө баялаа шинсгийн дүнхт очхоор болбол агаар ер замлын ябба өнөөмөр хөтнжор оне бишэр гали олсон толдан самжин шэмнус болгош өрдөм шадал ерд хүчөө болж бай хомсон шаннэрт агулин дээр гар хидүр гэнүттэ чагаар агул дөхши ботраад шүлийн сүн дарахши хард үзэ хүйдүр херн нэгэн Ябылган жахиникин бүрлуа. Нигин кай зэн хүхэн хүмүн. Хадыгтүр хэрэж, үхэн хүмэ хүйдүр шүйлин сүн хамахчи. Тачангүй үхсүл, тэгүнэ хүйнан үлэй-үлэйдэ тазаргва. Нисбан хин хорчилин бодлыг чэгэндэн дүмрээд. Ирзэ хин хүхний яга хин үхэлжүү галмай. Байнээн шэнсэгэн дэрэхтээ бол ашвайрээ. Тэр дарам балвал. Хэббулгаар үрдэн. Элчүүрі гаргаж тэрнийгі өмшэн махча. Энчүүрі хоялын махча. Хар хоя сэрлхэг тэр толдыл босымон. Шар ямнүүгі дэггэхши хийсгэн авачад. Ардарар үрад шүйлийн зүн. Уэрин агуэдан аачэж нэгэн чагин. Чуга чэнгэл болгаас үэхмэгэд. Ерхэх бодлэг хату сэдгэл гарагаж, нэрмэг хүхэнний үрэд ябэйшо.

гадуушамнас шүлингсэн кэмдүрдэн алтын дэтлэн ихэдэ байрлаа нэм хөхний уурсгаад уур хөлгөл чигүн яг чээ уй бэна тэл күндинэ зартэр тараттаа гараад чохг мэн жандижээ хэй шүлингсэн параахрат учэнгэлэ барава төмрийн орондор андрыхтэй тохшинд зэвэрхсэн шижоо ташин жангын ир хэвлбан тайга шүйлийн зүнэ төргүний дайба чи бас чу төр мо жаан халуудэ байхтарэв үн янга үнтөр дор яг яваа Тимээ бодлого ачи үнээ түлээ доосад бэлэ хамаа ба. Гэтлэн шүйлийн зүн юхоро ээгад. Юг хэвэлгоон ээлда. Үн хүхэн худалд уонж үн гэтлэн би үнэ абарштан юүгүн моо эмээ. Чи абарштан маа чэнэ гарья. Нэгачи үүрэд хаа чэнэ. Шүйлийн зүн адаа тогар жалаваа. Холгээ гэдэбэр. Сэтур нэгэ чирэг шүйлийн зүнэ хоргаагаа. Хүүхний балбал шүржав таашад юг хэмэлган хүллүн агүлдүр аваачаад ли шан шэнмо хэмэлган дүр хүүхэн шавар бол шалян үгий үхтэн шүү хэмэлган бахша ли шан шэнмо Хүрэн шивиган зорагаад яа Битчэнэ чэнэ гиэн үрдэнни Башу хүлгэн зорагаад Елый гэнэ үрдэнни Хэтгэчэнэн хорнэд зорагаад Үнэд шаппар болболда Ончэгэ хэвэчу болжэ Нэгээн вэттэн лишан шэнг Очень я вот дни погигалман хуйше пашалянни орносно чаге войхи Келе мхто пойнте шалянни гэдэ чит тамвол зэно тайфдур орхтах техтин хуйшо шалянни гитод набгэн башны болбул зорагаж орнос боч чинивэ олсын тайфлиун бат шалбум шанбау нарадота динтэн шандур бехтолдан түрэгунаши тэдэг тэнгэ улухэ баухэ шалянни бахшид тогта тайя бахшэ хим болбал минивэ хордун тулгун яхвэ валэ Бахши, чан сорады. Чи бол үнгэн хүйнде, бүйон бол эдлтгад болай гэж. Чи бол хэджмин үдір олтын хуангу бэлэ. Үрдіне кунсыгэн үгүлсін үгүндүр бэ бай. Найр үрдін бүрдбасу олтын хөс хогад, нэм үрдін бүрдбасу сэдин. Эхэн ар болан гэдгэ гэж. Үгэр ард. Хүмүүрдин гнаратале орбын тагт дурбын үрдми хүчээр хэлтэвэ ийхүү чад хайстлийлум үчгээр тагми эла тангол зэггэр хаган хоомай ямар чиргэн гүгэм мөргөн ижил боллегад гад гадаа содр төсмөл ятгад ягаа тагами Сынхарулж, дотгодаад болбол, мүргэн хатын. Санулжуу гэгаад, гэжиний бол. Нэг илу, гэгаан мүргэн болгаад, улыз гүрндүр. Чиний бүбэй, хүчинийгий үргэж. Хэджимэн ул, хэдэ чад.
жоон амтэн улд иргэнэн чатан чад гүгэнэ амж я хийчи зэтур чэгэл хүхтэй маяд шан ямнэд үрдэнэн дуулах дим бов чэндуван хөмөрдэн баа эрдэнэн дуулага хонлум чи шагай хөмөрдэн баа хоёгийн шагнаа

사지 예리기 우제 신네 캠니기 번 털띠로 보달란 두르꾸라시 테드미 아버렉 번 문달바가 털띠로 되는 게 이제 샬량을

ясыл бодит үтхийдөр барава. Тондагийн хинар мун юуин херн. Шүлваван тоннегер. Дуфын ерглийн дөр тан. Тан вансин. Гон чивгийн хуяне чайжагийн дөр торы чигээд одавар хитан алгар болчилад гэжо. Шалляны керний тай рүтнэн хүн дэди дугалман байсуув керүлиндэр тарэгинэ парахара тост керүлин хэтротан хэхи хадэви хэдэра нэгэн улан торгор багаан тагмен чаяжэте нэгэн хинарын бүсгэлтгийн хэрвад хүн нэгчгэр жахаар долоонад зэлэн картараатгаар үйдэнэн шивэр ян фунсади дээдэн кэвшигэлвэра түр ян фунсараах болбол хэвулгоон гал түрлжин гаргирад шүлуаван тоннээ калийн хучвангал нэвэнтад хэвулгоон чирээнэн гал хол шүлуаван астоошаман гэж Пара тангвалгин, пара тангвалгин.

0: Өнгөөрийн тэрвийн талаа тохиохийн гүтрэх хэмтэн гэлбэсгэн ширгэн тачаад нэгэн төмрийн дэмний чим үү? Ямар хүний юм бэ? Сээр тусын ийм юм уу? Хэдүү талдан байгаа таагаар чиргээ.
1: Эмүүний үдэн.
0: Мөнгөөрийн сүлмөр чаачээ.
1: Чи ялгаад чадаад ирсэн. Улаан нэрх
0: хүнвэ. Ямар ачаад чи? Үндир байгаад таагаар хийвэл саллям нүхээр.
1: Бие баггүй тангуансын оннаан тусгүй нүмөөн ирдээ. Хэбургаан бар лийсан шагмүгийн хэд саллям нүхээр хэллэ.
0: Гажгүгийн хэр мөнгөөрийн чи. Үгийн тапхан.
1: Хүрдэнээр хараагаад буруугаар мөдрөөд.
0: Чинкин хураандаан явд. Хэжмэр өдөр чиний юм агүй дундаан хараад. Бешин галхийгаа саавала
1: чиний юм ий бивад.
0: Үлдэ чигээжо. Тимүгээ бал. Чимээгээр өдөр алсүгээгээд. Таагаар хийгүй
1: мөнгөөгийн.
0: Дэрдүн хайвар. Хувын бүрээд бол тэрнийгий талаад. Ярхэн шанаад. Кэпшээ тэмлээ. Шалямны хэдэг хийвэл шалямны
1: амндар бал
0: тэрнийг бат
1: үрдэн хойг
0: болэгэ та ширагэл чагрыэд гахсанахан тасирахат
1: дин
0: бау
1: тэнтуван
0: болэгэвэт
1: хонжи жагай
0: хөйри
1: төмөрдэн
0: баахай фандан хэвэлган гаргэтэл ер сайтти хойжа
1: мөнгөөрийн
0: энэгээр яваад
1: яалаад
0: амлахнаа чижин гэн фильмээр жүрхийг таа чимгийн хийвэй шалям нь
1: тимжаачи
0: талбайг яваад тэрнийг талаад үсгэн хаглаад
1: жоох
0: чилхэгийн хэрэг таагаад тэн гэн мөнгөөрийн
1: жоох доош
0: гэн нүү хавтал нь үлээ
1: яг шавраар
0: яст хүний хүлдөө чагсан гэдэг л ам болч.
1: Хэвэнгаан багшийн
0: шангын
1: дин шаачи далба ийн
0: хөрийг энэ дийм тон шалян ди
1: агурлахны хүчин фүнч дав
0: хотки өргэн мөнгөйг хүчөөр үчэстэ
1: хэр
0: хэдэрэн мөнгөйг тэрэгүн тас үзэрэ тэрэгүн бэй хойлан гэвалма
1: улан чос
0: торсти хадиги нэгэн тө бэдиж ласт
1: хэро бохимый
0: намрин зули тэнгэл хитэрэ тат
1: нудиган эригат хугвал хит
0: Нуулын таван
1: дуржаг
0: сэний мэдээ

Тэ. Яг ингэ дивэнаад цагаан гэр хажираад багаа нахны нэгэн тунгаар хүрээд ирэжээ энэ дараах. Тэр тунгаар хурж ирэн махчаа шалян нүгэр өмнадур гүүнаа яхлба. Би бал Шилянсан агулим шүүшантун агуигэр өнэр сэнгүү хэбулгонэ сэп жинжүй тонгаар гэмэн хэллаад. Миний номэн үгч мэн юэйм бахшэн чхол хоэр үрдэнэй холууч гаджирэн тамуал дэд олнэгэй төбүгдүрүн гатэгдүрж бээр тулдан бахшэн чарлагар бэй бол хоэр үрдэнэн арачэг мэн ештэн болэ. Чид бороо явсан очиддор өвөрийн баймин таанардор бороо мөдөрд ятлаж байна хамаа өйдөр шал лянгүй. Чинжүй тонгардор хэлла тийм бол шинруаван торигнэ эвдэсигэ чи хэмнэгэ мөдөнө үгэслэйчэн чинжүй тонгарайгэна би тосгэлэн төвний хураахар ирэхсэн толдаан гэнээрэн хуругаар болвол шинлуаван итээсан заагаад нэгэн жирэг тэр намсан махтаа шинлуаван гэрэл сакраад нэгэн багаа хэнэ гэж гэн тарабалдараа жинжүйн гадраар гэрэваа.

хааны гаднаг ихмэр ханы хууган жанараа хэрэгээ. Тэрнээ хийгээн болобола, шаллум шан болээн хэрдөнгэн. Болхийн тайфүүнээ хэвал бол бүрг тохлын гүрэгээгэнгэн. Эдэхо шаллян нэгээгэд мүрдээ хүмүүнгэн. Оллара сонсод зэн хэрадуэ байлэн хэнияа. Онче ялэн хуэр ахан шаллум шан боонарэдуда. Улфин тайфүүнээн бас. Очие хамнаран Кингхачэтл фэрхтэн балбыш нэгжи тэхаал хэйжэ Шалян гүгэн очэнгэ дуй байрэн дилэта Омэн хомуни карага гад Өдэн тэнне ухтулгэ Шалян гүгэ хүгэнна Хуэр ахмэ тайсэ Лирум баста ухтилгэ Шалянгэгэгэгэ барахалан үчгэлэ Ангэнэ тэрэ чичгэр ахэр дүрэ соджэгэсэнгэгэ Чуэлэн чичгэнэм хунчарвэгэшэлэ болчэгэгэ Үрэдэнэн хойгэгэ дуонэгэдаг бүйэнтэгэн хойгэлад Хүнлэгэ бэрэ ванна бэхтэн гүмэгтэ батэр болч Шалянгэ хүнгэнэ чэ үстэр хэлэн баку Gada hoyr achdhag mynd heir ma'n yothri'n teulu hyn ie. Wel, dyn i ddaeth, ni'n mynd i'n da anas.

бош лон тане кадр таран хэмэж хэн орд дийн хор фотдне я байр балмачин юг херми чиркин дунда тэбаж хэр тандмын одын хүн бэ уша тэр хэвлган тарар тарлаа халуун агвараа төөнсөн болгож нэг хүмүүний бат аль дийлнэ гахтао дуран хонгийн үмүрсэн бол тэрсэг хүн байшаа тэчрээр олон жангжүн чирэгөөд үрдөмтэн эриэрээ тосолдигараа гээд шан лянгийн махтын хайшаад яж кавиадын тавхэрэн яхрыж яхад хэчнээр хүн байж Анчир ялэн хэлэвэл юээн сай чинтун чарлыгий багаад Чирэгээр уансуудаар мүн юээйнгийн тэрэгүнэй бол үсэнөөсэн уяад агуулэн жалгаар барагүншээ болгаад яг бандагын чирэгээр хуэнаас дэмэй халагуа үндээр гауканэдар үлгээд тэлмаас сүнээг үнэн сүмөхөр ябадуғча чирэгээн уансуудаа Маргашин урнугай болнараан шиишаа болсын чирэгийн уансуд Мангайынгийн тэрэгүний уяд ихэлэ мангдурхад Тандамар кэйтэгэд туандагай шойдан Очири дээсан мудрхэд туанда Мангайынгийн тэрэгүний үндэр шаргэндар Улэнжэхэ сомсанараан Агаднэг тугарнараан Харин ша тавад олэш ваху Шиша ол тени

Чирикирвансо сандерат

0: 그대 자기 해도이소데 캐루바이 마스생그 쥐다 툴스텐 문외이니 그대게만 산생그 문근 차가는 불러스 문들바이 마스생그 문어디 잡는 문외이니 문외이기만 산생그 반다는 때는 저야 저우제이 까치기 누가 해봐라 우사들이 나한테 회볼 기스템 기도를 울베시 해마가 강월디는 원나스 탁도 도망이 힌게 우들을 우리 대군에 비 장군 치리게
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу? Хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн хараажу телевизийн хөрөнгө хорооны Монгол нэвтрүүлгийн Уудам Хорвагийн хоёрын гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн хамар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Хордос хотын хотгох хошууны Улаан Мөчрийн хөөмийчин дуучин урсгалыг сурвалжилсан ярилцаанаас сонсохоор боллоо. Хордос ардын дуу нарийн гэгшигд бүүйлэгдэн өссөн тэрээр дуу урлагийн төрлөх авьяастай болохоор ячхор эртээсэн уламжлагдан ирсэн хөөмийг хуран сэтгэмж ухаалаг хавхаалжаран сураад одоо урлагийн тайснаа бүтээл болгож хүн жонт сонирхуулж явна. Одоо та бүхэн хөөмийчин урлагийг сурвалжилсан ярилцаанд анхаарлаа хандуулна уу?
1: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун
1: андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау
2: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу? Тагд маань сайн байна уу?
4: Нэвтрүүлгээрээ бид тэгвэл хөөмийчин дуучин залуугийн одоо яаж урлагийн замд хөл тавьжсэн талаар яриах өрөө эхлүүлээ. Хөөмий гэдэг урлаг бол Ордос нутагт бол нилээд дээр үед бол бас тийм танил дасл урлаг бишээ. Тэгээд та Ордос нутгийн хүн одоо яаж хөөмий урлагтай танилцж хөөмийг яаж сурч эхэлсэн бэ гэдэг сэдвээр яриага эхлүүлье.
3: За тэгээ би одоо 2005 онд дундуур сургуулаа төгсгөө тэр үес одоо морин горонд амьд дуртай байсан. Тэгээд одоо 2006 онд одоогийн Ордос хотын өндөртнэ хөвгдийн чичлэгийн багшийн урлагийн сургууль гэж. Тэнд бол одоо 2006 онд морин горын мэрэгжлэр суралцахаар хичээд ингээд одоо 3 жил лөө 4 жилийн суралцаагаа хийж 2010 оны жилийн сүүлд одоо Хөхотонд очиж болоо өөрийн хөвгийн боловсролд хийсэн. Тэгээд тэр үеэс одоо нэ Хөхотод бас хөөмэй гэсэн юм дэлгэрж эхэлжсэн. Энэ урлагийн сургуйгээд сэргээ дагалдуулаад энэ мэрэгжлийн нэг сурсан. Өөрөө анх сурахад бол бас хэдэн хичээл ороод

0: компанийн ойлгохгүй. Тэр үед Монголын багш бас ариун байсан. Өөр Монгол усаа өндөрт нэ урлагийн их сургуулийн хөөмэн багш Майлас гэд. Тэр хүнээс бол анх одоо суур мэдлэг хөөмэйг ойлгож, хэрэлтийг ойлгож, дууралтыг нь одоо дуурач ингэж сурч ирсэн. Тэгээд одоо тэнд бас жил илүүгийн суралцаа хийгээд бас нэг хамаагүй анх нэ өөр Монголын өндөрт нэ их сургуультай хамтарч болов. Хөөмэнээ тусгай мэрэгжлийн тоглолт хийсэн. Энэ хуцаанд бол 2 сарын боловсралт хийгээд энэ боловсралтын дунд бол ариун жил юм сурч авсан. Ингээд энэ тоглолтоо 9 сарын үеэр хийж бараад дахиад энэ мэрэгжлэрээ тагалдуулаад морин гоорон татаад бас улсын төв болох Бээжин хотод өөрөө ингээд ажлын чөлөөгөр мөнгө олохоор Бээжин хотод зорж явж тэнд бас 2 жилийн хуцаатай ажилласан. Хоолн гэрт. Тэгээд одоо түн сүүлд нь 2000 бүгэд 12 оны жилийн сүүлд болоход бид өөрөө төр сунд туу отог сүмд тутагтай тэгэлэр манай Улаанбаатарт ийм хөөмэйчин бас хэрэг тавиан гэсэн энэ сургаар энэ хусуны Улаанбаатарт энэ зөөрөн шалгуулж тэгээд одоо 12 оныг жилийн сүүлчээс эхэлж нутагдаа нэрж энэ урлагийн хүнд танилцуул таниулж мэдүүлж одоо бас ариун сурагч дагуулж одоо хорхон 11 жил 12 жилийн нүргэж ихч Улаанбаатарт ингээд ажиллаж хара төмөндөө энэ урлагийг тань мэдүүлж ирсэн.
1: Хөөмэй гэдэг чинь бас маш том хоолой нурлаг. Хүн болгоно бас тэгээд амаа нээсээр дуулаад чаддаггүй. Яг энэ зам мөрд ороход бас хал жавлан ихтэй гэсэн анх сурж исэн үеийн хөөмэй урлагийн зам мөрд орох үеийн байдлаа бас дуртагч ярина уу.
0: Ингээ ярихд бол одоо би Майлас багшаас болоо 8 9 хичээл орж. Тэгээд бас манай 8 9 хүн нийлж орж исэн. Одоо их их хичээлж гэлээ шүү дээ. 8 9 хүн нэг л дээр нэг цагийн хоргонд одоо их их хичээл орно. Тэгээд бас ариун хүн усан мэлээ дуурач чинь бид одоо 8 9 хичээл ороод хойлон дотор бол чим дууралт бол орж ирсэнгүй. Тэг би бас бодсон энэ нүний би дийлдэг юм уу гэж бодсон. Энэ бас нутаг оронтой бас холбоотой юм уу бас ингээ бас бодсон. Учир нь манай энэ нутагт бол одоо орж ирэхэд сүлийн үед орж ирсэн шүү дээ. Одоо шилийн гол хөлөн бойрын алтай уулын энэ үес бол одоо манай энэ төгсөлийн ирэлт нь бол эртээ чиглэрийн яахай тентгийн хүмүүс энэ дугуурлын тэн талаар бас ондоо байна лээ. Чиг би одоо 8 хичээл ороод баг хайчих ч юм уу дийлэх юм гэсэн бас нэг зориг мухарсан. Сүүлдэн би эргээд бас цаа явсан нэг өөр нэг багшаас бас нэг жахан сурж үзэх юм уу. Ариун багшийн мэрэгжил бас хүн хүнээ заах онол ус адилгүй шүү дээ. Чигэд бас сүүлдэн эргээд одоо өвшөө нутгт та одоо өвөр Монголын дуу зүгийн хөрээлэнд хөөмэй чанар ажиллаж байгаа тунал гээд эмэгт өгч байна. Тэр хүний хайрчод би бас энэ техник таа сурж үжиг. Тэгэхээр тэр хүнээс бас ариун жил юм сурж сүүлдэр ингээд өөр юм цооны багш болгоно гэж заах мэрэгжил эргээ бас дээрээс нь өөрөө жахан дуунаачдсан дараа та энэ бас нутгаар нь хамаагүй юм байна. Энэ үл яг манай өндөст нь юм байна гэж ойлгосон. Яг ойлгосноо дараа та бол энэ одоо ингээд нарийн ажиглаад шинжилснээр болов хөөмэй гэсэн юм болов ариун жилийн энэ уул усны хүрхрээ харгараа одоо ингээ харгаа хүн бай гэдэг шүү дээ. Эсгэрээ хүн байх нь бол хамгийн хүчээр тэр үл хэлээрэн аяын ингээ тоглож гардаг. Тэр нь бол одоо би нэмэж харуул эксагн шоу мөнгөний дугуурлт тэрм жиргэ мэрэгэнэ чим юм асуул ирэлттэй.
1: Яг энэ хөөмэй урлагийн сурахад ярангуус хоолой сайтай хүнл хэрэгтэй байх та. Таавал хоолойны талаар нөхчил боловсрал юм уу? Эсвэл дууралтай ямар нэг талаараа юу юугаараа илүү ойрхон байсан бэ?
0: Энэ урлаг бол одоо үнний хэлбэл хатуу урлаг гэж ярд юм байлээ. Жишээд бол 10 хүн нэг дуугийн дуулж сурахад бол бараг 8 9 хүн дуулаа сурчна. Гэтэл хөөмэй гэсэн юм дуулж сурахад бол 10 хүн сурахдаар хөрвөл 2 нь үлдэх юм уу 3 нь үлдээд 7 8 хүн бол аяа би дийлэхгүй гэж явцдаг. Тэгэл би бол өөрийн талд бол өнгөрсөн тусаа морин хур сурч байсан. Төвнөртэй одоо багаас нь хэл хөгжим юм оролдор өнгөрсөнгүй. Цэгэлдэр энэ ойлгох талаар жахан би дуу. Гэтэл нэг юм ойлгоод авсаар би энэ юм гэж дээ. Өөрийнөө чим нэг дуулаг талтай. Чиглэрийн би өөрийнөө хоолын хувьд бол би нөхөж сайн ч хинэ. Учир нь дууралд сайн. Зарим хүн бол нэг хоёр дуугийн хөөмөлө гарахад хоолын жахан сойх юм уу, тамирдах юм уу чим байдаг. Би бол одоо тэр үеэсээс эхлээ сураад одоо бол тэр нэг талвэ тоглолт дондор нэг 12 3 дуугийг ингээд одоо амралтгүй шиг залгаад дуулаараа тоглоороо дараа их чим хоолой сойх юм уу чим ядарсан чим байдэр нь бол хийлэрхгүй. Чиглэрийн хайсах хоолын тамирын нөхөлдөр бас сайн байна. Тэр талаар нь бол хүнээс онцгой давуулаа гэж хэлж байна.
1: Одоо ингээд яраас суухад та манай сонсогчдод хандуулж яг тухайн үед сурч эхэлж исэн хөөмэн аялгаугаас бас

0: сонсогчдоо бид ингээд энэ элчихэ нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн хөөмийн дуучин урсгалыг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтөөл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээд бид бол одоо яг отог хошуунд хүрч ирээд ярилцаагаа хийж байна. Жочинтайгаа яраага үргэлж хилүүлээ. Та бас яраад өнгөрлөө энэ хөөмэй улс сурч явхад ингээ хоолын талтай гэж. Тэгээд бас олон хүмүүс ярьдаг байсан хоолойгоо зөв хэрэглэх үү, хамгаалах талаар үл их анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Яг энэ сурснаасаа одоо болтол энэ талд бас ямар ажлуудыг хийж ирсэн бэл?
1: Энэ талд одоо ариун хүмүүс хэлдэг.

0: гэдэг одоо амьсгаа буруу авахд манарж унана гэдэг ариун боловсруулыг буруу хийгээд хойлоноос зус гарна гэж ярьдаг. Сүүлийн үед бас би бас ингэ сонсчихсон. Эмэгтэй хүмүүс хөөмөөр сурвал хүүхэд төрдөг гэж бас ярилцчихсэн. Гэтэл энэ сүүлд нь би өөрөө бас яг сагаан үүшэн утгатай одоо тонол багшаас хүмүүс сурсан учраас би тэр үес яг сурж яхад тэрний хүүхнэн гүдүүсэн дотор байсан. Давхар тээш тээс. Тэр үеэсээс нь эхлээд би одоо оны ариун жилийн одоо хүн үг аманаас ариун жилийн цуурхал үгээс гараа штт. Ерөнхийдөө чи өөрийн биеэр нь ингээд дуршилга хийж үр дүнгаа өөрийн биендээ шингээж гэх болов тэр хүнөөс хэлсэн нь бүр хутал яриа гэж. Миний хувьд бол одоо амьсгаа буруу авсан юм уу? Манаархад шим мүжигдэл ягарсангүй. Хойлноос цус ягарсангүй. Гэтлэн бол яг чимнэг өндөр дуунаа хэлвэрд жахан дуулахд болов нүүрд ингээд нэг жаахан улээсэн шиг чимнэг төрөгдөл өгнө. Өөрөө бас чимнэг өнгө өнгө нүүрэн царай хуурна. Гэтэл гаднаас ингээд хүнөөс үчигээд аяа чиний наймсгаа чиний хаачин чи баруун манараа унаачихваа гэж хэлчихдэг штт. Гэтэл би өөрөө мэдэгдэнэ. Бага мэдэгдэнэ. Гэтэл тэр дууган дуулаа бартар юм уу? Хэдэн дуулаа бартал. Чим ерөөс чим манарах гэсэн чим учиргүй.
1: Хөөмийн дуу гэвэл байгалаас уу? Эсвэл гоорл горхийн дуунаас уу? Эсвэл ан амтны дуунаас ирсэн болов уу гэж одоо янз янзаар төсөөлдөг хэлдэг. Тийм ээ. Та бас ингээд хөөмөгөө дуулах дунд тэр их байгалийн дуугийн оруулах, сэтгэлгийн оруулах талд яаш шүү анхаарал тавьдаг юм бэл?
0: Ерөнхийдөө нөгөө хөөмөн дотор бол эсгэрийн бол шууд тэр аялгауны нойтын тоглоор шүү. Тэрнэд энэнд нэ суурын дараа бол шулуун эсгэр гэж бол одоо яг тэр усан мусан гэж л нэг жиргэлж яг чимнэг байдалтай. Хоолойгоо нь уйлжуулж гаргана. Харгаа нь бол ихэнхдээ бол яг өхрийн мөрөлдтэй дээ. Тэр шаханыг даахан доор хэлвэр нь бол Энүүнэ нэргээд цааш нь дэлгэрүүлээд энэ бүр хойлогоо жиргэлж үзээд ташаж явж байгаа. Яг эсгэрийн нь бол яг нойтон дөрөн тэр доог ул доон дөрөн шууд ингээд яг сана аялгуун тоглоо. Бүрд байгалийн тэр элдэж үлийн хоромдуулаад хамаг сүлэнний урлаг болгоод тайзан дордох. Чим төрөгдөлж. Яг л одоо бодвол яг чи гэж ирсэн. Тэгээд би сүүлийн үед би өөрөө ингээд бодсон. Миний их ах бас лам хүн. Одоо бас их ширээн лам. Ингээд би энэ манай хас суучид таноо энэ ном онгошход одоо хоолой хэжиглэх юм уу? Захаан ханаа төрөх юм уу? Ийм нэг төрөгдөл байноус юм байна гэж. Манай энэ хүмүүжинд бас айдэл нэг эхлээ сурах хүүхэд ус юм уу захан хоолой гэж ийлэн ханаа захан огшуулах байдал орно. Энэ нь бол нам хүнээс энэ ном онгохтой зөвхөн байдал гэнэ. Манай одоо ингээд өөрөө дуулаад 10 хүн дэмжил болж байна. 10 хүн хоног энэ үнэн дугаараа бали хайчхад гинэт дугаарах тажирэг одоос хоолой мөлөж гизгэлэн. Жиглэн энэ бол нам хүнээд энэ номтой болож тийх хэлүүд. Учир нь энэ сүм хийд дотор нэг их ширээн лам гэж байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс гах цараа онцгой нь өндөр дээр суудсан чимэг хүн байдаг. Доод нь бол одоо ариун шавын нар нь одоо маам дус байдаг шүү. Тэгэд одоо нэ ширээн маам болоо ингээд уум давидунга гэдэг ширээн номоо нөхлөлттэй зэрэг арнаас нь бөгдсэг багш нарууд номоор ингээд ороод ир. Чигэд одоо тэр сүмийн хүрээгээс эхлээд сүмийн хийд ингээд зэрэг бөөрэг нэргэлж шүү. Чигэлэр энэ нь бол хөөмэн энэ дугуурлал бол чухам их холбогдлолтой салж үзэхгүй холбогдлолтой би бас боддё.
1: Маш сонирхолтой юм байна. Тэгэд энэ төртөл яриад хөөмэн аялгаугаас аялуулж хүргэнө гэж хэлсэн яа.

0: За, баярлаа. Та бол сая бас яриад өнгөрлөө. 2012 оны жилийн сүлжээс отог хошууны хөөмийн дуучнаар ажиллах болсон гэж хэлсэн тийм ээ. Донгож улаан мөчрд ажилласны дараагаар ямар ямар тоглолтын дээр нэгэд хөөмийн аялгуу явдаг бол ямар ямар тайзан дээр одоо хөөмийн аялгуугаа сонирхулдаг бол
1: голдуу нэг хөөмэй гэсэн юм болоо. Өнгөрсөнд бол уртын дууны ард бол төрөл гэж өгдөг шээ. Шилэн голд одоо ажин богдын хоёр жаглаас эхлээд одоо тэр уртын дууны ард бол ингээд төрөлөг өгч. Одоо ингээд яг үнэн юм бодохт бол одоо хөгжим дээр тэр бүдүүн хуур ингээд бейс хөгжим байдаг шүү дээ. Дингийн богон дууг ингээд өргөдгдөг. Тэрний хэлбэртэй бол уртын дууны ард хавсарал аюулж явжсэн. Сүүлд нь бол өөрөө өөрөө ингээд өөрийнхөө магтаал дуутай болж өөрөө бас ийм нэг сайхан аялга нод товолж одоо болоход бол ариун жилийн нутгийн усаа магтаасан аав ээжээ мөрөөдснөөс эхлээд эле хаад ноёдын магтасны магтаал дуу ариун цогцолгорч ирж. Би улаам чөрд ирсэн дараа тэл одоо хин хідэн манай улаам чөр бол өөрөө нэг хасар хамтлаг гэдэг нэг хамтлаг байгуулсан. Тэр нь улаам чөр нь одоо ингээд эл жилийн хөгжмөөс хэлээд бүр байж та. Яг бол яг изуур хөгж урлаг одоо хөмэн магт нэм нэг хамтлаг болов байсангүй. Тэгэхээр 12 онд ирээд бид хэдүүлээ ярилцаа за юм нэг хамтлаг байгуулъя гэд эргэн хамгийн сүлдэн болов хасар хамтлаг гэсэн нэр өгсөн. Яагаад хасар хамтлаг гэсэн нэр өгсөн гэхээр юм бол хавд хасарч мэрэгэн харваад юм байсан. Тэгэхээр тэр хүний шүтээд одоо хасар хамтлаг гэд эргэн хамгийн сүлдэн болов 2018 онд өөрийнх нь нэг хамтлагийн бүтээлийн дуу хавд хасар гэсэн өөрөө ч юм нэг өв бичээд хамтлагаараа нь өвгийн өөрөө бичээд хамтлагаараа нэг айж хоогоод өрийн нэ хамтлагийн сүлд дуулгоод ингээд болоо ихэнхэд юм бол хамтлагийн хэлбэрээр ариун явсан. Эргээд тусаад одоо хад ядамсаа уртын дууны хараад бас явна. Одоо ихэн эргээд зарим цагдан бас бүжгийн аяны ард дамсаа хавсарал шингээлт хийнэ. Тэгвэл одоо тайзна талаар болоо голдуу одоо манай улаам чирийн зориг санаа болоо нам төрийн нэ үжил бодол санаал зөвлөлгөө ард төмөн төгөх улаам чир бол хөдөө тусгам бууж байд бүгдөө газар очиж одоо намын ухаагуулгыг ард төмөнд бол дуу урлагаар нь ард төмний баяс хаах энэ талаар бас ингээд ариун тоглолт хийлтэй мөс 100 гарын талбай тоглолт хийж явадаг. Эннээс гадаа нь бол одоо бас ихэнхээ тийм тайзнаа тоглолт бол одоо жил болгоны цагаан сарын үдшилэг юм уу? Жил болгоны шин жилийн үдшилэг юм уу? Тэгээ энүүнээс гарал одоо бас гуфуу аймагын төлөвлөл бас өмнө орон юм уу? Одоо их их хотонд очиж соёлын солилч ана ажил хийж ингээ ариун сан тоглолт хийж явсан.
0: За, хөөмэн аялгуутай найрдаг хөгжмийн талаар хэлвэл тогшуур болоод хөөмэй хоёр бол ахトゥ хоёр ч юм уу өгчтүү хоёр шиг одоо ижилхэн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр төвшүр гэдэг хөгжим бол мөн ч одоо хөөмэйтэйгээ адилхан баруун Монголоос уламжлагдаж ирсэн байдаг. Та тэгвэл одоо төвшүрд яаж гар хүрч хизээгээс одоо энэ хөгжимд гарамгай болсон бэ?
1: Хөөмэнд одоо цохирдог аялуу хөгжимч бол одоо ихэнхдээ үнэнийн хэлбэл одоо төвшүр байна. Хөөмөлд хүнээс одоо бараг бүр төвшүр байна. Яг чи бол одоо морин хуур төвчлөвөл одоо доор өнгийн морин хуур бүдүүн харцгтай. Одоо дийн цэцэг үнгийн мат ч ингэдэв шүү дээ. Тэрний нь бол одоо сайхан хөгийн таруулсаар бол хөөмэй хоёул бол чухам сайхан таарна. Хөөмэй нь өндөр дуугаар ингээд өндөр дуугаар дуулахад морин хуур доогоор яг сайхан доорхийн бүлэт хоёулаа жиргээр ингээд хүнд сонордуул тийм их халгүй сайхан сонддог. Тэгэхээр төвшүрийн хувьд бол би өөрөө тусгай мэрэгжлийн төвшөрөө сурсангүй. Ингээд тэр үес одоо өөрөө хэдэн магтаал сураад ирэхэд одоо манай өгш хэлж байгаа. Аа энэ төвшөр байна чи. Аппа чихэд одоо өөрөө дилдээд баг ихэнх хідэн одоо манай энтхийн төрөө нотол тухартай дээр штт. Ардын дугаанд бол одоо тэрнээ бас ингээд дилдэд дарчна. Ингээд одоо манай хөөмөй чинь төвчлөл хөөмөлэд өөрөө магтаалаа нь яваад ирэхэд одоо аяа мэдэхэд эргээ энэ төвшүрэн заахан өөрөө багш магшаас заахан асуулаад эргээ оруулцдаг. Одоогийн энэ хэмжээнд хүрэхэд бол энэ хөөмэн мэрэгжил төвшүрийн мэрэгжил бол хөгжөөд бас өөрийн төвшүр бас өөрийн нэг номтой материалтай бичиг материалтай болж заахан сургаалтын юм нэг тэмдэгтэй болсон. Чихэлэр нь бол одоогийн энэ шинэ гарч ирж байгаа хөөмэй чинь төвшүр чинь бас яг мэрэгжлийн төвшүр чинар бол одоо ингээ явж байна. Тэр үеийн шин одоо ингээ өөрийн нэн дуундаа тохируулсан бол чим мэрэгжил юм биш ингээд хүний мэд захан үзээд эргээд багсаа хүнээс захан асуугаад ингээд аян дараа нь таруулаад өөрөө хөгжимдөө өөрөө тулдаг чим нэг хэмжээд хурж ирсэн.
0: За. За ингээд тэгвэл танаас бас нэг сайхан төвшөрийн аялгаа хүсье.
1: Хатун сүргийн магтаалын нэг тогшуураар нэг цаанд илтэж өгье. Тэр нь би өөрөө бас мэрэгжлийн тогшуур биш, мэрэгжлээс сусан биш болохоор одоо санаа нь байхад хуруун ус гүйж утдаг бай гэж. Тэгэхэд та бүхэнд нь хадуун сүргэн магтаалсанд дуунайх нь аяын хөвч өндөргөө.

0: За баярлаа. Сонсогчдоо бид ингээд энэ элчихэ нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн хөөмийн дуучин урсгалыг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээд бид бол одоо яг отог хошуунд хүрч ирээд ярилцаагаа хийж байна. Жочинтайгаа яраага үргэлж хилүүлээ. Би ингээд та төвшөрдөөс сухад бас нэг жилийн сэтгэж бодлоо. Дуучин урлагчнаа ховд хоолой болоод хөгжим гараа нь ингэж нэгдэр нийлүүлэн гэж бас маш өндөр хэмжээний боловсрал байх нилээд урт цаг хугацаагийн дамжмэнжин тарих хүлэн гэж бүх нэг жилэн дээр ажилт чаддаг баха. Та одоо яаж ингэж энхүү хэмжээнд дээр хүрчээ ба одоо энэ үлгэр учраа бас сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Энэ анхандаа болоо өөрөө дуулцаар өөрөө хөгжимд дийлдэг юм байлээ. Тэгэхэд одоо сүйдэн ингээд дуусар дуусар энэ дуунайхан сайхан аян дун өөрөө орсон дараатай эргээд хөгжмөө барьж тэр гинэт нэг мэтгэл одоо ихэнх хідэн гар болоод хоолой хоёр нийлээд хөгжмөд ийч тэмэл. Гүүлөө нэг хөгжмлөгөн орцоор дуугаа марсаа. Дуулгаан орсоор хөгжмөө мартачна. Хайс нэг боловсруул юм байна. Гэтэл хүн дээр бас байна. Зарим хүн бол өөрөө нэг хөгжмдцэр дуулд илдэг хүн байна шүү дээ. Тэгэлээ дараг хүн хүнээ нөхчил дээр бас байдаг юм уу одоо тийм.
0: Юу ч гэсэн энэ үйл бас маш өндөр төвшнээ одоо боловсрал да. Нэг хэдхэн өдрийн тоглолт юм уу сургаалтаар бас хүрдийлэхгүй л байх.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Боловсрал одоо хүний биеийн төвчлэг хамгийн их чухал шүү дээ. Хөгжим дээр авч хэлвэл одоо өдөр дээр бас дэрвээс 6 цагийн боловсрал хийнэ. Гэтэл дуу хөөмэй гэсэн юм бол одоо өөрийн биендээ хижээдэн хойлогоо аваа явуулах юм. Хаана явуулсан ч хамаагүй. Хонондоо явуулсан чулуун машин бараа явуулсан бол ач хэдэн гээд дуулыг дуул зан дуулаа хойлогооны гээд боловсрчна. Чиглэлээр нь үнэ боловсралтын хамгийн чухал.
0: Та төвшөри барихад бол угаасаа одоо морин хурийн мэрэгжилтэй байсан болохоор бүр сууртай байсан байлгүй хөгжим өтгөө түүхийн хүнтэй харьцуулбал энэ талд бас шулуух нь орж исэн байх та.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Морин хур өөрөө суржсан болохоор яахаа бас тэр гар хурууны мэрэгжил нь бас тэн дээр нь мөлөө байна. Жишээлбэл одоо энэ санжиг хөгжим барьсан хүн шууд тогшуур барихад бол тогшуур нь шууд наадна. Учир нь санжиг хөгжим 3 нутастай, энэ тогшуурч энэ тогшуур нь бол 2 нутастай. Яг туваа тогшуур гэдэг нь шинэрхүү гарч ирсэн 3 нутастай тогшуур шүү дээ. Тэр нь бол энэ хоёрын дуугаралт нь болоо яг нэг нь өндөр дууралт, нэг нь богино дууралт. Энэ хоёулаа нь одоо хөөмэн дээр нийлүүл сайхан бүхэл аяын бол ингээд гой болгож дээ. Чиглэлэр нь бол санжиг хөгжим тоглодог хүмүүс бол энэ тогшуурын тоглоход болоо их хүчтэйдгүй. Шууд авлаа. Энэ тогшуурдаас ардын дуу бас тоглож байна.
0: Ингээд одоо яраас өхөд хөөмэй, төвшөр, морин хурвал бүхнөр одоо Монгол үндэснээ яжгуур урлаг тийм ээ. Та бол одоо яг ингээд урлагийн замаар явхтаа одоо голдуул одоо яжгуур урлагийл илүү оролддог юм байна. Одоо энэ талар мэрэгжлэн хөгжүүлсэн байна гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Хамаахан бол одоо өөрөө морин хурын дуртай згээд морин хур сурч ирсэн. Ингээд сүүлэн нийгмийн сэний байдлаас болоод сэнийх гинэд хөөмэй урлаг гэж үсэ ихээр дэлгэрч эхэлж ариун хүн бол чадахгүй шүү дээ. Хүн гэсэн юм ер нь аль ч хөөмийг олж сурвал ариун хүнээ таашаал яолдог. Тэгээд одоо сайн мэрэгжил хөөмэй мэрэгжлийг бас суръя гээд өөрөө бас чармайлаа. Дийлхгүй юм бас хаяг авсуудлаа сүлд юмсаа зоргоон арчилсан бас дийлчт юм байна. Чихэлдэр нь зориг уул зорсон доо гэж бас болно асуудалгүй. Хүнээс бүр чармайж л өөл очисны нийлэлт бол таних болно.
0: За таавал ингээд одоо олон төрлийн хөгжим барьж шүү дээ. Та морь хуурч байна, товшуурч байна. Та бас чор бас үлээдэг гэсэн тийм ээ. Бүгдөө л хөгжим боловч хоорондоо бүр өөр өөрхөө тоглох аргатай, дугаралт нь бас адилгүй. Нэгээс нь нэг төрлийн хөгжим шилчгэд бас арга дэмийн болоход бүр цаг хугацаа хэрэгсдэг байх та.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Догшуурын сураа орсон надраа те миний Бээжин хотод байхад энэ модон чор гэсэн юм ийг одоо бас үжээд дураалсан. Тэгээд одоо хүнээ сурыг гэсэн намайг одоо хэлжээ. Чи тэрний хүчирдэнэ бараг гар илүү амнаас нь салгахгүй тэр модон цоорон ингээд үлээгээд цоороны голоор бас шүлэсчэн гоожно гэж яана эрүүгийн дагаад бас гоожно гэж яана тэгээ би хэл хамаагүй би ихэнхий үлээдэг

0: аргын тэр хүнээс сурч тэр хүн мэрэгжлийн хүн биш. Энэ хөдөөгийн шилэн голын нэг хөдөөгийн хүн байсан. Тэрүүнээс би захаан мэрэгжлийн сурч хаад мудан цоор авъя гэхдээ тэр мудан цоор олдохгүй. Тэгсэн хэлж аа. Одоо энэ цахилгаан нутгийн сумны гадуур халхалдаг энэ цагаан өнгөт PVC гванз гэж байна шүү дээ. Энэ гванзаар бол шууд 3 нөхч холох юм уу 4 нөхч холцоор мудан цорлаа байдал дугуурна гэж. Тэгээ би өөрөө нэг 50-60 гүн хүнгийн ийм нэг PVC гванз олцоход одоо нөхөөлгөнийхөн хоорогонд ингээд дөрвөн хуруун ажаа тавьж хаад хөгжмөө хийгээ авчих өөрөө мөн. Гарыг л болуулсан. Тэгэхээр сүүлд нь үлээсэр үлээсэр ингээд яг нэг салхин ингээд нэг юмд очоод ингээд нудраанд гэж шүү гэдээ дуурдаг шиг. Тэгэлэн энэ үний бол тэрүүнтэй их холбогдлоо. Түүнээ энэ үнээс сүүлд бол аман жохтсон юмсан өөрөө сурсан. Энэ цоор аман жохт бас төгсөр бүр өөрөө сурсан. Аман жохтсон нь бол яхаад тэр одоо ингээд бян бян гэдээ дуурдаг юм гэсэн тийм. Ана одоо манай хөдөөгийн хүмүүс бүр энэ тор утас байна шүү дээ. Одоо тэлсэн байна шүү дээ. Хавур цаг ингээд салхилдаа тэр яхан суларцсан шиг утсан юм уу чим нэг салхинд бийсээр төмөр утсан пюрн пюрн гэдээ дуурна. Учир нь аман жохтсонд ийм нэг алтхар төмөртэй. Тэрний нэм бол хоёр уруулан дараа ингээд тавиад тэр голоорн бол нарийнхны хил байна. Гатгай төмөр хилээ. Тэр хилэн бол аман дотор нь ингээд дарахтай зэрэг аман дотор нь ороод дахиад тэрүүнээ пян гэ тавихтай зэрэг аман хөндө дотор исэн хийгээ нэнгүүлээд хилвэлж үсээр яг сан пюрн пюрн пюрн гэдээ дуурч. Чимээс ирэлтээ.
1: За маш сонирхолтой юм байна. Ингээд бас чорын аялгаа хүсье. Чороо аваад ирсэн байна. Энэ бол танай одоо өөрөө уралж авсан чор тийм үү?
0: Энэ бол одоо яг саяхан та нар дэрсэн шиг PVC гэнсэр хийсэн. Тэгээд өөрөө жисэн. Тэгээд бас энэ сүүлийн үед одоо нэ хууч шинэ нэ телевиз дээр хууч шинэ кино байдаг шүү дээ. Донтой кино, артны кино. Энэ киноны тэр одоо манай хөдөөгөнд байдаг шиг тийм нэг гурвалж ин оройтой байшин оройд дөр ингээд санаа зовсон үед ингээд нэг хөгжим ингээд үлээг суулсан хүн байна шүү дээ. Тэрний дунтай бол их холбогдлоо тээ. Тэр түрүүлээ бол их хамаатай байна. Бид одоо анх нь бол яг тэр дуугийн гаргаж аа.

0: Энэ бол одоо амарх холсон салсан юм уу? Дайм байлдгаа хийгээд одоо нэг тэмнэг гутарсан үед тийм нэг дууралт би тэр хинондраас ингэ үүссэн. Сүүлд энэ үний өөрөө нүлээгээ сурсан дараа та энэ бол тэрнтэй хамаа тийм ээ. Дахиад дэргээд энэ цоорнууд яг Монголын тэр цоор одоо хүрхрээнэ тэр дуугай гаргахад болов өөрийнөө тэр сурсан хөөмэн мэрэгжлэн харгаагаан ингээд хилийн дургуулад энэ үнд үлээхэд бол яг тэр монголчуудын одоо алтайны үеийн тэр усаг хүрхрээнэ дуу тэр дуу гараад ирдэг.
1: Аа. За сонсгоё.

0: Ямар го юм бэ? Яг ингээд л хөөмэй, чоор, товшуур үндэ бэй бэйэ даасан урлагч юм уу, хөгжимч болуучад хоорондоо бүр ингээс харьцаа холбоогийн мэдээд авбал тантай адил ингээд араг дэмд нь орчуулаас зам мөрд нь хялбархан ордог юм байна тийм ээ.
1: Чим чим. Би одоо урд хоёроо бас нэг Бээжин хотын тоглолт хийгээд манай нутгийн урлагч нь Манглай Баатар өгшөгээд өөрөө бас эм барьдаг. Ариун жилийн хөгжим чаддаг. Голдуул бас одоо манай Шунаа гівчэнд болоо шудрагуу хөгжим болоо да. Даачин хөгжим ин хүүхэд ин юм боловсрын анг эрхэлж ийм болоо үйлчлэг анг эрхэлж байна. Үнэт төлөөргүй. Эний хүн лээ уцраа. Эний хүн бол энэ алгаан ингээд амандаан тавьцгаад хуруугаар нь энэ туулыг дуудах юм уу? Үнэг дууддаг юм мэрэгж л байна. Тэгэхээр би одоо тэр Бээжин хотод чээд энэ хүнтэй бас мангата ингээд хамт явсан юм чинь энийг мэрэгжлийн цаан сурах яг тэр хүнээс би цаан багш байрлаа маагш энэ яа дуурадын гэсэн тэр хүн надад захилж өгсөн. Тэгээ би ингээд одоо тэрний ингээд нэг орой ингээд өөр боловсруулаа. Нэг талын гацаар ингээд хавцсан шиг болсон. Тэр даргаыг нь олж өг өөрөө болоо яа ханаг дуурай чи гэхэлэр энэ тэр хүн хэлж нэмэг гитргий чанга орж байна гэж. Тэг би уруулаа нь ингээд гитргий чангалаад байхлаараа эрүүн болсон нэг орой цагтуура тарын өрлөө нутхад энэ нэг талын гацаар нь өвчд. Зэглэн эргэн Монгол дус эрхийн хуруу юм уу шилжих хуруугаар аман дотор нь ингээд шүдэнэн хоёр үүдэн шүдэнэн голд тавиад одоо тэр гүү шүү дуурах юм уу эргээд бас нөт дуурадаг юм нэг аман хөндөний бас нэг мэрэгжил байна. Тэний би бас нэг Монголын багшлаа нэг удаа жолгоод нэг хоол идээд хоолны ширэн дээр би нэг заахан асуугаад ингээд бас нэг сурсан юм. Аниуны бас танад да нэг дуурагадах ёо.

0: Эний юм нус хэсэгтээ сандарх юм уу? Тэ нэг хийн дишэн ингээ нэг хүн сандарсаа хийн дишэн төрчдөг чи. Чигсэр ус дуурхан байж. Аа. Тэгэд ийм юус өөрөө өөрөө ингээ даазам азмаар цуглуулад тэгэл одоо мэрэгжлэн олон бацаадхаа гэж хэлнэ үү.
1: За сайвал бид танай чорцсон чорын аялгаг сонслоо. Таны одоо өөрөө жохон бүтээсэн чор гэвэл би бас одоо уламжилт чорыг харж байла. Энэ үл тэрий бодвол бас илжир шолборхгүй ингээд бас чиг нотны даадаг юм ончлагтай байх та. Вэс энэ сонирхож байна.
0: Чирэн ерөн энэ хөгжим гэдэг бол мудаар хийсэн байдаг. Энэ умраат юм бол өмнөт юм бол хоргонд адилгүй. Учир нь өмнө оронд бол чиглэг. Тэнтхийн мудаар хийсэн хөгжим манай энэ дээр иргэд дугуултан хатуу болчихно. Учир нь манай энд хуурай. Манай эндхийн модар хийсэн хөгжим тэнд очивол чиглэг болсоор дуун бүр ингээд бүн бүн өтгөн болчихно. Чиглэр нь энэ ус сүлийн үед PVC гвензар хийсэн энэ тооролоо чогод амар хугарж булуурах сайх юм байхгүй. Хугарцгаар удаа тухайн цагт ийм юм болоод улсны хий чин чигдхээс айхгүй наранд шарахаас айхгүй. Тэгэд үжигэд бол чав цагаан өнгөт. Нэгэд үжигс цагаан өнгөтэй бас сайхан. Дахаанд энэ үнийх янз уруулыг одоо будугаар ширтэж хаа дээгүүр нь ингээд өнгийн утсаар ингээд ороогоо дороогоод нэг 2-3 см дээр алга нулцар бас сайхан өнгө орчд юм ээ. Тэгээд одоо тайзан дээр гараад ингээд үлээгээд ерөнхийдөө дуун болоо өнд модон өндөсээр хийсэн юм уу тэр юугаар хийсэр хөгжмийн бодвол бас дуурах нь амар. Учир нь тэр цаг уурын байдлаас хөгжмийн чигмиг авах одоо зарим хөгжим дуурах байж чинь цоор гэсэн бол ихэнхдээ тэр нь бол бас их халтай тустыг. Чиглэл нь энэ нь бол ихэд чигдэх сайхан би усан дэвтэй ч юм уу юм шүү дээ. Үлээлээ дуурлаа.
1: Тэгэхээр одоо танай ярианаас бас нэг зүйлийг ойлгож болох нь сурсан мэрэгжил дээр бүтөөлчөөр ажиллавал маш олон зүйлийг бас уйлдуулаад сурч болно. Үүнийхээ дагуу бас яг уг мэрэгжлийн улам нэг өндөр түвшинд хүргэж болох юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо энэ миний энэ мэрэгжил нь яг идуур мэрэгжил болохоор би ийм ариун жилийн аман хөндийн ийм дагуулт тимийг өөрийн биендээ шингээг авчвал хожим бусаа одоо нэ аялга дундар ариун жараа штт. Учир нь чи манай ордос хардын 12 жисэн дүү байж та. Энэний бол манай хамт олог бол 2000 бүгэд 16 онд өг болоод хөгжмийн талаар их хуруулт хийсэн гоо. Хурдч болоод заахан засвар оруулаад энэний бол хамт олгын уран бүтээл хөөмэйтэй хамтрахаас энэнийх нь дундын хэсэгт нь бол яг тэр 12 жилийн амьтныг дуурааж байна. Аа манай өөрийн нэг чаддагаар одоо нухай хураах юм уу хоном айлах юм уу өхөр мөрх юм уу энийг бүр хөөмөтэй нийлдүүл яг зүгээр хологоор бүр дуурач нь хэсгэрэн дээр бол морийн цахаг хэсгэрэн энэ цахан тэгэлний нэг одоо би өс өнөдөр энэ хоёр өдөр бас туулайн дуурал хийж сурж байгаа нэний хожим бүс ийм дуундар бол бас хэрэгжих юм уу гэж бодож шүү дээ. Ариун жил юм их хоромдуулаад нэг дуундар ингээ оруулах юм баса хүн төгсөн тэн төрөгдөл сайхан шүү дээ. Чигээ удаад өөрийн биендээ таа шингээгээ сууч.
1: А өнөөдөр ингээд отог хошууны улаан мөчрийн залуу хөөмэй чин дуу чин урсгалтай яриас сухад маш баялаг уулахтай сонирхолтой сайхан ярилцаа өрнүүллээ. Ингээд бидний өнөөдрийн сурвалжлаг ярилцаа өндөрлөг ташрамаар та бас нэг сайхан хөөмэн аялгаугаа сонсогчдод хүргэнөө.
0: За баярлалаа. Энэ өдрийн энэ сайхан цагаар та бүхэнтэйгээ уучаран жолгооч энэ сайхан өөрийнхөө ирэлт өнгөрлөлт энэ сайхан сурсан мэрэгжлийн хуваалцсандаа нэг баярлж байна. Ингээд одоо ордос нутагч дуугийн далай бүжгийн үлгий гэж сайхан алдарсан нутаг. Ингээд дараагийн дугаардаа та бүхэндээ хөөмэн аялгаугаар ордос Монгол сан аяд уугийг нэг удаа өргөн төшүүлж та бүгд энэ аливаа бүхэн сайн сайхан өөдөс сэрг байхыг зүгнэн нэрэе.
1: За баярлалаа.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэн Төвөр Монголын Хордос хотын хотх хошууны Улаан Бүчрийн хөөмийчин дуучин урсгалыг сурвалж ирсэн ярал чаг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Хордос хотын Монгол хэрэн хэлсэн арааж уугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хийлэрхийлээ.

0: Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунглаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дамжилж хатуужилтэй тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг биелүүлнэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төв чаа хурал хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хуралд дэвшүүлэхээр байгаа бичиг материалыг ярилцж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн.
2: Ши Жинпин Америкт төрийн ажиллалт хийхээр байгаа.
3: Ши Жинпин Америкийн армийн их дээд сургуулийн жалуу сурагчдад хариу жагтал илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чоо 9-р сарын 21-ний өдөр хурал хуралдуулж, намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлыг судалжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжий Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн байна. Дундад улсын өв хамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг 10-р сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолын норгийн намын дотн гадна жохих хөвчөнд санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан саналыг үндэслэн засвар оруулсны дараа материалын норгийг намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлд дэвшүүлэн хянан жөвлүүлэхээр тогтжээ. Хурлаас жаахдаа энэ удаа санал хураахтаа ардчиллыг бадруулж олноо оюун ухааныг төвлөрүүлж ил гажир орон ил салаа мөчр ил талынхан тогтоолын норгийг гүйчэд нутлж тогтоолын норгт шин чаг үеийн намаан бүх талаар чанга жассан амжилт болон туршилгыг үннийг баримтлан дүгнж одоохноо ба хойштын хэсэг хугацаанай намын байгууллалтад тулгарж байгаа байдал ба үүргийг гүнжгэ жадалж намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороноо намаан хүчрхэгжүүлж улсаан хүчрхэгжүүлэх түүхийн санаачлагт чанарыг илрүүлж шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард томныг бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм гэжээ.
2: Хурлаасч хулжлагдан намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахд өрхөвш Маркс Ленин үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шаопингийн онол, Гурви төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж, намын үүрэг хариуцлагаан биелүүлэхин тойронд шин чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөөр үндэс болгож, намын хошуу чангийн шинж чанарыг баримталж, намын бүх талын удирдлах болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлахыг баримталж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын төрөвнө чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах,

0: нам болон ард олны хоорондох чус махны харьцаах батлах талаас гардаж, чанга засах үндсэн хөг айжмыг өрс говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чанга засах системийг төгөлдөрж үүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхий жолоодамж болгож, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар яхуулж, бүх намын идэв хижил, санаачлагт чанар ба бүтээлч чанарыг гүйчэд бадрааж, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө бүрэншүүлэх, өөрийгөө шинжлэх ба өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон тумны жохон байгуулах хүчин ба нийгмийн ураалах хүчнийг үргэлжилэн чангатгаж, намын ямагт чаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучлах, ард тумны чинь сэтгэлийн хүрээллийг олох, эл жилийн шалгалтыг дааж дийлэх, чог бадрангүй марксийн үжилийн төр барьгч нам болохыг баталж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас чухалчлахтан бүх намаараа эрхвэш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх, дунддын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтыг бэйлүүлэх, байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар, тулгам чанарыг гүнжгэ таньж, итгэл жоргоон баттахж тогтурт хүчнээ баталж, нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэгжилж, намын байгууллалтад тулгарж байгаа товым асуудлыг сайтар чагчлан сайтар шийдвэрлж, намаан хамаарч намаан засахаар дамжин бүрлдсөн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлж, шин чаг үеийн намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж намаан хүчирхэгжүүлэх шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад жүйлийг судалсан байна.
0: Төвөрөж хэмтэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын урлагаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 23-ны өдрөөс 25-ны өдөр болтол Америкт төрийн ажиллалт хийх болно.
1: Төвөрөж хэмтэ Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн дундад улсад ирж, дундад Америкийн жалуучуудын гол сэдэвт солилцооны ажиллагаанд оролцсон Америкийн 10 их дээд сургуулийн жалуу сурагчдад хариу жагтал илгээж. Ши Жинпин жаахтан та бүгдийн дундад улсад нэг хугацааны мартагдаж үгүй баяр хөөртэй аялдыг өнгөрүүлсэнийг сонсоод маш баяртай байна. Дундадын боловсныг хайрлж дундад Америк хоёр улсын нөхөрсгөөр хамтран ажиллахыг хүсэн эрэмжилж байхаан та нар ирүүлсэн жагталдан илэрхийлсэн бөгөөд номхон далайг алсалсан нөхөрлийн элч болох дуртай байхаан илэрхийлсэнд би маш баярлаж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Америкийн жалуучууд нэг дэлхийн бөмбөрчөгт хамт оршиж чаг үеийн үүрэг хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх ёстой. Хоёр улсын өргөн олон жалуучуудтай хамтаар Дундад Америкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагаанаа уламжлагч, хамгаалагч, хөгжүүлэгч болохоор үргэлжилэн чармайж, хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотоншох, хоёр улсын харилцааны лав дунаар өн удаан үргэлжилхийг хамтаар ахиулж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад жалуу насны хүчин чадлаа өргөхгийг та нарт хүсэж байна гэж. Ойрд Америкийн Харвард их сургууль зэрэг 10 их дээд сургуулийн жуу шахам жалуу сурагч тэргүүлэгч Ши Жинпинд жагтал илгээж, дундад улсад ирж 2026 оны дундад Америкийн жалуучуудын Аз номхон далайн орны сэтгэл нэгтгсэн аялал зэрэг гол сэдвт солилцооны ажиллагаанд оролцсон ололт төрөгдлөө ярьж, дундад Америкийн нөхөрлийг ахиулахад ховь нэмэр үзүүлэх хүсэл санаагаа илтгэсэн байна.
0: Төвөрөж хэмтэ улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 21-ны өдөр Бээжинд Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хурлын тэргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэгдэн нэтнэн тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Парабовотай дотноор уулзж, дундад Индонезиагийн Ховж Яна хамтын жохчин байгууллалтад шин байлдах бодлогын жолоодлох хийжээ. Дунд улс Индонезиатай хоёр улсын төрийн төрөүнэ чухал хамтын танилтыг хамтар найдваржуулан, бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, төрий засаж

0: Дундад уластай ил чар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажилхан гүнжгэр үлж. Хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна. Индонезийн ардын жүвлхөнөө хурал, дундад улсын бүх улсын улс төрийн жүвлхөнөө хороотой, солилцоо явалчаагаан чангатгаж, хоёр улсын харилцаанаа гүнжгэрэн хөгжхийг чаашид ахиулах дуртай байна гэжээ. Ван Юн, Ван Дунфэн нар уулзалтад оролцсон байна.
1: Тубара жогимэдэ. Дундад улсын Авхамтанамын төв хорооны улс төрийн төв хорооны банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан 21 өдрийн өмнө ардын их хурлын танхимд улсын төвдан ёслий гэсэн Шангаан Омнай жалуучууд багчуудын төг мандуулах ангийн төлөөлөгчдийн Бээжинд айлчлах бүлгэмийг хүлээн авч уулзсан байд. Дингшвэ Шан энэ түрүүнд тэргүүлэгч Ши Жинпингээс Бээжинд айлчлах бүлгэмийн бүх бүрэлдэхүүн дөхөргсөн дотн мэнд жиллийг дамжуулсан бөгөөд төв засгийн ордны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлжээ. Дингшвэ Шан жахтан. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шангаан Омнай жалуучууд багчуудын өсөн божиж чадвартан болохыг ямхт харгалжин халамжилж, Шангаан Омнай жалуучууд багчууд сайтар өсөн божиж хөгжвөл, Шангаан Омн дараа сайтар хөгжиж, улс орн дараа сайтар хөгжиж чадна гэж дурдсан юм. Шангаан Омн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чаг үеэн ухтан авчирлаа. Сурагчдын улсын тугаан ойлгож агуу их их улсан гэсэн хайр сэтгэлгээ чус махандан уусгаж үйл ажиллагаа дээрээ илрүүлэхийг хүсэж байна. Улсын тугаан сахин хамгаалж шин чаг үеийн улсан хайрлах, Шангаангаа хайрлах, Омнон хайрлах жишээч болохоор чармайх хэрэгтэй. Улсын тугийн гэрэл гэлбайг нэмэгдүүлж, гал халуун жалуунасаараа гойд сайхан амьдралыг бичгэлж, нэг улсад хоёр байгуулал хэрэгжүүлэх үйлсийн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болох хэрэгтэй гэж. Шангаан Омнай их дээд сургууль дунд бага сургуулийн төг мандуулах ангийн төлөөлөгч жирэг 1200 шахам хүн Бээжинд айлчлах бүлгэмд оролцжээ. Шаболон уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубараж хүмүүд улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 21 өдөр Бээжинд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод жүвлийн дарга Дигтэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн Дундад улс болон Австралиа бол хэн альнайхан чухал хамтын ажиллагааны түншим. Нэдэнэ 7-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Албанистай уулзж, хоёр улсын харилцааг чаашид ахиулах, нэн сан хөгжүүлэхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Дундын тал Австралиагийн талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлээр жолоодомж болгож, Харилцан өрх тэгши хандах, адил талаа нэгтгэж зөрүүтэй талаа үлдээх, харилцан ашиг хүртээж хамтран ажиллах жарах санааг баримталж, баялдах бодлогын ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, олон талын зохицуулахаа нягтруулж, санал зөрөлдөөнөө тогтой шийдвэрлж, дундад Австралиагийн нэн боловсронгуй тогтун, нэн баялах үр бүтээлтэй бүх талын баялдах бодлогын түншин харилцаанаа байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубара жогимэдэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 20 өдөр дундад Америк хоёр улсын аж ахуй харилцаанаа дундадын талын дагуулагч төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн болон Америкийн талын дагуулагч Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Бейсент Арилжааны төлөөлөгч Гэрв Америкийн Нью-Йоркт аж ахуй арилжааны зөвдөлчөө хийсэн байна.
0: Тубараж хүмүүд Дундад улсын Авхамтнамын төв хороо төвийн хэргийн явдлын хорооны зөвшөөрөлтэйгээр төвийн хэргийн явдлын хорооны сахлах бат байцаа хороо хянам байцаа хорооноос Дундад улсын Авхамтнамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ гишүүн төвийн хэргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч байсан Жан Юша болон төвийн хэргийн явдлын хорооны гишүүн Чирин явдлын хорооны хамтарсан штабын газрын дарга байсан Лиужин Ли хоёрын хөргий данслан хянам байчаасан байна. 9-р сарын 21 өдөр Дундад улсын Авхамтнамын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ хурлаас Жан Юшагийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн болон шийдвэрлэх саналын тухай мэдүүлэлт. Лиужин Лигийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн болон шийдвэрлэх саналын тухай мэдүүлэлтийг хянам баталжээ. Жан Юша, Лиужин Ли, сахлах дүрм хуул чаажаас

0: хүнд ночтой жүржиж, намаас хөөгдөж, чиргөөс хөөгдсөн байна.
1: Тувараа жүгийн мэдээ. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахуулж, агуйх сэргэн мандалтын аянд эрэлхэглэн урагшилий гэх гол сэдвтэй. 2026 оны үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг 9-р сарын 21-ний өдөр эхэлжээ. Энэ үл үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээр дараах анх дахь үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг болно. Шинэ цаг үеэс нааш намын үндэснээ ажил түүхэт чанартай амжилт олж, үндэснүүд гар гараан холболчин бүлхэмдэн нэгтарж, нэг гэрийн хүмүүс мэт дотн байх жол жаргалт хууцыг жургалсан байна.
0: Төвөрөж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шийдэмхэн гөргөл болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн эрүүл өнхөд унад улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндэслэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, Шан Балгаснай эрүүл хамгааллын хорооноос Гачаа Тосхнай эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шинэ дунд улс байгуулагдсанаас наших анх дахь бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 түншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн өмчлөхөнөө хамтын чохчи, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхөн хороонаа өмжлөхөнөө их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны нэг дүгүр ардын өмлөхөн хороонаа өмжлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалханаа төв газарт шан балахснаа жургаан өрүүл хамгаалын хороо хөдөө тосхонаа 64 өрүүл хамгаалын тасхын шилжмэл жүрхэн чахалханаа хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж алсаас мэдүүлэлт гаргаж тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саатгүй болж чадвартна игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерги олгож чадвартны үлдэж дийлэхгүй чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах жууна 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анхаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижил болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилийн жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. дондод улс бүх дэлхийд энергийн хоригдлын эрчим

0: хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гихталыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерг арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахад нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122%-т хүрчи, 2012 оныхоос 110%-аар дээшилжээ. Хөбэгийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерг харуулж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсын шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсын системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80%, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 60%-ийн бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерг харуулж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110% орчмоор багасгах нь гэжээ.
0: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаг гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэ хүч чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чогж олвоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хөв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгатай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухал шалгалт. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч хоолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийн. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагийн хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалж алгыг үргэлжлэн сонсцгоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрэ. Хувара зүгийн мэдээ мөрдлөө.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тэлэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Бид заавал одоо энэ удааны сурагчлаг юм уу хөмжлийн донд бид нэг ярьж яадаг ш. Заавал засгийн адлын адны бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бай болгоод ийм юм биш. Бид өнөөс хойш таа бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанагславал бид үндэстэн мандуулж хөцрөг усыг байгуулах энэ урд удаан энэ явчийн дундаа заавал энэ намт чанарын дээшлүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлт энийг бол бой болгоод ийлдвэржүүлэх Энийг баримтлах гэдэг. Яг ч хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэ өнгөрөөдөг ангуул ягтагч явсаг нэг улс төрийн одоо энэ сурчлаг болгоонд одоо ингэ хаас хасаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ангуул өнө нам чанарыг ягаад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хүсгүний улс төрийн цургуу хөмзөл, оллийн сурчлаг, үйлдлэгийн дундаа нэг намын хүсгүний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа бүр юрд ярддаг. Энгүүл одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэг өөрийнхөө нам чанарын мань боловсруулал нь яаг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гүшүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн цатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж ягаад намынх нь нам чанарын энэ нэг чанар чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшүүний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрвөч илдэл үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хүндгөх. Улс төрийн сурчлагыг хүндгөх энэ одоохны одоо маний нөднө өмнөх энэ шаардлага бол Марксийн үзэл нэг ялангуяа шижим хэнгийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг сурчих. Энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллийн сурчлаг, оллийнхаа энэ бат бөх тарилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай, засгийн адлын бүтэмжин зөв үзүүлэлтийг бой болгооч. Оллоор үйлдэлгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж, үндсэн аргыг баримтлж байгаа. Заавал шижим хэн ерөнхий сүжигийн нам чанарыг дээшлүүлэх тухай, намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж. Оллоор үний өөрийнх нь тэрэлтлогоог нь зэвсгэлнэ. Оллийн тэрэлт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрл, гол сүйр болно. Гол сүйр болно. Тийм үгүйл бид ямар жигийн нэг оллийг сайтар эзэмшиж оллийг сайхан сурч хой бол оллийнхоо одоо ийм хэр төвшнөөн дээшлэхөө бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлийн дулууны илүү одоо жоролт энэ баримтлалд дүүрхөө болно. Ангас оллийн жоролтлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө нь аяндаа нь бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа нь бой болж байгаа бол одоо тийм энэ нийгмийн амьдралын дунтах одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг нам чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрлийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцох ба ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хүчний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үндсэн арга бол. Үндсэн цатны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах хаатарчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу, намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын энэ үндсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүмжлөх олоод өөрөө сүмжлөх энэ эдгээр дүрм тогтоолыг бол заавал төвдрүүлж заавар баримтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үжил санаагаа нь зохион байгуулалтаа нь хариумөдөлөх өөрийн зохион байгуулалтын хэлбрээр ирж байгаа намын гүшүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үжил санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол намчны дээшлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээд бол бид энэ үндсэн сатны хүвэн намын гүшүүд үндсэн сатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чинь болоод намын гүшүүдийн нам чиньийг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энэ заавал одоо баримтлах хэрэгтэй. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын өдрийн тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм айтлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд нэг баримтлах энэ бол хоёр дугаар жил. Энгөр 3 дугаар жилт бол одоо намын гүшүүний ийлгийн дунд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг бол ийлгийн дунд санаачлал хамгийн гол нь бол ард түмний дунтах ийлгийн дунд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маны нийгэм зэрэгт энэ онцлог дээвэн хөцөг одоогч хэлсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын өвчнүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маны иргэний ангийн намын өвчнүүг заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд ард түмний төлөө ард түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатууд хамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм тогтоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал энэ нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоо баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм тогтоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлаг дүрм адилах нь нам чанарыг энэ боловсруулалтыг дээшлүүлж нам чаны дээшлэхин дунд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ цан шаардах ийм дүрм тогтоол дий төлөрж болно. Дүрм тогтоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараа нь сэтгүүлнэ. Энэ дамжиж ягаад намын хөшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үндсэн юм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан маний гүнзгэр үүж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүц сурчлаг хөмжлийн дунд яг сайхан одоо онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам тийм сурчлаг байцаах өөрчлөх, шинжлэх, дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт ойлдуулж ягаад гол сэдвүүц сурчлаг хөмжлийн боттой энэ ашиг боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангасын дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гүшүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэн ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
2: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдээж хэлэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Жунхушугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ёо Эрдэн тогтхын Шүлэг найраг Бүтүүл Туурвлынхан талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийнхээ сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

0: нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
1: Тийм, Яардан дотхын яруу найраг бол яг харахгүй нүдл соёлоос орхсон соёлын шамтцтай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагийн шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүдл соёлоос олсон тэр имиж нүдл соёлоос орсон хоногшил төр энийг алддаггүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалаг шинж нь байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэгийн яруу найрагт уянгалаг шинж байхгүй болно гэж биш ээ. Би утгад бол уянгалаг дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалаг санаа авахатай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалаг гүн ухаан болж өгдсөн гэж бодож байна. За тэгээд энэ би сая хэлсэн энэ дүр нь яруу найрагийнх нь уянга дүр имиж нь хэдэд монголоор нь байдаг. Жишээлхэд тээсэн адууны сүудэрт тэнгэрийн халуун шорго сэрүүцнэ гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тээрнэ гэдэг юм байдэн тийм ээ. Адуу тээрээд тэгэд нөгөө толгой толгоогоо ингээд шахаад зогсдог. Хон тээрэх, адуу тээрэх гэж хэлнэ. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээ энэ хүн бол адуу халууцаа тээрж байгаа гэж бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тээрээд адууны тэр одоо тээрсэн сүудэрт 100 өөрөө хүртэл халууцаад тэгэд сэрүүцгээр энэ шоргож байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тээрж байх яагаад тээрдэг? Адуу тээрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар хальцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс ийм шүлэг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бичлэгийн шинжтэй боёо уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээд одоо тийм урлагийн шин хайлт гэж үзүүлж за бичлэггүй шинж их хайдаг болсон байна.
0: Нэрт яруу найрагч Ё Эрдэн тогтох.
2: Яруу найраг бол одоо үгийн урлагчтай тий. Сэрэл мэдрэл, сэтгэл санааны одоо гоо сайхан сайхныг, гоо таашаалыг үгээр урлж босгож байгаа үгийн урлаг яруу найраг бол одоо үгээр урлсан тийм урлагчтай. Тийм учраас энэ хамгийн энэ ингээд шүл яруу найрагийн ертөнцийг бүтээхэд энэ сэтгэлдээ сэрж мэдэрсэн энэ яруу найрагийн ертөнцийг бүтээхэд л үг хэл үгээр л бүтэн шүү дээ. Тий. А уран зураг бол яг хэд ингээд зураа гаргачих зураач бол. За бөөжгчэн бол яг хэд ингээд бөөжгөлөөд энийг одоо буян төр хөдөлгөөний хэлбэр тусаар гарна. Аялгуу зохиогч бол хөгжимдэр ингээд гаргана. Ая хөгн дээр. Яруу найрагч бол хэрэлэр хэлээрэн гаргана. Тийм. Тийм учраас хэлний баялагтай, хэлний онцтой байх хэрэгтэй. Зөвхөн хэлний баялагтай бүгдийн ингээд уран үг аваачаад аваалаа тавьчихсан байж болохгүй. Яа онцтой юм онцтой онтлын бүсдэл үссэн байма. Тийм учраас одоо ингэж эргэж харахад миний тэр багасаа малч одоо хөдөө нутагтан өсөж төрсөн сүйд одоо багасаа ээж автайгаа одоо малын дэргэд баяж исэн сүйд одоо нас сургуулаасаа хараад 80 он болтол хоньоо хариулж явсан хонь малынхаа дэргэд адуунд бас явж исэн адуучин дагаад одоо тэмхэнд бас ингэж явж исэн одоо энэ тэр сайхан энэ тэр үеийн артын амьд яраа тэр үеийн аж амьдралтай уусалцсан тэр үг яраа одоо миний сэтгэлд одоо мөнгө хоногчжээ гэж ингэж үтж байна.
0: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
1: Уран нарийн шаргамал хэлэллэг. Тэгтээ баялаг байдаг байхгүй. Олон үгний үгсийн сангаас үгийг яаж сонгоно вэ гэдэг. Хэдий олон үгсийн сантай хүн, хэдий баялаг үгсийн сантай хүн нэг зүйлийн ямыг олон зүйлээр хэлж чаддаг хүн баялаг амьд хэлтэй яруу найрагч болдог байхгүй. Ямар үгийн ганганаар биш. Тэр өөрийн хэлийг гэсэн зүйлэн өөрийнх нь сэтгэгээр очиж уралж өөрийнх нь амьдралын баялаг нөөцтэй соёлын үнэ ертөктэй юм уу

0: соёлын дүр төрхтөлтөө үг хэлээр очиж үзүүлдэг. Жишээлхэд одоо ууган хоргоны араас уянгалан майлсан хаврын өдрүүд хөйлнө гэж. 3 дугаар мөр нь бол ганцхан хөйлнө гэдэг үг. Тэгвэл энэ дотор сайхан санаа дүр гарч байна. Аа, олон хонь хургалжээ гэж хэлэхгүй байна хүн. Ууган хоргоны араас уянгалан майлсан хаврын өдрүүд хөйлнө гэж. Тэгэд яагаад ууган хоргоны араас хаврын өдрүүд майлж байгаа юм? Үнэндээ тэр чи олон төл гарч ийн гэсэнийг шүлгэлг маягаар хэлж байгаа. Тиймээс Эрдэнэ дохтгын шүлгэд одоо таны хэлдэг тийм уран, шаргамал, амьтлаг, баялаг, хэлбэл ирүүн маргийнхан ам юм да, хэл соёл хай.
1: Тал шиг тал там чин их тал. 50 төвчээр тай байх юм. Гүн ухааны тал. Талын тал там чин их тал. Баян дэлхийг уужруулсан гүнзгий амьсгалт талаа. Одон цэнгэр бөмбөрцгмийн нэхлэн тогтнохд орон зайгийн тэлж өгсөн учиртай тал. Хөх тэнгэр тэр чигээрээ газарт буусан юм шиг хөвхөн нэлийг далай гар давлгаалж байсан тал. Мөстлийн галвын юурсан их гамшигт мөхөлгүй 50 чигээрэн үлдсэн тал. Мөрөн далай

0: үн язуурын бүрэл дамгаар амьсгсан тал. Цээжнийх нь гүнд эртний гол нуудан ундраад чиглэг цэнгэр зэргэлгэн ховлж нарилдсан хатирсан тал.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
2: Манай Эрдэн тогтоогол Өвөр Монголд дууны шүлгийг сайн бичдэг дууны шүлгийн зохиогчийн нэг нь. Тэгээ одоо үнэхээр чиний хэлж байгаа ардын дуу шиг болчихсон үе тоо харыг гадаад дотоод ингүү дуулдаг гайхамшигтай сайхан дуу болсон байна. Тэгээд олон сайхан дуунууд байдаг. Өөрөн бас Яруу найргийн өөрөн бас дууны шүлгийн Яруу найргийн ном хийсэн. Бас дууны уран бүтээлийн сайхан үйлчлэг хийсэн. Дуу гэдэг бол тэр сэтгэлийн аялах. Дууны шүлэг гэдэг бол бас тийм амархан юм биш. Одоо нэг хүмүүст буруу ойлголт яваад байна. Одоо биднүүдийн байдаг уран зохиол зохиолчдын шүлжээндээ гөр утхгүй нэг дууны шүлэг гэж бичээд гаргаж байна. Дууны шүлэг биш. Дууны шүлэг гэдэг тийм амархан юм биш. Ардын тийм шаргаамал тийм ардын дуугууд байна шүү дээ. Тэр чинь олон зууны туршид тэгээ сайхан шаргаагдаад үлдсэн дууны шаргаамал өгөөд байгаа. Тэгээ дууны шүлэг бичгэд би бас жоохон оролддог дууны шүлэг. Дууны шүлэг бичгэд хамгийн гол зүйл нь бол энгийн мөртөн хүмүүсийн сэтгэлд төрч чадхаар энгийн мөртөн гүн санааттайгаар бичиж чадах хэрэгтэй. Тэгэхээр Эрдэн тогтхын олонхи дуунууд юм сайхан ардын сэтгэлд хүрсэн сайхан дуунууд болсон байдаг. Ярангу хөгжмийн зохиолч болоод дууны шүлгийн шүлэгч хоёрын одоо сэтгэлийн цуура нэгэн цаг дээр очихтал сайхан дуу төрдөг.

0: нэрт яруу найрагч Ё Эрдэн тогтох.
1: За дууны шүлгийг бол би 82 оноос бичсэн. Хамгийн анхны дууны шүлэг 85 онд бичсэн байх. Бичсэн. Тий, Амудам тамч гэдэг. Тэгээд энэ манай энэ Зоригт Баатар бид хоёр хамтарсан Зориг Баатар аяын хийгээд чи манай Сүндэн Уран Бүтээлчд дуулаад их алдаршуулсан. Одоо Сүндэн баг хүн бүгд энэ Удам тамчгсан дуугдуулдаг, мэддэг ийм уран бүтээл байгаа. За тэрнээс хойш алгхан зэсгийн битгий таслаар хэрэгэд. Нэг дуу манай Аа Баяр аяын бичсэн. Аа Баяр аяын бичээд одоо бас их нийтийн дуу болсон. Нийтээр нь мэддэг, дуулдаг. Одоо бол хүмүүс дуулж байгаа. Алгс байгалийн хайрлах, байгалийн хайрлах энэ тал юм. Тэр алгсан сэвтээ таслаар гэдэг. Тэрнээс хойш ингээд нэг хэсэг одоо жоохон алсалчсан. Эргээд 2003 оноос эхлээд бас дахид дууны шүлэг үүссэн. Тэгээд тэр нь одоо 2003 оноос бол бичээд одоо хөтөл энэ дууны шүлэг нь өөр тажид бол 200 гараг бичсэн байна.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэн булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин бүрэнүүлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсно. Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Тубин радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想。